0: 48. žalm.
1: Veľký je Hospodin. Pieseň. Žalm Korachovcov.
2: Veľký je Hospodin a hoden veľkej chvály. V meste nášho Boha je jeho svätý vrch. Na radosť celej zeme krásne sa vypína vrch Sion, severný výbežok, mesto veľkého kráľa. Boh sa v jeho palácoch osvedčil ako spoľahlivá ochrana. Králi sa totiž zišli, pritiahli spoločne, no keď sa rozhaliadli, úžasli a v zmetku zutekali. Tam sa ich zmocnila triaška, bolesť ako tej, ktorá rodí, ako keď východný vietor triešti zámorské lode. Čo sme počuli, to sme aj videli v meste Hospodina zástupov, v meste nášho Boha. Boh ho upevnil na veky. V tvojom chráme, Bože, rozjímame o tvojej milosti. Ako tvoje meno, Bože, tak i tvoja chvála sa šíri až po končiny zeme. Tvoja pravica je plná spravodlivosti. Pre tvoje súdy raduje sa vrch Sion a judské céry jasajú. Prejdite okolo Siona, zrátajte jeho veže. Dôkladne si prezrite jeho opevnenie. Prejdite jeho palácmi, aby ste mohli rozprávať budúcemu pokoleniu, že tento Boh je na večné veky naším Bohom. On nás bude večne viesť.

0: 49. žalm.
1: Čujte to, všetky národy. Zbor majstrovi. Žalm Korachovcov.
2: Čujte to, všetky národy. Zbystrite sluch, všetci obyvatelia sveta. Jednoduchý i vznešený, bohatý spolu s chudobnými. Moje ústa vyslovia múdre výroky a úvahy môjho srdca budú rozumné. Nakloním ucho k prísloviu, za zvuku harfy vyjavím svoju záhadu. Prečo sa mám báť v zlých dňoch, keď ma tiesni zločinnosť záškodníkov, ktorí sa spoliehajú na svoj majetok a vystatujú sa veľkým bohatstvom? Nikto nemôže vykúpiť ani brata, ani za seba dať Bohu cenu zmierenia, lebo priveľké je výkupné za život. Navždy sa musí zrieť toho, že bude žiť na veky a že nikdy neuzrie hrob. Veď vidí, že zomierajú múdri, hynie blázon i nerozumný a svoje bohatstvo nechávajú iným. Navždy majú v hrobe svoj domov a príbytok z rodu na rod, hoci pozemky pomenovali svojim menom. Človek si v blahobite ani neodpočinie, je ako zviera, ktoré hynie. Taký je údel tých, čo si nerozvážne dôverujú, aj ich nasledovníkov, čo schvaľujú ich reči. Rútia sa do podsvetia ako ovce, smrť im bude pastierom. Zostúpia priamo do hrobu, ich podoba sa rozplynie v podsvetí, zostanú bez svojich príbytkov. Mňa však vykúpi Boh. Vytrhne ma z moci podsvetia. Nemaj obavy, ak niekto bohatne a množí blahobyt svojho domu. Veď keď zomrie, nič si nevezme so sebou. Jeho blahobyt nezostúpi za ním. Aj keď si zaživa navráva, chvália ťa, že si si dobre počínal, predsa pôjde k pokoleniu svojich predkov, ktorí už nikdy neuvidia svetlo. Človek v blahobite to nechápe. Je ako zviera, ktoré hynie.

0: 44. žalm.
1: Bože, na vlastné uši sme počuli. Zbormajstrovi, poučný žalm Korachovcov.
2: Bože, na vlastné uši sme počuli. Naši otcovia nám o tom rozprávali, čo si vykonal za ich čias v dávnych časoch. Svojou rukou si vyhnal pohanov, ich si však osadil. Na národy si zoslal pohromu, svoj ľud si však poslal na ich miesto. Veď nie vlastným mečom zaujali krajinu, nie vlastné rameno im pomohlo k víťazstvu, ale tvoja pravica, tvoje rameno a svetlo tvojej tváre, lebo si ich miloval. Bože, ty si môj kráľ. Prikáž, aby Jákob bol zachránený. S tebou prekoleme svojich protivníkov, v tvojom mene udupeme svojich nepriateľov. Nespolieham sa na svoj luk a môj meč ma nezachráni, lebo ty si nás zachránil pred protivníkmi a zahambil si tých, čo nás nenávideli. Bohom sa chválime deň čo deň a tvoje meno budeme chváliť na veky. Predsa si nás zavrhol, vystavil potupe a nevedieš do boja naše vojská. Donútil si nás ustúpiť pred protivníkom a tí, čo nás nenávidia, nás olúpili. Vydal si nás ako ovce na pospas a rozptýlil si nás medzi národy. Predal si svoj ľud pod cenu a nič si na tom nezískal. Vystavil si nás potupe našich susedov, posmechu a hane nášho okolia. Urobil si nás príslovím medzi pohanmi. Národy krútia hlavou nad nami. Deň čo deň je predo mnou moja potupa a hanba mi pokryla tvár pre reči utrhača a posmievača, pre pohľad nepriateľa a pomstiteľa. To všetko prišlo na nás, hoci sme na teba nezabudli. Neporušili sme tvoju zmluvu. Naše srdce sa neodvrátilo od teba. Ani náš krok nevybočil z tvojho chodníka. Aj keď si nás spustošil na mieste šakalov a prikryl temnotou. Keby sme boli zabudli na meno nášho Boha a vystierali ruky k cudziemu Bohu, či by to Boh nebol postrehol? On predsa pozná tajomstvá srdca. Pre teba nás vraždia deň čo deň, majú nás za ovce na zabitie. Zobuď sa, prečo spíš, Pane? Precitni, nezavrhni nás navždy. Prečo si skrývaš tvár? Zabúdaš na našu biedu a útlak. Veď naša duša sa rozptýlila do prachu, naše telo splynulo zo zemou. Vstaň a pomôž nám. Vykúp nás pre svoju milosť.

0: 16. žalm.
1: Ochraňuj ma, Bože. Pamätný Dávidov zápis.
2: Ochraňuj ma, Bože, k Tebe sa utiekam. Hovorím Hospodinovi, Ty si môj Pán. Bez Teba nie je šťastia pre mňa. Vo svätých slávnych tejto krajiny nachádzam všetku svoju záľubu. Množia sa útrapy tých, čo bežia k iným bohom. Neprinesiem im krvavú obetu, ich mená ani na pery nevezmem. Hospodin, moje dedičstvo a kalich, Ty si záruka môjho údelu. Na utešených miestach pripadla mi výmera, veľmi sa mi páči moje dedičstvo. Velebím Hospodina, ktorý mi radí, aj v noci mi to pripomínajú obličky. Stále si predstavujem Hospodina, keď mi je po pravici, neklátim sa. Preto sa srdce teší a duša mi plesá, ba aj telo bude v bezpečí, lebo ma nenecháš v podsvetí a svojmu zbožnému nedáš uzrieť porušenie. Dávaš mi poznať cestu života, plnosť radosti v Tvojej prítomnosti. Po Tvojej pravici je večná blaženosť.
3: Přicházím domů a nevím, jak se tvářit, jestli brečet, anebo se smát. Moje srdce začalo válčit proti mě.

0: 17. žalm.
1: Vypočuj, Hospodin, spravodlivú žiadosť. Dávidova modlitba.
2: Vypočuj, Hospodin, spravodlivú žiadosť. Venuj pozornosť môjmu volaniu. Nakloň sluch k mojej modlitbe, plynúcej z perí, čo neklamú. Ty sám rozhodni o mne. Tvoje oči vidia, čo je správne. Skúmaš mi srdce, pozoruješ ma v noci. Skúmaš ma a nijakú neprávosť si nenašiel, ani úmysel, ktorý by prešiel cez pery. Podľa slova tvojich úst o ľudských činoch vyhýbal som sa chodníkom násilníka. Kráčal som v tvojich šľapajach, nohy sa mi nepošmykli. K tebe volám, Bože, lebo mi odpovieš. Nakloň mi svoje ucho, počuj, čo hovorím. Ukáž divy svojho milosrdenstva, ty, ktorý svojou pravicou zachraňuješ tých, čo sa k tebe utiekajú pred nepriateľmi. Chráň ma ako zrenicu oka. Skry ma v tóni svojich krídel pred bezbožníkmi, ktorí chcú na mne spáchať násilie. Pred úhlavnými nepriateľmi, čo ma zúrivo obkľučujú. Srdce im obrástlo tukom, ich ústa hovoria povýšene. Sledujú ma, už ma obkľučujú, upierajú na mňa oči, aby ma zrazili k zemi. Ako lev, keď chce roztrhať korisť, ako levíča, ktoré striehne v úkryte. Povstaň, Hospodin, predíď ho a zraz. Svojim mečom ma zachráň pred bezbožníkom a svojou rukou, Hospodin, z moci ľudí, ktorých údelom je len tento život. Naplň im brucho zo svojich zásob a nasýť ich synov. Prebytok nechajú svojim deťom. Ja však v spravodlivosti uzriem tvoju tvár, keď sa prebudím, nasýtim sa tvojim obrazom.

0: Počúvate nočné ozvenie.
1: Počúvate navigáciu na ceste.
2: Niekedy sa nám môže stať, že aj pri úprimnom čítaní Božieho slova, teda Biblie, úplne tak až neporozumieme tomu, čo tam je. Respektíve, možno by sme chceli vedieť viac a vyplývajú nám z týchto textov rôzne otázky. Práve na to máme v Rádiu 7 reláciu Navigácia na ceste a milí poslucháči, vy ste si ju práve naladili, tak poďme rovno na to. Dnes si budeme čítať z Evanjelia podľa Lukáša z 11. kapitoly verše 34 až 35. Je tam napísané toto. Sviecou tela je oko. Keď je tedy tvoje oko prosté, je i celé tvoje telo svetlé. Ale keby bolo zlé, i tvoje telo by bolo tmavé. Hľaď tedy, aby svetlo, ktoré je v tebe, nebolo tmou. Ako môžeme rozumieť tomuto slovu? Na čo pán Ježiš upozorňoval týmto obrazom?
3: Táto kapitola z Lukášovho evanjelia a hlavne 6. kapitola z Matúšovho evanjelia, kde nachádzame toto isté slovo, sa opakovane dotýka veľmi dôležitých základných oblastí kresťanského života. Možno najznámejšou časťou tejto kapitoly je modlitba, ktorú pán Ježiš učil modliť sa svojich učeníkov. V rámci tejto modlitby zameriava pozornosť na to, čo je dôležité, teda nerobiť veci navonok, aby sme sa zapáčili iným a boli nimi prijatí či ocenení, ale aby sme robili veci vo vnútri, tam, kde je to dôležité, v skrytosti, kde to vidí náš nebeský Otec, ktorý dokáže odplatiť aj zjavne. Hovorí o tom, čo je dôležitejšie, pozemské, dočasné, vonkajšie veci alebo skryté, večné veci.

od Boha to, čo pre mňa má. Poklady, ktoré si zhromažďujeme, nie sú pozemské, ale večné. To, čo je v skrytosti neviditeľné, má hodnotu, ktorá sa časom nestratí ani nezníži. A tak sa dostávame aj k 22. veršu, kde čítame, že sviecou tela je oko. Toto podobenstvo by som rovnako ako ostatné slova z tejto kapitoly vyložil ako posolstvo o tom, že dôležité je to, čo je vo vnútri človeka. Naše oko je podľa týchto veršov sviecou. To slovo preložené ako svieca sa v tejto istej pasáži prekladá ako svetlo. V prenesenom význame prenosné svetlo, teda svieca, dnes by sme povedali aj baterka alebo osvetlenie z mobilu. To svetlo sa vidí na našich očiach. Avšak to skutočné svetlo leží vo vnútri. Naše oči len odrážajú to, čo je vo vnútri. Teda ak mám čisté, dobré oko, je to znamenie toho, že celé moje telo, celé moje vnútro je plné svetla. Ak však mám oko zlé, moje telo je plné tmy. Moje oko odráža to, čo je vo mne. Nedá sa to zakryť. Na prvý pohľad možno nie vždy vidíme, čo je vo vnútri človeka, ale Ježiš hovorí, že na očiach sa odráža to, čo je skutočne vo vnútri. Ak je oko človeka zlé alebo skazené, celé telo je podľa Ježiša plné tmy. A ak to, čo má byť svetlom, teda naše oko je tým miestom, kde sa má prejaviť to svetlo, ktoré je v nás, a ak naše oko, teda svieca, svetlo, je tmou, aká potom musí byť tá samotná tma? Toto je varovanie o tom, že na našich očiach sa odráža to, čo je vo vnútri. To, čo je vo vnútri, je vážne, je dôležité. Nemôžeme to len tak poprieť. A tak pokrytci pracujú na tom, aby navonok boli čistí, spravodliví, svätí, pekní, svetlí. Ale Ježiš ukazuje, že dôležité je to, čo je vo vnútri. Ak si očistíme srdce a uvedomíme si, že je potrebné pracovať na tom, aby sme boli plní svetlých, dobrých, pozitívnych vecí, vtedy sa to prejaví aj na našich očiach. Môžeme pracovať na vonkajších veciach a čistiť si svoje oči, ale ak vo vnútri sme plní tmy, naše oči to skôr alebo neskôr prezradia. Ako byť plný svetla, ako nebyť plný tmy? Aj z ďalších perál, ktoré Ježiš v tejto kapitole odovzdáva, vidíme, že nemôžeme mať dvoch pánov. Treba milovať toho jedného. Musíme slúžiť Bohu, nie mamone. Nesmieme sa starať o veci tohto sveta, byť ustarostení a plní trápenia, ale musíme nájsť pokoj a zaopatrenie v našom Bohu. Keď sa On o nás stará, môžeme sa naplniť Jeho pokojom, ktorý stráži našu myseľ a naše srdce v Kristu Ježišovi. Sme plní dobrých vecí. Náš nebeský Otec vie, že to všetko potrebujeme. Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a Jeho spravodlivosť a všetko toto vám bude pridané. Nebuďte teda ustarostení o zajtrajší deň, lebo zajtrajší deň sa postará o seba. Dosť má deň svojho trápenia. Aj veriaci si mnohokrát povedia, že nemám čas starať sa o tzv. Duchovné veci. Nemám čas modliť sa, nemám čas skúmať písmo, nemám čas modliť sa s ostatnými veriacimi, slúžiť a starať sa o záležitosti kráľovstva Božieho. Ale to všetko je klam a lož. Všetci máme rovnaký čas. Každý jeden z nás má presne rovnakých 24 hodín denne. Je to záležitosť nášho srdca, ako sa nastavíme. Ak sa budeme starať a starostiť o veci tohto sveta, ak budeme žiť ako bežní ľudia, budeme naplnení tým istým, čím sa aj oni plnia. A keď máme vo vnútri znovuzrodeným vytvorenú nádobu na ducha, na život, na večnosť, na spasenie, na moc budúcich vekov, naplní nás však tma. Kto túži zbohatnúť, naplní sa mnohými bolestiami, hovorí písmo. Ak si nastavíme srdce na Boha, na Jeho kráľovstvo, na Jeho samého, naplní nás pokoj, naplní nás svetlo a naše oči budú žiariť, pretože svetlo, ktoré v nás je nákazlivé. Ľudia budú vidieť nádej, ľudia budú vidieť pokoj, ľudia budú vidieť radosť aj vtedy, ak ideme údolím tône smrti. Aj vtedy, keď sú nám tak blízko naši protivníci, že nás ohrozujú smrťou, ľudia môžu vidieť, že pred nami je našim dobrým pastierom pripravený bohato prestretý stôl. Naše oči svedčia o tom, že sme plní svetla a môžeme hovoriť o ňom, ktorý je svetlom sveta. Ježiš Kristus, náš Pán Spasiteľ, náš priateľ, náš pastier.

0: posadeň v Kristovi v nebesiach hore a budem s ním stolovať pri bohatom stole a nebudem tráviť večnosť pekle tam dole.
1: Ďakujem ti, Bože, že

nad každým z nás do všetkých chvíľ splnenú nádej cieľa skvelú budúcnosť svetlo do tmy a nech máš do síl nech vieš milovať a odpúšťať

0: Počúvate nočné ozvenie.
1: Našim cieľom je teraz prebrať prvú kapitolu listu Efezanom z hľadiska identity kresťana, teda to bola akási objednávka alebo moja úloha pripraviť 6 prednášok, 6 úvah na list Efezanom, s tým, že v každej tej časti, v prvých troch kapitolách to bude pekne po kapitolách, v tých ďalších tam to budeme deliť nie celkom presne na kapitoly, no ale to je úloha neskoršia. Takže budeme sa pýtať na identitu kresťana. List Efezanom je veľkolepý list, keď sa pozriete na nejaké tie pojednania či komentáre, tak povedzme Martin Lloyd-Jones kázal na to niekoľko rokov, má 8 zväzkov, to je veľmi známe, pravdepodobne poznáte toto dielo, takže samozrejme v niekoľkých kapitolách sa nedá súťažiť s takýmto podrobným preberaním. Martin Lloyd-Jones povedal, že je to najvznešenejšie, aj najmajestátnejšie vyjadrenie evanjelia. Iné hodnotenia sú, že list Efezanom je vlastne teologická meditácia. Bežne komentátori konštatujú, že ide o najteologickejší spis novej zmluvy, teda v tom zmysle najťažší, musí aj teoreticky, ale aj spirituálne, pretože sa dotýka hĺbky duchovného života až do takej miery, že sám Pavol, ktorý ho píše, tak alebo teda diktuje, aby sme boli presní, zrejme Pavol priamo nepísal svoje listy, ako vidíme v liste Rimanom, ktorý písal priamo Tercius. Takže už či píše, alebo diktuje, sám sa modlí za Efezanov, alebo teda tým, ktorým to píše, to je ďalšia vec na úvod, ktorá sa zvykne hovoriť. A asi to viete, že list Efezanom bol pravdepodobne okružný list. V jednom z najstarších rukopisov to slovo Efeze, že teda veriacim v Efeze nie je, takže je možné, to je jedna z teórií, že tento list vznikol ako spolu s listom Kolosanom a Kolosanom je prakticky veľmi adresný list do konkrétnej situácie, ale Pavol mnoho z toho, čo hovorí alebo diktuje, píše do Kolos, tak opakuje

vnútorného života, teda duchovného života, niečo, čo je veľmi hlboké. Moderná psychológia hovorí o podvedomí alebo nevedomí. Evidentne tam sa dotýka toho, čo Biblia nazýva duchom človeka. A teda ide o veci, ktoré ani človeku nie sú priamo prístupné a potrebuje ich sám o sebe mať zjavené Božím duchom. Tiež by som rád spomenul jeden veľmi zaujímavý krátky spis od Watchmana Nee, ktorý tento veľký list, teda veľký v zmysle hĺbky a náročnosti teologickej, spracoval vo veľmi populárnom malom dielku, ktoré nazval Sedieť, chodiť, stáť. Teda kresťan podľa tohto jeho, podľa tejto analýzy krátkej tohto listu najskôr potrebuje sedieť s Kristom, teda v istom zmysle nič nerobiť, teda prijať spásu zdarma, potom naučiť sa chodiť ako kresťan, to je 4. kapitola a 5. No a potom potrebuje stáť ako vojak. Teda je, analýza Watchmana Nee tohto listu ide od prvej, druhej kapitoly, kde sa hovorí o spáse v Kristovi, s Kristom všetko kresťan dostáva. K druhej časti 4., 5. a začiatok 6. kapitoly, ktorá hovorí o tom, že kresťan chodí ako kresťan a potom stojí ako vojak, bojuje. Moja analýza je trošku zložitejšia ako Watchmana Nee. Snažil som sa podľa, ak to tak môžem povedať, podľa objednávky, nájsť v tých jednotlivých častiach identitu, slová, ktoré hovoria o identite kresťana a čo tá identita znamená, ako ju máme, ako jej máme rozumieť, ako ju máme prežívať a čo nám môže vlastne táto kresťanská identita, totožnosť v Kristovi dať pre porozumenie duchovného života. Takže moja analýza je, že kresťan, teda jeho identita je v prvej kapitole, že je vyvolený Boží a nazval som to Božia voľba. Aby sme sa trošku snáď vyhli tomu takému už až skoro teologicky nebezpečnému slovu vyvolenie, lebo okamžite tam máme kýsi dotyk s filozofiou arminianizmus, kalvinizmus a tak ďalej. Takže snažil som sa to trošku civilnejšie nazvať Božia voľba. Teda kresťan je vybratý, je ten, koho Boh si vybral, vyvolil. No, vyvolil v smysle, že je to Božia voľba podľa prvej kapitoly 4. verša. Je tam aj viac tých slov na identitu, za chvíľu k tomu prídeme, ale teraz by som chcel všetkých 6 prednášok narýchlo prejsť, aby sme vedeli, čo asi nás čaká, aká tá analýza je. V druhej kapitole budem hovoriť o tom, že kresťan je Božím dielom. Tam je to veľmi pekné slovo poéma, z čoho je naše slovo poéma. Samozrejme, poéma, grécke poéma nie je to isté, ale odtiaľ to pochádza. Druhá kapitola, 10. verš. Teda kresťanová identita je, že kresťan je Božím dielom. Potom kresťan patrí do Božej rodiny. Tam máme v 3. kapitole v 15. verši ten výraz, že Boh je, dáva meno každej rodine na nebi a na zemi, teda je otcom, bo dáva každé, dáva otcovstvo každej rodine. Tam je slovo patria, čo nie je celkom rodina, ale takto som to nazval. No a 4., 5., 6. kapitola, tam som sa rozhodol pre takéto pojmy, že teda kresťan je orgánom v tele Kristovom. A tam som vybral 4. kapitolu 16. verš, ale samozrejme to platí pre všetky tie verše až po 5. kapitolu 20. verš. Potom kresťan je modelom v poriadku stvorenia. Tam máme dôležitú myšlienku, že teda kresťan neignoruje poriadok stvorenia, ale ako manžel, manželka, dieťa, otec, matka. Matka tam nie je spomínaná, ale jasné, že tam ide o rodinu. Alebo pracovník, alebo zamestnávateľ sa správa stále kresťansky, takže je modelom, ako sa správať v poriadku stvorenia. No a 6. prednáška by sa mala venovať časti 6. kapitola 10. verš až 18., kde je kresťan vojakom v duchovnom boji. Tak to je rýchly prehľad toho, čo nás by malo čakať tieto dve soboty. Túto jednu sobotu by som mal hovoriť na tie tri témy, tie tri časti a tú ďalšiu potom na témy 4. až 6. kapitolu. Takže poďme hneď k pojmom kresťanskej identity. Možno, že by bolo dobre

ešte povedať jednu poznámku, dosť dôležitú. Keďže máme tak málo času relatívne na to, ako som hovoril, Lloyd Jones na to kázal niekoľko rokov a má to 8 zväzkov, tie jeho kázne, tak musíme to veľmi zjednodušovať, skracovať a dá sa povedať schematizovať. Keď robíme schémy, tak vždy strácame akúsi životnosť veci alebo predmetu či javu, ktorý skúmame, pretože orezávame z neho to, čo ho robí živým, čo ho robí zaujímavým, ako nejakým aktuálnym. Na druhej strane schematizácia nám pomáha veci uchopiť a pochopiť a rozumieť im. Takže za cenu toho, že ten list bude schematizovaný, teda zneživotnený do istej miery, ja sa budem venovať istým témam a budem sa snažiť tie témy spracovávať rovnakým postupom všade. To ako budete vidieť a cítiť, že niekedy tie pojmy či tie témy sú tak spracované, že možno, že je to nie celkom šťastné pomenovanie, chýba nám tam v slovenskom jazyku nejaký pojem, ale malo by to viesť k tomu, že lepšie pochopíme, lepšie uchopíme tú vec, aby sme si to aj zapamätali, aj mohli s tým pracovať. Takže tie témy, ako ich chcem spracovať, budem sa snažiť hovoriť vždy o pojmoch identity, potom o kľúčovej idei, potom o cieli tej identity v tej kapitole, o metóde, ako Boh pracuje, aby dosiahol tú konkrétnu identitu, teda tú dimenziu, alebo ten pohľad na kresťana, ktorý budeme preberať, a potom nejaké podrobnosti, ako to realizuje. Takže tieto kategórie samozrejme sú do istej miery umelé, takže nesmieme im pripisovať žiadny veľký význam. Sú to pomôcky a nemyslím si, že je to jediný prístup, no ale mal by nám pomôcť k lepšiemu pochopeniu. Takže začíname pojmami kresťanskej identity v prvej kapitole. Tak prvé, ako už som hovoril, a to som dal na celú kapitolu, je, že kresťan je Božou voľbou. V 4. verši je napísané, v ňom nás Boh ešte pred stvorením sveta, vo založením sveta vyvolil, vybral, dá sa povedať, selektoval, aby sme boli pred jeho tvárou svätí a nepoškvrnení v láske. Takže to je prvý pojem, ktorý som ja vybral ako za najdôležitejší v identite prvej kapitoly. No ale potom máme tam aj ďalšie pojmy, synovstvo, no, adopcia, grécky hyotézia. Predpokladám, že máte pred sebou aj grécky text. Preto som tam dal grécky, nie že by sme museli hovoriť grécky alebo rozumieť všetko grécky, ale synovstvo je akýsi nedynamický pojem, ten synovstvo nehovorí o procese a zase adopcia nehovorí o tom, že ide o vlastné dieťa. Takže je dobre si uvedomiť, že to slovo hyotézia hovorí o tom, že niekto je učinený synom, ale je učinený synom tak, že naozaj je tým synom. Takže je to adopcia a synovstvo dohromady, čo do slovenčiny pravdepodobne ani do češtiny nevieme dať. Takže preto je dobre vedieť, že synoť učinenie by sme snáď mohli povedať. Boh nerobí z nás synov, keď dneska sme feministicky motivovaní, a céry, aj keď duch nemá, je nepohlavný, takže tam môžeme hovoriť o synovstve s tým, že to je inkluzívny jazyk. No ale aby sme boli politicky korektní, tak to musíme reflektovať. No, takže Boh robí synov tak, že ich reálne urobí synmi. No teda, že nie ich adoptuje len právne, ale urobí ich synmi. Takže sú synmi, to je synovstvo, ale zároveň je to adopcia. Tak to je veľmi dôležité pre pochopenie kresťanskej identity, že to vyvolenie znamená, že človek, ktorý je vybratý Bohom, sa stáva dieťaťom Božím, dostáva dedičstvo v Kristovi, to je verš 11. V ňom sme sa stali dedičmi, predurčenými podľa rozhodnutia toho, ktorý všetko koná podľa rady svojej vôle. A nakoniec som vybral ešte jeden pojem, že kresťan je časť tela Kristovo, je cirkev, telo Kristovo, verš 22. A tam vidíme, že celý tento proces, ktorý tá prvá kapitola
označuje, vedie k tomu, že cirkev je vlastne nové eschatologické ľudstvo. Takže my v tomto čase, ako žijeme, tak stále máme asi pocit, neviem, či každý z vás, to si netrúfam povedať, ale mne sa zdá, že väčšina kresťanov má dojem, že cirkev je akási subkultúra vo veľkej spoločnosti sveta alebo v rámci kultúr sveta a že je šťastná, keď vôbec prežíva a je akási slabá, ja neviem, zaznávaná. V skutočnosti tento hneď prvá kapitola nám hovorí o Božej sláve a o tom, že cirkvi si Boh vybral budúce eschatologické ľudstvo. A že teda to, čo dnes nepatrí Bohu, je vlastne odpad, nevybratý odpad. Asi sa nám to zle počúva, lebo my by sme chceli, aby Boh miloval všetkých a všetkých vybral. Univerzalizmus to, že sme vyvolení v Kristovi. Myslím, Barth má týmto smerom úvahy, že teda v Kristovi sú všetci vyvolení a nakoniec každý bude spasený. Nakoniec Barth to nevymyslel, ale Origenes už mal takýto univerzalistický postoj. Ja som konzervatívny teológ a ja si myslím, že napriek tomu, že to je obrovská tragédia a nerád to hovorím a rozhodne sa z toho neteším, že niekto zahynie a že je to, čo Boh si nevybral, ale podľa mňa písmo nepustí. Môžeme o tom diskutovať a rozhodne nerad by som robil z toho nejakú inkvizitorskú dogmu, ale písmo hovorí, že Boh si vyvolil nové ľudstvo a to, čo dnes vyzerá zaznávané, Ježiš hovorí o malom stáde, o proste niečo, čo nestojí ani za reč, tak z toho Boh buduje veľké eschatologické budúce ľudstvo do budúceho sveta a ak kresťan chce žiť s radosťou a rozumieť veľkosti Božieho plánu, tak potrebuje rozumieť to, že to, čo je teraz maličké, je zárodkom budúceho celého sveta. S tým, že chce ten kresťan sa neteší z toho, že niekto nie je vyvolený, ale túži potom, aby všetci boli spasení, tak ako je Božia vôľa, aby všetci ľudia boli spasení. Ale tu sme zase v tom, čo sa vždy diskutuje ako arminianizmus a kalvinizmus. Môžeme o tom potom niekedy ešte diskutovať. Takže poďme k kľúčovej idei celej tejto kapitoly. Som trošku naznačil, že tá identita kresťana, ktorá je vo vyvolení, v tom, že Boh ho vybral, je tu kvôli Božej sláve. Teda Boh dáva tu plán, má plán na eschatologické ľudstvo, na budúce ľudstvo, keď celý svet, celá zem, všetko bude patriť Bohu a zem bude plná Božej slávy. A my často, a zase to je otázka na diskusiu, či všetci máme tento dojem, ale ja mám proste pocit alebo vnímanie, že väčšina moderných kresťanov rozumie vyvoleniu a celému procesu evangelizácie antropocentricky. Teda, že v strede je človek a jeho záujem. Keď ale čítame túto prvú kapitolu, mimochodom prvých 14 veršov je jedna dlhá veta, teda apoštol má tam mnoho pleonazmov, teda hromadí slova a zdá sa, že je úplne unesený tým, čo hovorí. Teda pleonazmy sú, keď sa hromadia rovnaké pojmy a na to, aby sa niečo zvýraznilo alebo hyperbolizovalo. Teda apoštol je fantasticky nadšený a celé to, ak vidím, hovorí, že Boh to robí preto, že chce dosiahnuť chválu svojej slávy. Ukázať bohatstvo svojej slávy. Dokázať slávu svojej milosti. To sú 6., 12., 14., 18. verš. Takže keď sa pozrieme na to z hľadiska tohto, že Boh chce dosiahnuť zjavenie svojej slávy tým, že vyvolil, že nám dal túto identitu Božích detí, dedičov a cirkvi toho eschatologického ľudstva, tak jeho hlavný cieľ, my by sme chceli, aby to bola naša spása. Ale Pavol nám ukazuje, a tento list nám ukazuje, že jeho cieľom je ukázať svoju slávu. Takže mohli by sme sa spýtať, čo je zmyslom stvorenia, bytia, života? Je to naplnenie zmyslu stvorených bytostí, alebo je to obdiv stvoriteľa? A tu sme práve v tom probléme, že človek dnes, a dá sa povedať od začiatku pádu, chce byť centrom. My chceme obdiv pre seba, my chceme zmysel pre seba,
My chceme vlastne, aby nám Boh slúžil. Asi to takto priamo nepovieme, ale keby sme štatisticky sa spýtali, že o čom je najviac modlitieb, asi by sme rýchlo zistili, že sú to prosby. Pane, pomôž, Pane, urob, Pane, daj, Pane, toto, Pane, tamto. Ale obdiv, Pane, aký si úžasný, Pane, žasnem nad tvojim stvorením, žasnem nad plánom toho, ako si dosiahol spásu, obdivujem tvojho syna, žasnem nad tým, aká je Biblia. Neviem, koľko mojich modlitieb takto znie. Keby sme to štatisticky sčítali, a Boh to má sčítané, asi by som sa veľmi hanbil. No ale ak chceme rozumieť identite kresťana, chceme rozumieť tejto kapitole, tak musíme nejako prehodiť výhybku v sebe a povedať si, čo keby som nečítal túto kapitolu s tým, že Boh ma vyvolil, aby som ja niečo mal, ale Boh ma vyvolil, aby som ho obdivoval, aby som chválil jeho slávu. No, teda problém je, že sa pýtame, či zmyslom bytia, stvorenia môjho života je, aby som ja bol spasený a mal sa dobre, alebo Božia odpoveď, že to, že chce človeka zdokonaliť, ako sme čítali, aby sme boli svätí a nepoškvrnení v láske, 4. verš, teda, že cieľom tohto Božieho diela je, aby sme tu boli na slávu Božiu. Teda moje zdokonalenie, čo je, žasnem, že ja taký mám byť, ale to nechajme bokom, nebude na to, aby som ja mohol byť so sebou spokojný a konečne sa mohol potľapkať po pleci, tak už som to dosiahol, alebo Boh to na mne dosiahol, ale aby bol Boh obdivovaný. A toto Boh odhaľuje po svojom evanjeliu, verše 7 až 12. Teda v ňom máme vykúpenie skrze jeho krv, odpustenie hriechov podľa bohatstva jeho milosti, ktorou nás štedro zahrnulo všetkej múdrosti a rozumnosti, keď nám dal poznať tajomstvo svojej vôle podľa svojho dobrotivého rozhodnutia, čo si v ňom, teda v Kristovi, predsavzal, uskutočniť v plnosti času, zjednotiť v Kristovi ako v hlave všetko, čo je na nebi a čo je na zemi. Teda evanjelium vedie k tomuto zjednoteniu v Kristovi a to všetko je na Božiu slávu. Takže tu navrhujem diskusiu, je to Božia samochvála? Ja už som počul ľudí, neviem, či to boli kresťania, ktorým vadí, keď Boh chce chválu pre seba. Môže Boh sám seba chváliť? Je to to isté, ako keď človek sa chváli? No, moja odpoveď, a nie len moja, je, že Boh si nemôže privlastniť nič vyššieho, ako je on sám. Teda Boh je aj sám pre seba Bohom a on sa pokoril v Kristovi a stal sa človekom a tak ďalej, takže to neznamená, že je pyšný, ale ja o sebe musím povedať, čo máš, čo by si nebol dostal. Teda ak je na mne niečo dobré, ak tam vôbec niečo dobré je, tak určite to nie je zo mňa. Ale ak Bohu je niečo dobré, tak je to absolútne z neho. Takže mať predstavu, že Boh nemôže žiadať pre seba chválu, je to isté, ako keď človek sa nemá chváliť, je absurdné. A druhá vec je, Boh tú chválu pre seba nežiada, pretože on sa sám chváli, ale pretože to je dobre pre nás, aby sme ho chválili. Takže to má aj tú ďalšiu dimenziu, že tá dokonalosť, ktorú máme v láske, a to je ďalšia možnosť na diskusiu, lebo keď čítate preklady, tak ten 4. verš končí buď dokonalosťou, alebo teda nepoškvrnenosťou v láske, aby sme boli svätí a nepoškvrnení v láske, alebo v niektorých prekladoch je to v láske priradené do 5. verša, alebo tomu ďalšiemu, k tej ďalšej časti, že teda sme v láske vyvolení. Ja sa prikláňam k tomu, že máme byť nepoškvrnení v láske, ale to je vec na diskusiu, takže prejdeme na ďalšiu podtému. Účel tejto voľby a tohto vyvolenia, už som hovoril, že je chvála Božej slávy, tu máme 6., 12., 14. a 18. verš a tu máme toto spojenie chvála slávy. Takže ten problém, ako som povedal, je antropocentrizmus, že sa my sústreďujeme na slávu a obdiv človeka a potom deformujeme evanjelium na to, že evanjelium je tu o šťastí človeka. Áno, ja si myslím, že Boh chce, aby človek bol šťastný. A dá sa povedať, že inkarnácia je antropocentrická. Ale je antropocentrická z Božieho hľadiska. Boh sa stal človekom a je isté, že keď je inkarnovaný Boh človekom,
tak v strede tej pozornosti je človek, inkarnácia Boha. Ale to neznamená, že človek má byť antropocentrický, pretože láska agapé kladie centrum pozornosti do objektu lásky. Takže ak Boh je antropocentrický, tak naša reakcia má byť, že sme teocentrickí, lebo milujeme Boha, pretože On miluje nás. To je, som to niekedy tak trošku smiešne povedal, že je to, keď sme antropocentrickí, je to asi tak, ako keby vám niekto povedal milujem ťa a my by sme odpovedali výborne a ja sa veľmi mám rád. Proste, ak vám niekto povie mám ťa rád, tak normálna reakcia je, ak ho máte radi, a ja ťa mám rád. Proste vaša odpoveď je centrum v tom objekte lásky a nie v sebe. Žiaľ, evanjelium sa často tak prezentuje, ako keby sme sami seba chceli v tom evanjeliu obdivovať a seba realizovať a tým pádom strácame vlastne centrum alebo zmysel tejto kapitoly, ktorá nám ukazuje, že spása nás má viesť k obdivu Božích atribútov, Božej múdrosti, čo máme tam potom v 8. verši, ktorou nás, podľa bohatstva jeho milosti, to je ešte 7. verš, ktorou nás štedro zahunulo vo všetkej múdrosti a rozumnosti. Teda obdiv Božej múdrosti a rozumnosti v tom, ako sa šíri evanjelium a ako vôbec prišlo evanjelium, je už v tejto kapitole, potom to budeme vidieť ešte v 3. kapitole viac. A dôležité je, aby sme túto reakciu, alebo tú odpoveď na problém antropocentrizmu rozumeli aj objektívne, ale aj subjektívne. Teda objektívne je to o tom, že Boh niečo s nami urobil nezávisle na nás. Teda môžeme hovoriť, že ide o teologický fakt a že potrebujeme tomu objektívne rozumieť ako niečomu, čo je racionálne tvrdenie. Ale subjektívne Pavol sa potom modlí za to na konci tejto kapitoly od 15. verša, keď som počul o vašej viere v Pána Ježiša o láske ku všetkým svätým, neprestávam za vás vzdávať ďaky a potom modlí sa za to, aby Boh im otvoril oči a dal ducha múdrosti a zjavenia tak ďalej. Takže vedieť niečo evidentne podľa Pavla, podľa tohto listu nestačí. My potrebujeme, aby sme sa za toto modlili, aby ten obdiv voči Bohu v nás naozaj vznikol. Pretože pokiaľ to zostáva len v tej objektívnej rovine, tak sa stáva to, že vojdeme do toho životného víru od čítania Biblie alebo zo zhromaždenia možno zo spievania chvál z nejakej modlitby, ktorú prežívame. A zrazu sme vo svete, kde sa nám zdá, že to, čo prežívame s Bohom, snáď neplatí, alebo sa nedá použiť, alebo je nepraktické, alebo treba o tom mlčať. Jednoducho neprežívame subjektívne, že my v tomto svete, v tomto víre udalosti, v týchto politických situáciách, ja neviem, v tejto pandémii, Boh koná svoje dielo a pracuje na tom, že jeho sláva a to eschatologické ľudstvo sa buduje. Takže to je cieľom evanjelia a cieľom tejto identity, ktorú Boh nám dal, aby sme boli na chválu jeho slávy. Je tu ešte jedna dôležitá téma v tejto kapitole, ktorá je, už som naznačil, arminianizmus, kalvinizmus, vyvolenie, čas a tak ďalej. Paradox Božej voľby, že tá voľba Božia sa odohrala pred založením sveta a smeruje k plnosti času. No teda 4. a 10. verš. Teda Boh niečo urobil predtým, než existoval čas a pracuje na tom, aby to bolo po skončení tohto času. Ja si nemyslím, že v tom eschatologickej dobe nebude čas existovať, niektorí si to myslia, ale to je otázka filozofická. V každom prípade Boh pracuje mimo našej temporality tohto sveta. A to nám robí problémy, pretože ak je Boh nezávislý na čase, priestore a kauzalite, tak nemôžeme povedať, či vyvolil preto, lebo nás predzvedel, alebo nás predzvedel preto, lebo nás vyvolil. Jednoducho, to je hádka známa, predpokladám, všetci o nej vieme, ale jediný spôsob, ako to môžeme snáď nie vyriešiť, ale som naznačiť riešenie,
je, že nemôžeme tieto dva pojmy stavať za sebou kauzálne, pretože Boh, ak je mimo času, teda on je aj v čase, samozrejme, aby sme zase Boha nevyhnali zo sveta a nepovedali, že Boh nie je vo svete, alebo nie je v čase a priestore. Boh predtým, ako stvoril, bol mimo času a priestoru a dnes existuje aj je mimo, aj v čase. Takže je aj imanentný, aj transcendentný. Takže aby sme to rýchlo vyriešili. Ale keď rozmýšľame o vyvolení pred založením sveta, tak musíme rozumieť, že to vyvolenie bolo mimo času a priestoru, s tým, že Boh vedel, čo sa bude diať v čase a priestore, a preto nemôžeme riešiť, či najskôr vyvolil a potom predzvedel, alebo najskôr predzvedel, kto ho poslúchne a potom vyvolil. Tie veci sú naraz. Ak chceme Bohu dať 100% zásluhu za našu spásu, tak rozhodne nemôžeme pripisovať svoje sebe zásluhy za rozhodnutie, lebo aj to rozhodnutie poslušnosti nám on daroval. Samozrejme, mohli sme ho odmietnúť a to odmietnutie by bolo nám pripísané a nie Bohu. Takže aby sme neurobili so spásy frašku, že Boh hrá nejaké maňušky, hej, že si proste má bábiky a poťahuje nás na silonkách, alebo aby sme z toho neurobili zase opak, že teda my sa rozhodujeme na základe našej slobodnej vôle a Boh len reflektuje, že my sme to dobro urobili. Takže aj jedno, aj druhé je paródia na evanjelium. A že sa to ťažko dá spojiť, to už je asi každému jasné. To, ako sa spája čas a večnosť, alebo večnosť v čase, je práve to, že Boh múdro realizuje vykúpenie. Tam je slovo peripojesis, znovu máme slovo, ktoré sa ťažko prekladá, môže byť aj vlastníctvo, ale aj zachovanie získaného vlastníctva. Teda Boh to, čo vie mimo času a priestoru, realizuje v čase a priestore a ako sa to deje, je Božia múdrosť, o ktorej 139. žalm hovorí, že to je taká múdrosť, po ktorú my nesiahame. Takže takéto vysvetľovanie je mimo možnosti ľudského plného pochopenia. Môžeme len niečo naznačiť, ale v tej skúsenosti Božej slávy a Božej spásy tomu rozumieme niekde v hĺbke ducha, že áno, sme absolútne slobodní odmietnúť Božiu slávu, Božiu spásu, ale zároveň áno, sme 100% závislí na tom, aby Boh v nás pôsobil túžbu po spáse, lásku k Bohu a tak ďalej. Takže tie dve veci patria zároveň, že 100% sme zodpovední, ale 100% závislí a toto sa dá hlboko pochopiť v duchu, keď prežívate spásu. Že to racionálne nesedí, si uvedomujeme, ale potrebujeme práve preto sa modliť a rozumieť tomu, ako to Boh pôsobí potom v našom duchu. Tá metóda, ktorú Boh v tej voľbe používa, už sme hovorili, je v Kristovi, to je mimoriadne dôležitý výraz v tejto kapitole. Všetko, čo sa deje v spáse, Boh robí v Kristovi, skrze Krista. 4., 7., 9., 10., 11., 13., 22. aj 23. verš spomínajú spojenie buď v Kristovi, alebo v ňom. Teda Boh prísne vzaté vyvolil Krista ako ideálneho človeka, ako svojho syna a všetci, ktorí majú byť spasení, musia byť konformní, teda musia s ním súhlasiť, musia byť taký, ako on, musia byť jeho obrazom. To neznamená, že sú uniformní, alebo že strácajú svoju vôľu, alebo že nejakým spôsobom hinduistickým sa dostanú do ničoty, nejakej nirvány. Boh je dosť múdry a veľký na to, aby zachoval našu identitu, teda racionalitu, samostatnosť aj slobodu, a zároveň, aby v láske nás urobil konformnými, spolupatričnými alebo patriacimi Kristovi. Takže Boh zároveň v tom, že to robí v Kristovi, dosahuje, že Božia vláda dosahuje jednota, jednotu celku. Boh je totalitný vládca v tomto zmysle, nie po ľudsky, ale božský, totalitný, všetko je pod Božou kontrolou. Ale zároveň táto Božia vláda je absolútne rozhodná v tom, že musí zachovať slobodu individuality. A tá sloboda individuality, ak má byť konformná totalite, musí byť predchnutá láskou agape. Takže
to ešte o tej láske budeme hovoriť v hlas v druhej kapitole. A toto celé smeruje k tomu, čo hovorí v 10. verši, zjednotenie v Kristovi. Anakefalajo je grécky pojem, ktorý hovorí o zjednotení v Kristovi ako v hlave. Teda kefale je hlava a znovu zjednotenie znamená, že človek odpadol, stratil spojenie s Bohom a znovu skrze Krista ako hlavu sa dostáva späť k Stvoriteľovi a späť do toho pôvodného plánu. Takže láska agapé týmto spôsobom integruje slobodu, slobodné rozhodnutie s poslušnosťou, dovolte mi biblické slovo použiť, otrockou poddanosťou. Samozrejme, keď povieme slovenský otrocká poddanosť, tak nás otrasie, pretože my nechceme byť otroci, no určite nie otroci ako na plantážach, boli černosi alebo iné nešťastné bytosti, ale Biblia sa nebojí používať slovo otrok, pretože každý, kto prežil Božiu lásku, tak vie, že táto láska zotročuje tak, ako láska zotročuje. Že teda vďačnosť dáva totálnu odovzdanosť, pretože nič lepšieho sa mi nemôže stať, ako že som Božím otrokom. To slovo si musíme predefinovať ako mnoho biblických slov, ktoré majú iný význam v sekulárnej reči, ale v Biblii ho máme, takže ja by som navrhol radšej používať biblické slova s dobrým porozumením, ako ich vynechávať a vymýšľať nejaké iné pojmy, aby sme boli politicky korektní, lebo politická korektnosť nás veľmi rýchlo zabije. Teda zabije zdravé a slobodné myslenie. Otázka na diskusie je tu, či tu nehrozí univerzalizmus spásy. Už som spomínal Origena a Bartha. Univerzalizmus spásy by mohol byť v tom, že proste Boh nevyvolil jednotlivcov ľudí, ale vyvolil Krista a Kristovi celé ľudstvo. Takže to je diskusia, ktorú môžeme mať. Ja si myslím, že o univerzalizmus nejde, pretože iné miesta písma veľmi jasne hovoria, že mnohí ľudia odmietajú Krista na veky. Ho odmietnú teda absolútne rozhodne. Takže Kristus sa stáva hlavou nového ľudstva, ktoré je teraz cirkev a v eschatologickej dobe bude plným ľudstvom. Ak sa chceme ešte pozrieť na realizáciu tohto procesu, dosahovania tejto identity či voľby, Božej voľby, tak táto kapitola hovorí o tom, čo budeme zvlášť druhej a ďalších kapitolách hovoriť, a to je, že Boh to dosahuje prostredníctvom vykúpenia, odpustenia hriechov skrze Kristovu krv. Takže tu je veľmi dôležitý a závažný problém, že človek si neuvedomuje, proste nevie, že je oddelený od Boha, že niečo je zlé, takže je to vlastne akési tajomstvo, že Boh nám dáva evanjelium a my tomu evanjelium v zásade nerozumieme. Ale Boh nám, to potom budeme vidieť neskôr, ale Pavol tu v tej jednej dlhej vete akoby preskakoval isté myšlienky či dôležité veci, že to, že my nevieme a to tajomstvo nerozumieme, tak potom je na to daný Duch Svätý, aby odhaľoval a dával nám tomu rozumieť. Pretože to sú tak závažné a veľkolepé veci, že v podstate, ako tretia kapitola potom hovorí, náš duch je príliš slabý na to, aby sme to vôbec vedeli uchopiť a o tom rozmýšľať. Tak to odpustenie, ktorou tú identitu získávame, je tu skrze Kristovu krv. Tá krv Kristova samozrejme hovorí o násilnej smrti. Musíme dať pozor, aby sme tu nehovorili o nejakej zázračnej či magickej substancii. Kristova krv hovorí o tom, že bol umučený a že násilne zomrel a teda, že dal život a tá krv je toho znamením, symbolom. To, že on zomrel a bol inkarnovaný a stal z mŕtvych, tak je obsahom evanjelia a prichádza k nám cez ducha múdrosti, za ktorého sa potom Pavol modlí v 16. až 23. verši. Znovu môžeme diskutovať o tom, a dnes pre mnohých je toto akási závažná otázka, že prečo evanjelium musí byť krvavé. Niektorých ľudí už pohoršujú vôbec starozákonné obete zvierat, že teda koľko krvi nevinných zvierat malo vytiecť v takomto náboženstve. Niekedy sa hovorí o
tom, že to je kruté náboženstvo, alebo že prečo Boh chce vlastne krv. Takže o tom sa dá diskutovať. Odpoveď Evanjelia je, že odplata za hriech je smrť, hriech je oddelenie od Boha a Boh je spravodlivý, absolútne spravodlivý a nemôže ani sám proti sebe ísť, keď chce niekoho vyvoliť, tak nemôže to ho vyvoliť na základe čistej preferencie, nejak arbitrárne, ale musí splniť podmienky, ktoré sám stanovuje. Teda Boh je sám sebe Bohom a nemôže sám seba nejak podviesť, ak je spravodlivý, tak musí tieto veci dodržať. Takže naša identita v prvej kapitole, identita kresťana, je identita vyvolených Božích ľudí, vyvolených pre večnosť, pre eschatologické ľudstvo, a to vyvolenie je realizované v čase tým, že Boh poslal svojho syna, poslal evanjelium a Ducha Svätého, aby sme tomu mohli rozumieť.

0: receptár, spoznávanie Slovenska, starostlivosť o záhradu či domácnosť. Toto všetko môžete pravidelne počúvať v relácii Rady pre vás.
1: Ak aj záhradu nemáte, ostaňte pri počúvaní, pretože v tejto rubrike, ako sme už viackrát spomínali, vám chceme pravidelne raz mesačne prinášať rady nie len čo, ako a kedy robiť v záhradke, ale aj ako sa starať napríklad o balkónové či izbové kvety.
0: Podporte vysielanie Rádia 7, ktoré sprevádza poslucháčov na duchovnej, ale aj praktickej úrovni. Všetky informácie nájdete na www.radio7.sk/podpora.
2: Hospodine, kto je podobný tobie? Hospodine,

hovoril, svoju múdrosť si vložil do mňa. Ja som po svojich cestách si ma vodil a nemôžem žiť

0: Počúvate nočné ozvenie.
1: List Filipenom, 4. kapitola, 13. verš. Všetko môžem v Kristovi, ktorý ma posilňuje. Nezamestnaný Robert si našiel miesto na slepačej farme za minimálnu mzdu, hoci predtým pracoval v kancelárii. Bola to nevďačná práca, kde to neuveriteľne páchlo a navyše z nej nedokázal zaplatiť ani všetky účty. Pane, ja končím, zamrmla v hneve. Už nevložím do tejto prepravky ani jedno vajce. Práve v tej chvíli mu kolega oznámil, že dnes musí odísť skôr. Zvládneš aj moje vajíčka však. V Robertovej mysli sa zrazu premietol verš z listu Filipenom 4.13 Všetko môžem v Kristovi, ktorý ma posilňuje. Namiesto útechy však cítil zúrivosť. To nezvládnem, už naozaj nevládzem. Keď apoštol Pavol písal tieto slová, aj on priznával, že to nejde prirodzene. Viem sa aj uskromniť a viem žiť v hojnosti. Musel sa to naučiť. Nespoliehal sa, že Ježiš mu automaticky dá sílu k spokojnosti. Síla je k dispozícii, ale musíme sa ju naučiť čerpať. Často práve vtedy, keď máme ťažkosti. Keď hľadujeme, či trieme núdzu a učíme sa z minúty na minútu spoliehať na silu a milosť, ktorú Pán Ježiš sľubuje všetkým svojim deťom. Túto lekciu chcel Boh naučiť aj Roberta. Keď tvoja sila zlyhá, čerpaj z Božej moci. Možno si dnes znechutený a vyčerpaný. Aj ty potrebuješ začať tak, že si priznáš, že potrebuješ silu, ktorú ti môže dať jedine Ježiš Kristus. Je nevyčerpateľná a vždy dostupná.

0: Zase k Rádiu 7 modlitbou či finančným darom. Momentálne hľadáme 100 štedrých darcov, ktorí by sa rozhodli podporiť nás 100 eurami mesačne. Pridajte sa k našej kampani 100x100. Viac informácií nájdete na radio7.sk.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. V pondelok o polnoci uplynula lehota na zverejnenie ospravedlenia Borisa Kolára policajtovi Janovi Čurilovi na základe právoplatného rozsudku. Upozornil na to Čurilov právny zástupca Peter Kubina. Ospravedlniť sa mal prostredníctvom sociálnej siete a agentúrnej tlačovej správy. Ako uviedol Kubina, ospravedlenie zverejnené nebolo a z toho dôvodu bol podaný návrh na vykonanie exekúcie. Výrok o čurilovskej mafii povedal Boris Kolár ešte v roku 2021. Podľa súdu ním vtedajší predseda Národnej rady Slovenska zasiahol do osobnostných práv policajta. Porušil tiež prezumpciu neviny, keďže Čurila bol v tom čase len obvinený. Politik Boris Kolár už zaplatil policajtovi Janovi Čurilovi 50 000 eur, čím rešpektoval právoplatný rozsudok súdu v časti uloženej povinnosti zaplatiť náhradu nemajetkovej újmy. Tým právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave v medzinárodnom kole prestížnej súťaže Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition vo Washington DC potvrdil, že patrí medzi najlepšie právnické týmy sveta. Budúci právnici z Trnavy sa umiestnili v top 25 spomedzi 750 týmov zo 100 krajín. V písomnej časti súťaže sa trnavský tým dostal medzi 25 najlepších univerzít na svete. Výsledok je podľa prodekanky pre vzdelávanie Ingrid Lancovej o to výnimočnejší, že sa ho fakulte podarilo dosiahnuť už štvrtý rok po sebe. Spomínaná súťaž je najväčšia a najprestížnejšia súťaž v simulovanom súdnom spore na svete. Týmy pripravujú písomné ústne podania a počas súťaže zastupujú obe strany sporu. V českom meste Hranice pri Aši začala skupina Gaznet pravidelne distribuovať smes zemného plynu a obnoviteľného vodíka. Ide o prvý prípad v Českej republike, keď obnoviteľný vodík prúdi vo verejnej distribučnej sieti. Projekt má preveriť možnosti budúceho využitia vodíka v existujúcej plynárenskej infraštruktúre. Vodík sa v Hraniciach v Karlovarskom kraji vyrába priamo v blízkosti miesta spotreby. O jeho produkciu sa stará farma Trojmezí, ktorá využíva elektrinu z vlastného veterného a solárneho parku. Vyrobený vodík sa následne skladuje v nadzemných zásobníkoch a potrubím smeruje do zmiešavacieho zariadenia, kde sa primiešava k zemnému plynu. Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že prímerie medzi Spojenými štátmi a Iránom je na masívnej podpore prístrojov a zvažuje obnovenie námorných eskort obchodných lodí cez Hormuzský prieliv. Teherán medzi tým pohrozil tvrdou odvetou proti akejkoľvek agresii. Spojené štáty zároveň zaviedli nové sankcie proti 12 osobám a subjektom, ktoré podľa Washingtonu pomáhali pri predaji iránskej ropy do Číny. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate raňajky Rádia 7.
1: Pamätajte na väzňov, ako by ste boli s nimi uväznení. Pamätajte i na trpiacich, veď aj vy sami ste v tele. Dobrý deň, milí priatelia. Veršom z listu Židom vás vítam pri počúvaní relácie modlitby za prenasledovaných kresťanov. Sme radi, že máte naladené svoje príjimače na vlnách Rádia 7 v čase, keď sa modlíme za krajiny, ktorých vyznávanie viery v Ježiša Krista nie je dovolené, ktorých je zasieta nevôľa, nepriateľstvo voči veriacim, až v takej miere, že obmedzujú a ohrozujú ich životy a životy ich rodín. Zasieva sa nevraživosť a nenávisť. Ale živý Boh pamätá na svoj ľud a hľadá príhovorcov, ktorí budú svojimi modlitbami zasahovať a meniť, napomáhať presadzovaniu Božieho kráľovstva aj v týchto krajinách. Poďme spolu pred nášho Boha, pred Pána Ježiša Krista a klaďme mu príhovorné modlitby za Bielorusko. Informáciami a modlitbami vás bude sprevádzať Elena Ondráčková. Bielorusko. Bieloruská republika je lokalizovaná vo východnej Európe, kde susedí s Litvou, Lotyšskom, Ukrajinou, Ruskom a Poľskom. Rozkladá sa na ploche 207 600 km štvorcových a má zhruba 9 686 000 obyvateľov. Hlavným mestom je Minsk s vyše 1,7 miliónom obyvateľov, druhým v poradí je Homel s približne 0,5 miliónom obyvateľov. Okrem toho sú v Bielorusku ešte 4 mestá s zhruba 300 000 obyvateľmi – Mohyľov, Vitebsk, Hrodno a Brest. K bieloruskej národnosti sa hlási vyše 81% obyvateľov, k ruskej necelých 11,5%, k poľskej takmer 4% a k ukrajinskej takmer 2,5%. Úradnými jazykmi sú bieloruština a ruština. Politickým systémom, ktorý tu je zavedený, je prezidentská republika, prakticky diktatúra. Bielorusko má viac ako 10 000 jazier, je zväčša nížinaté, najvyšší vrch má výšku 346 metrov nad morom. Nachádzajú sa tu zásoby soli, ropy, zemného plynu a rašeliny. V poľnohospodárskej výrobe Bielorusko zastáva popredné miesto medzi krajinami bývalého Sovietskeho zväzu. Nachádza sa tu aj vyspelý textilný a strojárenský priemysel. Cez Bielorusko, medzi Varšavou a Moskvou, prechádzajú hlavné dopravné tepny. Krajina je závislá od susedných krajín, čo sa týka palív a ostatných surovín. Je výrazným vývozcom mesa, mliekarenských výrobkov a múky. Život Bieloruska poznačila do veľkej miery nehoda v Černobylskej elektrárne na Ukrajine. Trvalo im roky, kým sa život dostal do normálnych kolají. Na nešťastnú udalosť im stále ale zostávajú spomienky vo forme zničenej časti krajiny a vysokého výskytu onkologických chorôb. Z hľadiska vierovyznania dominujú pravoslávni, ktorí majú podiel 80%. Katolíci, judaisti a moslimi žijú najmä na západe krajiny. Za sovietského režimu sa väčšina obyvateľstva obrátila na ateizmus a dodnes je praktizujúcich veriacich veľmi málo. Ak obyvatelia deklarujú vierovyznanie, často ide skôr o označenie kultúrnej orientácie. Prezident Aleksandr Lukašenko povolil Bielorusku denne hodinu kresťanského rozhlasového vysielania v rádiu Alfa v Minsku. Súhlas vydal asi mesiac potom, čo podpísal nový zákon o náboženstvách, ktorý je najobmedzujúcejším v Európe. Podľa údajov vedúceho rádia Alfa Gatora Henryho sa s vládou intenzívne rokovala až 18 mesiacov. Dva roky sa kresťania na celom svete modlili za povolenie vysielania. Pre predstaviteľa rádia je súhlas prezidenta vypočutím týchto modlitieb. Drahí priatelia, modlíme sa za prezidenta krajiny Aleksandra Lukašenka. Drahý Pane Ježišu, bola to Tvoja vôľa, že bol do vlády ustanovený Aleksandr Lukašenko. Prosíme ťa o Tvoje dotyky na srdce Tvojho muža, ktorý vládne Bielorusku. Vylej svojho ducha na ňo. Meň a zmeň jeho postoje srdca. Nech sa otvárajú jeho oči. Nech môže vidieť veci, miesta, okolnosti, ktoré neumožňujú mnohým občanom tejto krajiny žiť v pokoji a slobode. Daj jemu osobne poznať Teba. Daj mu poznať pravdu o tom, že len v Tebe nájde nádej tejto zemi a v svojej krajine. Mocný muž a pravú radosť a naplnenie svojho života. Ty máš mnoho milosti pre všetkých. Ďakujeme, že boli vypočuté modlitby a prezident povolil tento vymedzený čas, aby sa cez rozhlasové vysielanie mohla šíriť dobrá správa o Tebe i v Bielorusku. Prosíme ťa, Pane Ježišu, otvor ďalšie dvere. aby hlas rozhlasového šírenia Tvojho slova mohol mocnieť a napomáhať búraniu múrov a budovaniu mostov. Pošli svojich služobníkov, vyzbroj ich mocou z výsosti, aby obstáli v ďalších náročných jednaniach s vládnymi predstaviteľmi, ako aj priamo s prezidentom. Predkladáme Ti to, úprimne voláme k Tebe, Pane, vyslyš naše modlitby. Tvoje mene Ježiš Kristus sa modlíme. Amen.

0: Sobotné doobedie na Rádiu 7 začneme čítaním z knihy Dar bázne Božej po 10. a po 10. večer sa zas viac dozvieme o hrdinke viery Corrie ten Boom.
1: V nedeľu po 9. sa v relácii Dotyky budeme učiť dôverovať Bohu a po 17. nám Euka Beretová bude čítať z knihy Stopy v piesku. Užívajte si máj, lásky, čas s milujúcim Bohom na Rádiu 7.

0: Našim vysielaním reagujeme na potreby ľudí v duchovnej, duševnej aj praktickej oblasti.
1: Pridajte sa k šíreniu nádeje vo svete, ktorý ju stráca.
0: Staňte sa naším pravidelným podporovateľom.
1: Rádio 7.
0: Viera je z počutia.

0: Najlepší liek na lakomstvo je dôverovať Božiemu zaopatreniu. Ak sa v tejto oblasti chceš natrénovať, zaplať tento týždeň niekomu kávu alebo daruj nečakaný darček.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. V pondelok o polnoci uplynula lehota na zverejnenie ospravedlenia Borisa Kolára policajtovi Janovi Čurilovi na základe právoplatného rozsudku. Upozornil na to Čurilov právny zástupca Peter Kubina. Ospravedlniť sa mal prostredníctvom sociálnej siete a agentúrnej tlačovej správy. Ako uviedol Kubina, ospravedlenie zverejnené nebolo a z toho dôvodu bol podaný návrh na vykonanie exekúcie. Výrok o čurilovskej mafii povedal Boris Kolár ešte v roku 2021. Podľa súdu ním vtedajší predseda Národnej Rady Slovenska zasiahol do osobnostných práv policajta. Porušil tiež prezumpciu neviny, keďže Čurila bol v tom čase len obvinený. Politik Boris Kolár už zaplatil policajtovi Janovi Čurilovi 50 000 eur, čím rešpektoval právoplatný rozsudok súdu v časti uloženej povinnosti zaplatiť náhradu nemajetkovej újmy. Tým právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave v medzinárodnom kole prestížnej súťaže Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition vo Washington DC potvrdil, že patrí medzi najlepšie právnické týmy sveta. Budúci právnici z Trnavy sa umiestnili v top 25 spomedzi 750 týmov zo 100 krajín. V písomnej časti súťaže sa trnavský tým dostal medzi 25 najlepších univerzít na svete. Výsledok je podľa prodekanky pre vzdelávanie Ingrid Lancovej o to výnimočnejší, že sa ho fakulte podarilo dosiahnuť už štvrtý rok po sebe. Spomínaná súťaž je najväčšia a najprestížnejšia súťaž v simulovanom súdnom spore na svete. Týmy pripravujú písomné ústne podania a počas súťaže zastupujú obe strany spolu. V českom meste Hranice pri Aši začala skupina Gaznet pravidelne distribuovať smes zemného plynu a obnoviteľného vodíka. Ide o prvý prípad v Českej republike, keď obnoviteľný vodík prúdi vo verejnej distribučnej sieti. Projekt má preveriť možnosti budúceho využitia vodíka v existujúcej plynárenskej infraštruktúre. Vodík sa v Hraniciach v Karlovarskom kraji vyrába priamo v blízkosti miesta spotreby. O jeho produkciu sa stará farma Trojmezí, ktorá využíva elektrinu z vlastného veterného a solárneho parku. Vyrobený vodík sa následne skladuje v nadzemných zásobníkoch a potrubím smeruje do zmiešavacieho zariadenia, kde sa primiešava k zemnému plynu. Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že prímerie medzi Spojenými štátmi a Iránom je na masívnej podpore prístrojov a zvažuje obnovenie námorných eskort obchodných lodí cez Hormuzský prieliv. Teherán medzi tým pohrozil tvrdou odvetou proti akejkoľvek agresii. Spojené štáty zároveň zaviedli nové sankcie proti 12 osobám a subjektom, ktoré podľa Washingtonu pomáhali pri predaji iránskej ropy do Číny. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Raňajky Rádia 7.
1: Prebudzate sa s Rádiom 7, moje meno je Vaneska a dnes som sa dočítala jeden zaujímavý fakt, o ktorom by som vám rada povedala. Hovorí o psychologickom jave, ktorý sa nazýva krabia mentalita. Názov pochádza z toho, že keď dáte krabov do nádoby, tak keď sa jeden snaží dostať von, ostatní ho tiahnú späť. No a podobné správanie možno pozorovať aj medzi ľuďmi, keď úspech jedného môže vyvolať závisť alebo frustráciu ostatných. Potom sa snažia toho úspešného človeka stiahnuť, namiesto toho, aby ho podporovali. Pozývam nás do toho, aby sme prelamovali túto krabiu mentalitu a podporovali ostatných. Odstraňovali žiarlivosť,

0: nechcem reptať, nechcem sa ľutovať. Toto je veľmi dôležité pre mňa naozaj si aj tak premieňať myseľ, pretože okolnosti nás vedia úplne tak zlomiť, ale Boh je naozaj ten, ktorý nám dáva silu. Nech sa deje čokoľvek.
1: Kedy podporiť vysielanie o nádeji, keď nie v časoch neistoty?
2: Pridajte sa k nám v šírení nádeje, radosti a tej najlepšej správy.
1: Viac informácií nájdete na webe
2: radio7.sk.

Milí poslucháči Rádia 7, čo si predstavíte, keď sa povie slovo lakomec? Mne napadne literárne dielo Lakomec alebo taká rozprávka, kde sa jeden káčer volal Striko Držgroš. Spája sa mi to s človekom, ktorý nie je veľmi priateľský a svojim lakomstvom môže vyvolávať konflikty. Myslím si však, že skutočnosť je taká, že každý z nás je niekedy v niečom lakomý. A práve Božie slovo v prísloviach 28:25 nám hovorí o tom, že lakomec rozdúcháva spor, ale kto dúfa v Hospodina, bude mať hojnosť. Tak nás podporujem, aby sme sa nebali dôverovať Hospodinovi a odovzdávali mu všetky oblasti nášho života. Púšteli tú kontrolu, ktorá nás môže viesť do lakomstva a vedeli, že on je niekto, kto nás vie zaopatriť aj prakticky.

0: Pane Ježišu, tak ti ďakujem aj za tento čas, ďakujem ti, že sa môžem takto modliť a že ťa môžem osobne poznať a ja sa tak modlím, Pane, za aj štedrosť v našich životoch. Ja sa modlím za našich poslucháčov, ale aj sám za seba, aby som mohol byť štedrý voči Božiemu kráľovstvu, voči ľuďom, ktorí patria do Božieho kráľovstva. Pane, modlím sa za to, aby som neviedol nejaký úzkoprsý boj sám so sebou alebo s tebou v rámci štedrosti, ale modlím sa za to, aby som mohol vedieť dať a obdarovávať aj ľudí okolo seba, aj cirkev, aj miesta, kam chodím, Pane. Modlím sa za to, aby si to učinil a ďakujem ti, že tebe žiadna prosba nie je nemožná. Vďaka ti za to. Amen.
1: Daj mi hneď z rána počuť hlas tvojich úst. Daj sa mi nasýtiť pohľadom na teba. Hneď keď sa prebudím po tvojom boku,

Je blízko ten deň a dá mu rannú hviezdu. Zjavenie 2.28. Akým požehnaním je pred svitaním ešte v šere noci okolností vidieť v Kristovi rannú hviezdu? Pamätám sa, keď noviny rozšírili správu, že sa znova objavila betlehemská hviezda. Podrobné skúmanie ukázalo, že to bola iba večernica, podľa mňa sa však veľmi nemýlili. Najlepšie je Krista prirovnávať k slnku. Ak jeho moc ešte nedokážeme tak vnímať, je dobré ho vidieť ako zornicu, hviezdu ohlasujúcu svitanie, ktoré ukazuje na blízkosť večného svetla. Keď dnes nedokážem byť taký, ako som dúfal, ale vidím Pána Ježiša, môžem si byť istý v tom, že jedného dňa budem ako on. Ak s vierou zhliadam na Ježiša, je to závdavkom toho, že ma raz premení na svoj obraz. Hoci dnes nemám v sebe to svetlo a radosť, ktoré by som chcel mať, verím, že raz ich mať budem. Ako je isté, že vidím rannú hviezdu, tak isté je, že uvidím aj slnko. Ranná hviezda ohlasuje nezvratný príchod slnka. Priateľ môj, Pán ti zasľúbil rannú hviezdu. Uchopil si ním danú pravdu, milosť, nádej a lásku. Ak áno, prichádzajúce svitanie slávy je už v tebe. On, ktorého silou porazíš zlého a zostaneš v pravde, ti dá rannú hviezdu ako závdavok večnosti.

Nás kniha prísloví v 28. kapitole 25. verš upozorňuje na to, že lakomec rozdúcháva spor, ale kto dúfa v Hospodina, bude mať hojnosť. Internet mi ako význam slova lakomec povedal, že ide o človeka, ktorý je extrémne šetrný, chamtivý, skupáň alebo sa nerád delí. No a v tom si myslím, že vie byť aj také zatvrdené srdce. Ale keď trávime čas s Pánom Ježišom, tak On nám vie obmekčovať naše srdce cez to, že viac poznávame Jeho a Jeho lásku. V tom si myslím, že prichádza aj taká väčšia dôvera a dúfanie v Hospodina. Tak nás do času s ním pozývam aj toto ráno. Napríklad aj cez nasledujúce piesne.

0: Našim vysielaním reagujeme na potreby ľudí v duchovnej, duševnej aj praktickej oblasti.
1: Pridajte sa k šíreniu nádeje vo svete, ktorý ju stráca.
0: Staňte sa naším pravidelným podporovateľom.
1: Rádio 7.
0: Viera je z počutia.

Lakomstvo si predstavujem napríklad tak, že mám nejakú sladkosť alebo koláč a niekto ma požiada, či si môže z neho dať. Ale vo mne sa otvára, že som sa na to tešila a nechcem sa podeliť ani o čas z toho. Pán Ježiš nás učí, že pozerať sa na potreby druhého človeka je prejavom lásky. A teda je niečo také, ako podeliť sa s niekým o niečo. Božie slovo nám hovorí o tom, že Hospodin nám dá hojnosť a naplnenie našich potrieb. Dôležité je, aby sme ho pozvali do nášho života. Čo si predstavíte pod lakomstvom vy, milí poslucháči Rádia 7?

Milí poslucháči, Rádia 7, blíži sa nám 8 hodina ráno a s ňou aj relácia Dobrý štart. Dnes sa v nej budem rozprávať ja, Vaneska, spolu s Kikou na tému Význam modlitieb v skrytosti. Tak zostaňte naladení aj naďalej a pridajte sa k nám do premýšľania nad touto témou spolu s Božím slovom. Zaujímavý čas nás čaká aj okolo 10. v relácii Navigácia na ceste. Martin Ilavský nám povie niečo na tému Živá obeť. A ak by ste chceli mať oddychový čas pred obedom pri Božom slove, tak vás pozývam, aby ste si nás naladili aj okolo 11. Budeme hovoriť o Žalme 119. Nech už máte dnes akékoľvek plány, verím, že vám ich môžeme spríjemniť cez relácie a piesne, ktoré vysielame.

0: Pojem živá obeť môže znieť na prvé počutie hrozivo. Čo to však znamená pre náš duchovný život?
1: Náš život má zmysel nielen vydržať tu na zemi, aby sme sa nejakým spôsobom dohrábali raz do neba. Náš život tu na zemi má zmysel a môžeme to buď zneužiť ako obyčajní ľudia, alebo využiť na dobro kráľovstva Božieho.
0: Martin Milavský nám prezradí viac v relácii Navigácia na ceste už túto stredu do obeda po 10.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. V pondelok o polnoci uplynula lehota na zverejnenie ospravedlenia Borisa Kolára policajtovi Janovi Čurilovi na základe právoplatného rozsudku. Upozornil na to Čurilov právny zástupca Peter Kubina. Ospravedlniť sa mal prostredníctvom sociálnej siete a agentúrnej tlačovej správy. Ako uviedol Kubina, ospravedlenie zverejnené nebolo a z toho dôvodu bol podaný návrh na vykonanie exekúcie. Výrok o čurilovskej mafii povedal Boris Kolár ešte v roku 2021. Podľa súdu ním vtedajší predseda Národnej rady Slovenska zasiahol do osobnostných práv policajta. Porušil tiež prezumpciu neviny, keďže Čurila bol v tom čase len obvinený. Politik Boris Kolár už zaplatil policajtovi Janovi Čurilovi 50 000 eur, čím rešpektoval právoplatný rozsudok súdu v časti uloženej povinnosti zaplatiť náhradu nemajetkovej újmy. Tým právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave v medzinárodnom kole prestížnej súťaže Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition vo Washington DC potvrdil, že patrí medzi najlepšie právnické týmy sveta. Budúci právnici z Trnavy sa umiestnili v top 25 spomedzi 750 týmov zo 100 krajín. V písomnej časti súťaže sa trnavský tým dostal medzi 25 najlepších univerzít na svete. Výsledok je podľa prodekanky pre vzdelávanie Ingrid Lancovej o to výnimočnejší, že sa ho fakulte podarilo dosiahnuť už štvrtý rok po sebe. Spomínaná súťaž je najväčšia, najprestížnejšia súťaž v simulovanom súdnom spore na svete. Týmy pripravujú písomné, ústne podania a počas súťaže zastupujú obe strany sporu. V českom meste Hranice pri Aši začala skupina Gaznet pravidelne distribuovať smes zemného plynu a obnoviteľného vodíka. Ide o prvý prípad v Českej republike, keď obnoviteľný vodík prúdi vo verejnej distribučnej sieti. Projekt má preveriť možnosti budúceho využitia vodíka v existujúcej plynárenskej infraštruktúre. Vodík sa v Hraniciach v Karlovarskom kraji vyrába priamo v blízkosti miesta spotreby. O jeho produkciu sa stará farma Trojmezí, ktorá využíva elektrinu z vlastného veterného a solárneho parku. Vyrobený vodík sa následne skladuje v nadzemných zásobníkoch a potrubím smeruje do zmiešavacieho zariadenia, kde sa primiešava k zemnému plynu. Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že prímerie medzi Spojenými štátmi a Iránom je na masívnej podpore prístrojov a zvažuje obnovenie námorných eskort obchodných lodí cez Hormuzský prieliv. Teherán medzi tým pohrozil tvrdou odvetou proti akejkoľvek agresii. Spojené štáty zároveň zaviedli nové sankcie proti 12 osobám a subjektom, ktoré podľa Washingtonu pomáhali pri predaji iránskej ropy do Číny. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Dobrý štart.
1: Príjemné dobré ráno z Eteru Rádia 7 vám želá Kika a moja drahá kolegynka, kamoška Vaneska. Ahoj.
2: Ahoj, ahojte milí poslucháči.
1: Tento týždeň sa zobudzate spolu s nami, verím tomu, že z toho máte obrovskú radosť. Už za každým, keď vám zvoní budík o 8, tak sa tešíte na dobrý štart. A práve dnes sa budeme rozprávať na veľmi príjemnú tému, ale možno sa dostaneme aj do nejakých vôd, ktoré možno pre niekoho budú menej príjemné, pretože sa budeme rozprávať o modlitbách v takej skrytosti, to je akože taký kresťanský názov a v podstate to znamená, že si proste sám a nepotrebuješ sa modliť nahlas pred niekým, ale že si to iba ty a Boh. A to pre niekoho môže byť možno trošku desivé, lebo vlastne my v dnešnej dobe nevieme ani byť sami, len tak, v tichu. Ešte nie je to s Bohom, ktorý vidí úplne všetko v našich srdciach, takže to môže znieť desivo. Ale na druhej strane, my vieme, že máme dobrého Boha, ktorý práve, že chce byť s tebou v tomto tichu a samote, ale nie o samelosti, aby práve, že s tebou prechádzal všetko, čo treba riešiť a robí to ako ten najlepší otec a Boh. Čo sa týka teda toho premýšľania v tichu. Ako to máš ty, Vaneska? Premýšľaš najradšej tak, že keď si, ja neviem, v prírode alebo keď ideš v nejakom dopravnom prostriedku alebo si doma, alebo kde sa ti najlepšie rozmýšľa?
2: Najčastejšie rozmýšľam doma v mojej izbe na takom kresielku. Tam si sadnem a tam rozmýšľam.
1: Rozmýšľam si kresielko. Inak to je môj úplný sen, že raz mať akože, že doma presne, že kresielko na rozmýšľanie. Dosť dobre.
2: Ale je to teda také rozmýšľanie, ktoré nepredstavuje zamýšľanie sa nad vecami, lebo to viem robiť všade.
1: Áno,
2: ale je to, je to také rozmýšľanie, že sa modlím. Ale veľmi rada to mám aj v prírode. Pri nejakej prechádzke, keď sa môžem pozerať na krásnu prírodu, to je úžasný pocit. No, nechodím do nej až tak často. Takže to je niečo, čo ma veľmi mrzí. A každý rok si tak zapíšem do denníčka, že tento rok budeš častejšie chodiť do prírody. Vždy do nej nejako zájdem, ale nie je to tak, že raz za týždeň. Takže to je niečo,
1: raz
2: čo
1: by som možno... Raz za týždeň by bolo, že ideál, hej?
2: Aspoň, no, že to není také, že raz za 3 mesiace.
1: Jaj, to by už pre mňa bolo viac ako to, čo to teraz mám.
2: Ako to máš ty?
1: Vieš čo, no ja, tá príroda... Občas aj tam dobre rozmýšľam. Neviem, ja som asi ten, teraz ma prosím neodsúďte, ale ja som naozaj ten bratislavský kaviarenský povalač. Naozaj proste ja sa s týmto identifikujem. Jednoducho ja mám rada tú kaviarenskú estetiku, že ma nemusia bolieť nožičky, keď niekam idem do kopca a proste si sadnem, dám si to kapučínko a keď je tá kaviaren pekná a káva výberová, tak to je aj pre mňa taký výberový čas. A niekedy idem aj fakt, že sama na kávu a len si zoberiem Bibliu, zápisník a tak sa mi naozaj, že najlepšie rozmýšľa a ja som fakt asi taký mestskejší typ, ale musím povedať, že nedávno som tiež zažila moment, kedy som prišla do rodného kraja môjho manžela, ako sme vystúpili z auta, tak normálne som sa tak nadýchla toho čerstvého vzduchu a sa mi tak zacnelo za lesom, že ale tak nie je to úplne najhoršie, že možno by som sa nechala nahovoriť na nejakú hodinku aspoň niekam sa prejsť. Ale áno, dobre sa rozmýšľa aj tak, milí poslucháči, vy to máte ako?

0: Význam modlitieb v skrytosti, tak znie téma, o ktorej sa rozprávame dnes v Dobrom štarte. A je to téma, ktorá tak odkazuje na verš, ktorý si môžete nájsť v Evanjeliu podľa Matúša v 6. kapitole 6. verš. Ak náhodou práve teraz necestujete v aute a máte príležitosť si bezpečne otvoriť Bibliu, tak vás do toho pozývam. Ak nie, tak môžete sa započúvať do tohto verša. Ale keď sa ty modlíš, vojdi do svojej komórky, zavri za sebou dvere a modli sa k svojmu otcovi, ktorý je v skrytosti. A tvoj otec, ktorý vidí aj to, čo je skryté, ti odplatí. Kristínka, ty si tak spomenula už pred malou chvíľou, že je to taký čas v tichosti o samote s pánom, kedy sa nemodlíme nahlas, ale modlíme sa alebo trávime s ním čas tak oddelene. Ja by som možno tak v tom chcela priniesť tú tému toho, že je v poriadku sa modliť na hlas a je v poriadku sa modliť v spoločenstve a s ľuďmi a tak. Ale že to, čomu verím, že na čo tento verš odkazuje, je, že aký je ten tvoj motív za tým? Či sa modlíš na hlas preto, lebo vieš, že si obkolesený ľuďmi, ktorí to ocenia, alebo sa v tom na teba budú nejako inak pozerať a v podstate to robíš pre také zapáčenie sa, alebo pre možno takú nejakú kultúru toho, že aha, že títo ľudia takto fungujú, takto žijú, tak aj ja to tak teraz budem robiť. Alebo je to naozaj niečo, čo si tak nesieš vo svojom srdci a myslíš to úprimne a je jedno, či by si sa za to modlil nahlas s tými ľuďmi alebo doma, ale modlil by si sa za to. Tak ja v tomto si dávam tiež takú kontrolku na svoje srdce, že aha, ideš sa za to modliť práve teraz. A modlila by si sa za to, aj kebyže si tu sama, kebyže tu nikto nie je. Alebo snažím sa v tom si aj tak dávať pozor, keď niekomu hovorím, že budem sa za teba modliť, alebo budem na teba myslieť. Aby to neboli iba frázy, ktoré poviem, že aha, áno, taká nejaká možno nálepka útechy na niečo, čo viem, že Pán Boh vyrieši. Ale že naozaj si to tak nie vo svojom srdci, že myslela som to tak. A keď som to povedala, tak to aj tak chcem spraviť. A aspoň si to niekde zapísať, aby som na to nezabudla, alebo čo.
1: Môj manžel toto rieši presne tak, že on sa rovno modlí za toho človeka a to mám veľmi rada na ňom, že on je taký, fakt, že ak sa povie, že je niekto rýchly k modlitbám, tak úplne si predstavím jeho. Wow. A mám pocit, že on to robí proste tak často a s takou ľahkosťou, že už aj akože, že moje kamošky, ktoré sú s nami často, ktoré to proste u neho často zažili, takže oni to už začali robiť, že ja keď som potom bola iba s tou kamoškou a iba som o niečom hovorila, tak ona, že Kika, že rovno sa pomodlíme a je, že oh, že to sme sa tak naučili od Davida. Ale veľmi sa mi to páči, že on teda vyrastal aj v rodine kresťanskej, kde oni boli takto proste zvyknutí ísť, že ideme sa hneď modliť, proste niekto povie niečo, za čo sa chce modliť, tak to rovno sprav a proste nezabudneš. A verím tomu, že to môže byť naozaj takým požehnaním. Možno aj sa to snažím aplikovať napríklad aj u nás v cirkevnom zbore, keď skončia bohoslužby, tak ešte máme kavičku, koláčik, ešte tam zostávame, keď sa asi hodinu a pol väčšinou. A tiež som veľmi rada, keď sa z nejakého rozhovoru vykluje to, že sa modlíme jeden za druhého.

0: Pred malou chvíľou som hovorila taký tip, že ak nechcete zabudnúť, že ste niekomu teda sľúbili, že sa za neho pomodlíte, tak to spravte rovno na mieste. Potom som si uvedomila aj teraz počas piesne, že ale to nie je úplne tá modlitba v skrytosti, o ktorej sa rozprávame aj dnešný deň v dobrom štarte. Ale aspoň máte praktický tip na dnešné ráno. Poďme sa ale teda ešte naspäť pozrieť do Božieho slova, ktoré hovorí, že keď sa my modlíme, máme vojsť do svojej komórky alebo do nejakého teda priestoru, kde nie je nikto iný, máme zavrieť za sebou dvere a modliť sa Otcovi, ktorý je tam proste s nami. A neviem, ako to máte vy, ale ja som si normálne minule uvedomila, že čo keď je ten význam tej komórky, toho nejakého malého miesta, kde môžete byť sami, že čo keď to znamená aj to, že si to môžeš nájsť nejaký taký kútik vo svojom byte alebo dome, kde bývaš. Pretože Pán Boh vedel, toto je možno iba moja interpretácia 21. storočia, ale že Pán Boh vedel, že ja jednoducho si nenájdem taký ten dokonalý poriadok, kedy úplne, že celý byt bude tak krásne vyzerať, že sa budem vedieť reálne aj sústrediť na to, že sa teraz idem modliť, uvarím si tú kávičku, dám si proste Bibliu, zápisník a že všetko bude také estetické a dokonalé. A mňa neporiadok totiž to vie strašne vyrušovať. Ja niekedy robím aj také, že večer, keď nevládzem ísť umývať riady a upratať obývačku, tak ja robím reálne to, že ja idem do spálne, zavriem za sebou dvere a hovorím si, že utiekla som od zodpovednosti, zatvorila som dvere a mobil si nechám niekde vonku. Ale že presne si hovorím, že nájsť si čas na modlitbu neznamená, že ty si musíš usporiadať celý svoj život a okolie a prostredie, v ktorom si, ale že Pánovi naozaj stačí tá malá komórka, alebo možno, keď to prenesiem do časového významu, tak 10 minút, hej, alebo že niečo, čo si vieš jednoducho vyhradiť na to, že teraz som tu len ja a Pán Ježiš a idem sa modliť a idem byť s ním, nie preto, aby ma niekto počul a pochválil za to, ale preto, že mne záleží na vzťahu s Bohom a jemu záleží na vzťahu so mnou.
1: Myslím, že sa tak aj hovorí, že je veľmi dobré mať oddelené miesta na nejaké činnosti. To znamená, že keď potrebujeme pracovať doma, tak by bolo vhodné alebo lepšie mať na to vyhradený nejaký ten pracovný priestor, tiež priestor na oddych, pretože vraj ten náš mozog potom si vie spojiť tú činnosť s tým miestom a keď odchádzame z toho nejakého kútiku v tom našom byte alebo doma, tak sa vieme tak aj oddeľovať od nejakých tých presne povinností, zodpovedností a tak ďalej. A ja to využívam aj na čas komórky a stíšenia v tom mojom kresle, pretože keď som za stolom, kde sa zvyknem učiť a zrazu idem mať čas komórky, tak niekedy sa mi deje, že mi v tom prichádzajú rôzne myšlienky a neviem mať až také úplne stíšenie, taký čas sústredenie.
0: Úplne chápem. Mm-hmm.
1: Ale keď si sadnem do toho kresla, tak môj mozog mi hovorí, že toto je vyhradený čas na to, toto je vyhradené miesto na to a zrazu úplne tak inak viem sa aj naladiť do tej mojej komórky. Čiže tá moja komórka je podľa mňa to moje kreslo. Tak možno aj toto môže byť taká výzva si nájsť nejaké to miesto, kde to môže byť pre nás. Napríklad moja spolubývajúca v tom má taký koberček, ktorý je taká jej komórka.
0: Presne, nájsť si miesto a čas a byť v tom pravidelný.

0: Čas v komórke, to je niečo, o čom sa rozprávame dnes na vlnách Rádia 7 v relácii Dobrý štart, čo znamená tá komórka. Tak je to miesto, do ktorého nás Biblia volá, aby sme sa zatvárali si dvere do tejto izby alebo do nejakého toho priestoru, aj keď možno metaforicky povedané zatvorenie tých dverí, ale teda popisuje to miesto, kde by sme mali mať taký osobný čas s Pánom Ježišom, kde on a my a nemusia tam byť iní ľudia a naozaj môžeme mu tak úprimne hovoriť veci, ktoré máme na srdci. A keď o tom takto hovorím, tak pre mňa ten čas v komórke je taký osobný čas s ním, kedy mu môžem povedať veci, ktoré by som možno len tak nepovedala. A toto je pre mňa krásne, že nie len, že on pozná to moje srdce, ale mám pocit, že, alebo teda není to pocit, je to tak, pozná ma najlepšie zo všetkých ľudí z celého môjho okolia, nielen preto, že vidí, čo je v ňom, ale aj v tom, že sa mu tak nebojím úplne, že všetko povedať. A to práve robím v tej komórke. A potom niekedy, keď sú to nejaké veci, ktoré potrebujem vyznať aj druhým ľuďom, tak ma do toho vedie, že a neboj sa o tomto povedať aj nejakej svojej kamarátke, po prípade, ak mať manžela, manželku alebo rodinnému členovi. A tá komórka je niečo, do čoho šiel aj Pán Ježiš. Že tak v Biblii môžeme vidieť, že on, keď mal nejaký dlhý deň, kedy ho nasledovali rôzne davy, tak sa utiekal do času samoty, do modlitieb. Alebo keď aj verím tomu, že mal taký ťažší čas vnútorný v tom, že chcel za nás zomrieť, ale myslím si, že vedieť to, že vás čaká smrť a ste človek, je pre vás ťažké, tak aj to je niečo, čo on šiel robiť a tak odovzdával Bohu Otcovi v Getsemanskej záhrade. Aj tie svoje vnútorné pocity, možno strachy, možno to, čo prežíval. A on sám bol Boh a aj tak v tom hľadal Boha Otca. A to mi príde krásne, že naozaj ten čas v komórke môže byť také naše načerpanie, posilnenie, obživenie, zdieľanie sa s ním. A že nás v tom vie aj tak sprevádzať tým našim životom.
1: Ja si myslím, že aj zo svojich skúseností teda poviem, že Boh je natoľko dobrý, že aj keď, ja neviem, mala som obdobia, kedy akože som to nedávala úplne každý deň, hej, že ja to iniciujem, že idem sa teraz s tebou porozprávať v tom akože tichom mieste, kde som sama a nič ma neruší, tak Boh je natoľko dobrý, že on aj tak sa mi prihovaral počas dňa, proste v nejakých vzácnych momentoch. A bolo to vždy super a myslím si, že na to je dôležité mať aj že spoločenstvo veriacich, že máš okolo seba ľudí, že keď ty sám ako keby, že to nezvládaš, tak máš ostatných, ktorí ti pripomenú Božie slovo a tak. Ale musím povedať, že som presvedčená, že ak sa nazývame kresťanom, ak sa nazývame človekom, ktorý nasleduje Pána Ježiša, tak toto má byť úplný základ. Že môj vzťah s ním sa proste začína budovať v mojom vzťahu s ním. Že tam, kde mi nikto akože že nepredžuje to Božie slovo, alebo mi nehovorí niekto iný, že nečerpám iba zo vzťahu s Bohom, ktorý majú iní ľudia, ale že chcem čerpať z toho aj z toho vlastného hlavne. A že myslím si, že život kresťana, to ako premýšľame, to ako sa rozhodujeme, to ako žijeme svoj bežný deň, vychádza z toho, čo sa deje práve v tej komórke.

0: Keď sa ty modlíš, vojdi do svojej komórky, zavri za sebou dvere a modli sa k svojmu otcovi, ktorý je v skrytosti. A tvoj otec, ktorý vidí aj to, čo je skryté, ti odplatí. Keď začínam čítať tento verš, tak sa vždy trošku smejem, lebo to slovo komórka je niečo, čo si úplne na Slovensku, neviem, čo si pod tým predstavíme. Že podľa mňa, ja si tam tak viem aj prečítať, že vojdi do svojej komórky a začni viedať to, čo tam je, že nejaká špajza, komora, hej. Ale v podstate áno, že ja idem do mojej komórky sa aj najesť, ale akože duchovne povedané. A keď si ja čítam tie verše ďalej, že sa máme modliť Otcovi, ktorý vidí aj to, čo iní nevidia, tak je napísané, že vidí aj to, čo je skryté a že on ti odplatí. A teraz ja neviem, že som tak premýšľala, že čo znamená tá odplata, že nemusíme sa teda báť, ako sme si hovorili aj na začiatku dobrého štartu, že by bol ten, že poď do komórky, ja ti ukážem všetky tvoje hriechy a budem ťa karhať a odplatím ti za všetky tvoje... Hej, že nie, toto otec urobil, ale s pánom Ježišom, presne keď si spomínala Getsemanskú záhradu, že tam pán Boh vlastne trest za naše hriechy dal na pána Ježiša a on to zniesol a potom vstal z mŕtvych. To znamená, že nie je väčší ako náš hriech. A to znamená, že dnes už keď som vo vzťahu s Bohom a sa s ním rozprávam, tak mám k nemu prístup. Zrazu mám k nemu dosah, lebo môžem byť očistená. Už sa nemusím báť toho, že ukáže mi na môj hriech, aby ma nejak akože v zlom slova zmysle pokarhal, ale že keď aj uvidí niečo zlé a ma na to upozorní, tak už to robí proste preto, lebo ma toho chce zbaviť, aby som bola oslobodená, aby som bola oslobodená zo závislosti alebo z iných vecí, ktoré proste človek rieši. Tak ja toto vnímam tak, že už sa nebojím byť s ním aj v tej skrytosti, že len sama, len ja a Boh, pretože už mám na neho dosah. A to vďaka pánovi Ježišovi.
1: Keď sa rozprávame o tej komorke a o tej skrytosti, tak v tom premýšľam aj nad tým, že naozaj sú obdobia, kedy v tom veľmi zlyhávam. Ísť do takého pravidelného času tejto komorky, kedy sa zatvorím a mám taký čas tíšenia nad Božím slovom, ale zároveň v tom chcem aj tak priniesť, že áno, je to veľmi dôležité, je to kľúčové pre ten náš osobný vzťah s ním, ale zároveň ten čas v tichu v tej komorke nie je to jediné miesto, kde môžeme stretávať Boha. Mm-hmm. Že napríklad aj keď cestujem v autobuse a modlím sa vo svojej mysli, tak aj to je v niečom taká tá skrytosť, kedy som s ním. Mm-hmm. Alebo že keď som niekde, že stojím v rade, lebo čakám na niečo, alebo kráčam po chodníku, alebo čokoľvek, nech som kdekoľvek, tak to môže byť taký čas v komórke, v skrytosti, v tom, že na ňo myslím, že mu tak odovzdávam tie moje myšlienky, modlím sa. Ale taktiež môžeme stretávať aj medzi ľuďmi v spoločenstve. A my sme sa rozprávali práve o tejto komórke s mojim spoločenstvom a o tom, ako v tom niekedy bojujeme, ako si nájsť taký ten pravidelný čas. A tak jedno dievča tak zazdieľalo, že ona keď si našla aspoň jednu chvíľu do týždňa, kedy s ním naozaj bola tak kvalitne dlho, tak to ju vedelo veľmi občerstvovať. Tak nás pozývam, že by sme si hľadali takýto priestor.

0: Ale keď sa ty modlíš, vojdi do svojej komórky, zavri za sebou dvere a modli sa k svojmu otcovi, ktorý je v skrytosti. A tvoj otec, ktorý vidí aj to, čo je skryté, ti odplatí. Toto je verš, ktorý sme rozoberali a o ktorom sme sa rozprávali v dnešnom Dobrom štarte. Čakajú nás ešte posledné minúty z tejto relácie na vlnách Rádia 7. A ja by som v tom veľmi rada priniesla aj to, že ten môj priestor komórky je priestor, kde môžem byť naozaj úprimná pred Pánom v tom, čo cítim, čo zažívam, ako sa mám. A aj mu tak predkladať nejaké moje obavy, povinnosti. Aj ho tak volať do môjho života, nech v ňom koná. A myslím si, že aj cez to môžem zažívať také požehnania. Že to odplatenie cez tie požehnania v tom, že ho pozývam do toho môjho života, aby v ňom konal. Že mu tak púšťam tú kontrolu. No a zároveň, Kristínka, ty si aj tak hovorila, že je dobré sa vedieť modliť aj hneď za ľudí, že byť taký rýchly do modlitieb, ale niekedy možno zažívame aj to, že sú ľudia, za ktorých sa nevieme modliť priamo s nimi, pretože možno sú to nejakí neveriaci ľudia alebo nejakí, ktorí nám ležia na srdci. A aj do toho nás chcem pozvať, že aj toto sú ľudia, ktorých môžeme tak prinášať do tej našej komórky, do tých našich modlitieb a tak ich predkladať Pánovi. Raz mi povedala jedna vzácna žena, s ktorou som sa o týchto veciach rozprávala, že to, že sa modlíš za ľudí, je najviac, čo pre nich vieš spraviť, pretože možno nikto iný ich v modlitbách neprináša pred Pána. A to, že ty ich vieš dať do rúk jemu, je veľa. Tak možno to je ešte taká myšlienka, ktorú by som k tomuto chcela priniesť, že môže to byť aj komórka o nás, ale môže to byť aj o tom, že sa v tom modlíme za druhých ľudí.
1: Určite, ja to tiež presne tak praktizujem, že to v podstate začína tým, že som s Bohom, poviem mu, čo chcem v tej chvíli a prosím ho o to, aby to, čo si idem čítať v Biblii, mi vysvetloval a potom sa na základe toho, čo som si čítala, modlím aj za možno nejaké svoje životné situácie a potom za ľudí, ktorých mám napísaných napríklad na ten deň, tak sa to snažím ja robiť. Ale to sú také praktické typy, každý to môže mať samozrejme ináč, nemáme na to úplný akože predpis, ale čo máme predpis, čo vieme je, že máme naozaj chváliť Boha, vyvyšovať Jeho nad našimi životmi a že vždy, keď sa modlíme, máme prichádzať s vďakou, tak to tiež vie veľmi pomôcť. Milí poslucháči, my už budeme končiť. V závere tohto Dobrého štartu sa s vami lúčia Kika a
0: Vaneska. Ahojte. Každý deň znovu vstávam s
2: chválou na perách. Počúvali ste Dobrý štart.

0: premýšľaš nad tým, prečo stále v Rádiu 7 hovoria o nejakom čase vyhradenom pre Boha? Ako sa to vôbec dá a prečo je to dôležité?
1: Poznáme možno aj veľa ľudí, ktorí hovoria, že milujú Ježiša, milujú jeho prítomnosť na chválach, keď sú s ním. A uvedomila som si, že na tomto my nemôžeme postaviť našu vieru, lebo keď príde búrka, tak zrazu necítime tú istú prítomnosť ako počas chvál. Ale ak sme plní Božieho slova, tak vlastne aj keď prídu nejaké ťažké okolnosti, tak my vieme, na čo máme stáť.
0: Lenku, Aničku a Kiku môžete na túto tému počuť v pohodičke, ktorú nájdete aj na našom podcaste Rádia 7, či už Spotify, Google Podcasts alebo Apple Podcasts.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. V pondelok o polnoci uplynula lehota na zverejnenie ospravedlenia Borisa Kolára policajtovi Janovi Čurilovi na základe právoplatného rozsudku. Upozornil na to Čurilov právny zástupca Peter Kubina. Ospravedlniť sa mal prostredníctvom sociálnej siete a agentúrnej tlačovej správy. Ako uviedol Kubina, ospravedlenie zverejnené nebolo a z toho dôvodu bol podaný návrh na vykonanie exekúcie. Výrok o čurilovskej mafii povedal Boris Kolár ešte v roku 2021. Podľa súdu ním vtedajší predseda Národnej rady Slovenska zasiahol do osobnostných práv policajta. Porušil tiež prezumpciu neviny, keďže Čurila bol v tom čase len obvinený. Politik Boris Kolár už zaplatil policajtovi Janovi Čurilovi 50 000 eur, čím rešpektoval právoplatný rozsudok súdu v časti uloženej povinnosti zaplatiť náhradu nemajetkovej újmy. Tým právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave v medzinárodnom kole prestížnej súťaže Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition vo Washington D.C. potvrdil, že patrí medzi najlepšie právnické týmy sveta. Budúci právnici z Trnavy sa umiestnili v top 25 spomedzi 750 tímov zo 100 krajín. V písomnej časti súťaže sa trnavský tým dostal medzi 25 najlepších univerzít na svete. Výsledok je podľa prodekanky pre vzdelávanie Ingrid Lancovej o to výnimočnejší, že sa ho fakulte podarilo dosiahnuť už štvrtý rok po sebe. Spomínaná súťaž je najväčšia a najprestížnejšia súťaž v simulovanom súdnom spore na svete. Týmy pripravujú písomné ústne podania a počas súťaže zastupujú obe strany spolu. V českom meste Hranice pri Aši začala skupina Gaznet pravidelne distribuovať smes zemného plynu a obnoviteľného vodíka. Ide o prvý prípad v Českej republike, keď obnoviteľný vodík prúdi vo verejnej distribučnej sieti. Projekt má preveriť možnosti budúceho využitia vodíka v existujúcej plynárenskej infraštruktúre. Vodík sa v Hraniciach v Karlovarskom kraji vyrába priamo v blízkosti miesta spotreby. O jeho produkciu sa stará farma Trojmezí, ktorá využíva elektrinu z vlastného veterného a solárneho parku. Obrobený vodík sa následne skladuje v nadzemných zásobníkoch a potrubím smeruje do zmiešavacieho zariadenia, kde sa premiešava k zemnému plynu. Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že prímerie medzi Spojenými štátmi a Iránom je na masívnej podpore prístrojov a zvažuje obnovenie námorných eskort obchodných lodí cez Hormuzský prieliv. Teherán medzi tým pohrozil tvrdou odvetou proti akejkoľvek agresii. Spojené štáty zároveň zaviedli nové sankcie proti 12 osobám a subjektom, ktoré podľa Washingtonu pomáhali pri predaji iránskej ropy do Číny. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Raňajky Rádia 7.
1: Najlepší liek na lakomstvo je dôverovať Božiemu zaopatreniu. Ak sa v tejto oblasti chceš natrénovať, zaplať tento týždeň niekomu kávu alebo daruj nečakaný darček.

Evanjelium podľa Matúša, 28. kapitola, 20. verš. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do konca sveta. Kolumbijský útočník Radamel Falcao počas majstrovstiev sveta vo futbale v roku 2018 v 70. minúte skóroval proti Poľsku, čím zabezpečil svojmu tímu víťazstvo. Náhly gól bol jeho 30. v medzinárodnom futbale, vďaka čomu získal titul kolumbijského hráča s najvyšším počtom gólov v medzinárodnej súťaži. Falcao ako kresťan často využíval úspech na futbalovom ihrisku na prezentovanie svojej viery v Boha.

krátci po strelenom góle vyhrnul dres, aby odhalil tričko s nápisom S Ježišom nikdy nie si sám. Falcaovo prehlásenie poukazuje na Ježišov uisťujúci prísľub Ja som s vami po všetky dni až do konca sveta. Skôr než Ježiš vystúpil na nebo, upokojoval učeníkov tým, že bude stále s nimi skrze prítomnosť svojho ducha. Kristov duch ich utešoval, viedol, ochraňoval a zmocňoval pri šírení zvesti o Ježišovi široko ďaleko. Keď prežívali obdobia intenzívneho pocitu samoty na neznámych miestach, Kristove slová im pravdepodobne zneli v ušiach ako pripomienka jeho prítomnosti medzi nimi. Bez ohľadu na to, kam ideme, či už sme blízko domova alebo ďaleko od neho, ak nasledujeme Ježiša do neznáma, môžeme sa pridržať rovnakého prísľubu. Aj keď zakúšame samotu a v modlitbe voláme k Ježišovi, môžeme príjmať útechu s vedomím, že On je s nami.

0: receptár, spoznávanie Slovenska, starostlivosť o záhradu či domácnosť. Toto všetko môžete pravidelne počúvať v relácii Rady pre vás.
1: Ak aj záhradu nemáte, ostaňte pri počúvaní, pretože v tejto rubrike, ako sme už viackrát spomínali, vám chceme pravidelne raz mesačne prinášať rady nie len čo, ako a kedy robiť v záhradke, ale aj ako sa starať napríklad o balkónové či izbové kvety.
0: Podporte vysielanie Rádia 7, ktoré sprevádza poslucháčov na duchovnej, ale aj praktickej úrovni. Všetky informácie nájdete na www.radio7.sk.

0: Reklama.
1: Wellness World, výhradný predajca luxusných výriviek, hot spring, bazénov, endless pools, dizajnových saun a keramických grillov. Navštívte nás v Bratislave na Starej Vajnorskej 37 alebo v Košiciach na Letnej 40. Viac informácií nájdete na www.vevo.sk/v. Wellness World, relax v pohodlí vášho domova.

0: Kultúrne dobedie na Rádiu 7 začneme čítaním z knihy Dar bázne Božej po 10. a po 10. večer sa zas viac dozvieme o hrdinke viery Corrie ten Boom.
1: V nedeľu po 9. sa v relácii Dotyky budeme učiť dôverovať Bohu a po 17. nám Euka Beretová bude čítať z knihy Stopy v piesku. Užívajte si máj, lásky, čas s milujúcim Bohom na

0: cieľ, pretože okolnosti nás vedia úplne tak zlomiť, ale Boh je naozaj ten, ktorý nám dáva silu. Nech sa deje čokoľvek.
1: Kedy podporiť vysielanie o nádeji, keď nie v časoch neistoty?
2: Pridajte sa k nám v šírení nádeje, radosti a tej najlepšej správy.
1: Viac informácií nájdete na webe Radio

Spoločence k Rádiu 7 modlitbou či finančným darom. Momentálne hľadáme 100 štedrých darcov, ktorí by sa rozhodli podporiť nás 100 eurami mesačne. Pridajte sa k našej kampani 100x100. Viac informácií nájdete na radio7.sk.

0: Reklama.
1: Zimná či jarná dovolenka v samotnom srdci Liptova a ešte k tomu zadarmo?
2: Všetkým oddychu chtivým turistom, rodinám s deťmi a milovníkom prírody predstavujeme našu rekreačnú chatu Efata Holiday Home, ktorá je situovaná v obci Svätý Kríž.
1: Výborná dostupnosť k atrakciám a prírodným krásam Liptova,
3: výhľad na panorámu Nízkych Tatier a moderný interiér je zárukou vydarenej dovolenky.
1: Ako sa zapojiť do súťaže?
2: Napíšte do komentáru pod príspevkom na našom Instagrame či Facebooku slovo súťažím. Nájdete nás pod názvom Rádio 7.sk.
4: Správy.
5: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. V pondelok o polnoci uplynula lehota na zverejnenie ospravedlenia Borisa Kolára policajtovi Janovi Čurilovi na základe právoplatného rozsudku. Upozornil na to Čurilov právny zástupca Peter Kubina. Ospravedlniť sa mal prostredníctvom sociálnej siete a agentúrnej tlačovej správy. Ako uviedol Kubina, ospravedlenie zverejnené nebolo a z toho dôvodu bol podaný návrh na vykonanie exekúcie. Výrok o čurilovskej mafii povedal Boris Kolár ešte v roku 2021. Podľa súdu ním vtedajší predseda Národnej rady Slovenska zasiahol do osobnostných práv policajta. Porušil tiež prezumpciu neviny, keďže Čurila bol v tom čase len obvinený. Politik Boris Kolár už zaplatil policajtovi Janovi Čurilovi 50 000 eur, čím rešpektoval právoplatný rozsudok súdu v časti uloženej povinnosti zaplatiť náhradu nemajetkovej újmy. Tým právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave v medzinárodnom kole prestížnej súťaže Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition vo Washington D.C. potvrdil, že patrí medzi najlepšie právnické týmy sveta. Budúci právnici z Trnavy sa umiestnili v top 25 spomedzi 750 týmov zo 100 krajín. V písomnej časti súťaže sa trnavský tým dostal medzi 25 najlepších univerzít na svete. Výsledok je podľa prodekanky pre vzdelávanie Ingrid Lancovej o to výnimočnejší, že sa ho fakulte podarilo dosiahnuť už štvrtý rok po sebe. Spomínaná súťaž je najväčšia a najprestížnejšia súťaž v simulovanom súdnom spore na svete. Týmy pripravujú písomné ústne podania a počas súťaže zastupujú obe strany spolu. V českom meste Hranice pri Aši začala skupina Gaznet pravidelne distribuovať smes zemného plynu a obnoviteľného vodíka. Ide o prvý prípad v Českej republike, keď obnoviteľný vodík prúdi vo verejnej distribučnej sieti. Projekt má preveriť možnosti budúceho využitia vodíka v existujúcej plynárenskej infraštruktúre. Vodík sa v Hraniciach v Karlovarskom kraji vyrába priamo v blízkosti miesta spotreby. O jeho produkciu sa stará farma Trojmezi, ktorá využíva elektrinu z vlastného veterného a solárneho parku. Vyrobený vodík sa následne skladuje v nadzemných zásobníkoch a potrubím smeruje do zmiešavacieho zariadenia, kde sa primiešava k zemnému plynu. Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že prímerie medzi Spojenými štátmi a Iránom je na masívnej podpore prístrojov a zvažuje obnovenie námorných eskort obchodných lodí cez Hormuzský prieliv. Teherán medzitým pohrozil tvrdou odvetou proti akejkoľvek agresii. Spojené štáty zároveň zaviedli nové sankcie proti 12 osobám a subjektom, ktoré podľa Washingtonu pomáhali pri predaji iránskej ropy do Číny. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: nás kresťanov znamená? Ako sa naše telo môže stať obeťou pre Boha?
1: Čo to pre nás prakticky znamená? Ako vždy je dobré pozrieť sa na kontext tejto výzvy. Je zaujímavé, že táto kapitola sa začína slovom preto, teda. Ak niekde v písme vidíme preto, teda a tak, je to výzva na to, aby sme teda skúmali, že prečo preto. Záver Pavlovho ťažkého argumentovania v prospech toho, prečo Boh nakoniec spasí Izrael, prečo ho nezavrhol na veky, je fascinácia Božou múdrosťou. Kto poznal jeho myseľ? Kto mu bol radcom? Hlbokosť, bohatstva, múdrosti a známosti Božej. Aké nevyspytateľné sú jeho súdy a nepochopiteľné jeho cesty. Z neho, skrze neho a pre neho je všetko. Jemu sláva na veky. Dovolím si povedať, že kvôli tomu, že Boh je taký veľký, taký nevyspytateľný, taký hlboký, jeho múdrosť nie je jednoduchá. Pochopiť to, čo on má na srdci, aké sú jeho myšlienky, to je pre človeka nemožné. Ak by sme fungovali ako obyčajní ľudia, nevieme vojsť do tejto Božej múdrosti. A preto treba svoje telo odovzdať ako obeť. Živú, svetú, Bohu príjemnú. Našu rozumnú službu Bohu. Nemôžeme zabudnúť ani na širší kontext starozákonnej bohoslužby, ktorej centrom bolo obetovanie zvierat. V novej zmluve obeť zvierat a preliatie krvi už nie je potrebné, pretože raz a navždy bol obetovaný jediný dokonalý baránok Boží, Ježiš Kristus, Mesiáš, Spasiteľ. Jeho obeť je dostatočná raz a navždy za všetkých. Netreba ho obetovať ani v našich kostoloch na oltároch. On je obetovaný. Netreba robiť žiadne okultizmy s krvou zvierat, ani zástupne s krvou Kristovou. Netreba ho znovu a zaskrižovať. Jeho obeť je dostatočná. Treba ju vieru prijať. Kto uverí a pokrstí sa, bude spasený. A tak v mysli a v rituáloch veriacich zo Židov stále zostáva potreba obete. Pavol to obracia, aby sme obetovali svoje vlastné telo. Ako sa to robí? Na prvom mieste nám pomôže porozumenie toho, že Boh je duch a k Bohu sa musíme blížiť duchovne. Pán Ježiš, keď nám dal znovuzrodenie, nám otvoril cestu do duchovného sveta k Otcovi, k tomu čistému duchovnu, ku ktorému majú prístup len z ducha a z vody narodení veriaci. Skutočná bohoslužba, skutočná chvála, skutočné obete, skutočná modlitba a orodovanie prebieha jedine v duchu. Nemôžeme byť v tele. Aby sme mohli byť v duchu, musíme telo, ktoré nám je bližšie ako náš duch, toto telo musíme poddávať a obetovať. Toto poddávanie svojho tela, zapieranie samého seba, poddávanie vlastnej duše, križovanie vlastnej vôle, toto celé zapieranie je nevyhnutná podmienka na to, aby sme mohli Bohu skutočne slúžiť v duchu a v pravde. Druhý rozmer, ktorý nám pomôže prakticky rozumieť, čo to pre nás znamená, je uvedomiť si, že aj keď sme v duchu, v kráľovstve Božom, ktoré je duchovné, neviditeľné, stále sme v tele a telo potrebujeme. Nemôžeme zajsť do opačného extrému, do ktorého zašli mnohokrát naši predkovia vo viere, ovplyvnení aj gréckou filozofiou, ktorí úplne zapreli telo a všetko telesné, hovoriac, že to všetko je zlé a len tzv. Duchovné je dobré. Tento grécky dualizmus je nesprávny. Boh nás stvoril ako celok a všetko bolo v jeho očiach po stvorení dobre, až tak, že sa pochválil, že pochválil to stvorenie, že vyznal, toto, čo som stvoril, je naozaj dobré. Avšak ono sa to pre hriech pokazilo. A tak nie je jednoduché povedať, čo je dobré, čo je zlé, pretože je to dobré, ale je to zároveň pokazené a je to zároveň obnovené z časti Kristovým vykupiteľským dielom a z časti to ešte obnovené nie je a z časti to obnovené ani nebude. Bude to musieť zomrieť buď s našimi telami, ktoré zomrú a pôjdu do zeme, alebo s týmto svetom, ktorý zomrie v posledných hodinách existencie časnosti. Potrebujeme si teda uvedomiť, že naše telo je dôležité. Na bohoslužbu ho potrebujeme. Znovu, aby nám nezavadzalo, aby nám nevládlo, aby sme nechodili primárne podľa toho, čo sa nám chce v našom tele a duši, potrebujeme toto telo zapierať, obetovať a disciplínou ho naučiť poddávať sa duchu. Telo sa Bohu poddať nevie. Nevie rozumieť Bohu, nevie rozumieť duchovným veciam, nedá sa. Jedine duch dokáže za Bohom skutočne ísť. A tak náš duch, naše srdce, vie zobrať aj to neposlušné, nepodajné telo do svetoslužby živému Bohu. Nie nadarmo je s výzvou vydávať svoje tela v živú, svetú, Bohu príjemnú obeť ako rozumnú bohoslužbu spojené zavolanie do premenu.

zmeny myslenia. Nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premente sa obnovením mysle, aby ste vedeli rozpoznať, čo je Božia vôľa, totiž čo je dobré, ľúbe a dokonalé. Premena myslenia, pokánie, zmena zmýšľania na základe Božieho slova je takisto súčasťou toho, čo to znamená zapierať samého seba, brať svoj kríž a nasledovať Krista. Bez toho, aby v nás pracovalo Božie slovo a menilo nás znútra, nevieme ísť ďalej za Bohom. Ak chceme ísť pred, ako chceme chváliť, uctievať, dávať mu správne Božie obete, ktoré donesú Božiu odpoveď a Božie jednanie tu na zemi, na to musíme pracovať s Bohom a On nás musí meniť a premieňať na svoj obraz. O tom je skutočné pokánie. Pokánie nie je primárne o ľútosti a o odvracaní sa od hriechov, aj keď to je samozrejme jeho obrovská súčasť. Najdôležitejší je ten výsledok, že človek sa Božou milosťou zmení a premení viac na obraz dokonalého baránka Ježiša Krista. Používajme svoje tela na to, aby sme Bohu slúžili. Používajme všetko, čo nám Boh dal, náš čas, naše rodiny, naše deti, ak ich máme, príbuzných, priateľov, cirkev, peniaze, životnú energiu, vzdelanie, čokoľvek, čo máme. Používajme to na službu živému Bohu. Radujme sa z toho, že toto je deň, ktorý Hospodin stvoril, aby sme ho v ňom chválili. Náš život má zmysel nielen vydržať tu na zemi, aby sme sa nejakým spôsobom dohrábali raz do neba. Náš život tu na zemi má zmysel, že máme tela, že máme duše, to všetko má zmysel a môžeme to buď zneužiť ako obyčajní ľudia, alebo využiť na dobro kráľovstva Božieho. Boh je nesmierne dobrý.

0: Našim vysielaním reagujeme na potreby ľudí v duchovnej, duševnej aj praktickej oblasti.
1: Pridajte sa k šíreniu nádeje vo svete, ktorý ju stráca.
0: Staňte sa naším pravidelným podporovateľom.
1: Rádio 7, viera je z počutia.

0: správy.
1: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. V pondelok o polnoci uplynula lehota na zverejnenie ospravedlenia Borisa Kolára policajtovi Janovi Čurilovi na základe právoplatného rozsudku. Upozornil na to Čurilov právny zástupca Peter Kubina. Ospravedlniť sa mal prostredníctvom sociálnej siete a agentúrnej tlačovej správy. Ako uviedol Kubina, ospravedlenie zverejnené nebolo a z toho dôvodu bol podaný návrh na vykonanie exekúcie. Výrok o čurilovskej mafii povedal Boris Kolár ešte v roku 2021. Podľa súdu ním vtedajší predseda Národnej rady Slovenska zasiahol do osobnostných práv policajta. Porušil tiež prezumpciu neviny, keďže Čurila bol v tom čase len obvinený. Politik Boris Kolár už zaplatil policajtovi Janovi Čurilovi 50 000 eur, čím rešpektoval právoplatný rozsudok súdu v časti uloženej povinnosti zaplatiť náhradu nemajetkovej újmy. Tým právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave v medzinárodnom kole prestížnej súťaže Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition vo Washington DC potvrdil, že patrí medzi najlepšie právnické týmy sveta. Budúci právnici z Trnavy sa umiestnili v top 25 spomedzi 750 týmov zo 100 krajín. V písomnej časti súťaže sa trnavský tým dostal medzi 25 najlepších univerzít na svete. Výsledok je podľa prodekanky pre vzdelávanie Ingrid Lancovej o to výnimočnejší, že sa ho fakulte podarilo dosiahnuť už štvrtý rok po sebe. Spomínaná súťaž je najväčšia a najprestížnejšia súťaž v simulovanom súdnom spore na svete. Týmy pripravujú písomné ústne podania a počas súťaže zastupujú obe strany sporu. V českom meste Hranice pri Aši začala skupina Gaznet pravidelne distribuovať smes zemného plynu a obnoviteľného vodíka. Ide o prvý prípad v Českej republike, keď obnoviteľný vodík prúdi vo verejnej distribučnej sieti. Projekt má preveriť možnosti budúceho využitia vodíka v existujúcej plynárenskej infraštruktúre. Vodík sa v Hraniciach v Karlovarskom kraji vyrába priamo v blízkosti miesta spotreby. O jeho produkciu sa stará farma Trojmezí, ktorá využíva elektrinu z vlastného veterného a solárneho parku. Vyrobený vodík sa následne skladuje v nadzemných zásobníkoch a potrubím smeruje do zmiešavacieho zariadenia, kde sa primiešava k zemnému plynu. Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že prímerie medzi Spojenými štátmi a Iránom je na masívnej podpore prístrojov a zvažuje obnovenie námorných eskort obchodných lodí cez Hormuzský prieliv. Teherán medzi tým pohrozil tvrdou odvetou proti akejkoľvek agresii. Spojené štáty zároveň zaviedli nové sankcie proti 12 osobám a subjektom, ktoré podľa Washingtonu pomáhali pri predaji iránskej ropy do Číny. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Kaleidoskop do 12.
1: Žalmy. To 19. žalm.
2: Blahoslavení, čo žijú bezúhonne.
3: Blahoslavení, čo žijú bezúhonne a správajú sa podľa Hospodinovho zákona. Blahoslavení, čo sa pridržajú jeho prikázaní a hľadajú ho celým srdcom, čo nepáchajú neprávosť, ale chodia po jeho cestách. Vydal si svoje rozkazy, aby sa dôsledne dodržiavali. Kiež sú moje cesty pevne zamerané, aby som zachoval tvoje ustanovenia. Vtedy sa nezahambím, keď budem brať ohľad na všetky tvoje prikázania. Z úprimného srdca ti budem ďakovať, keď sa naučím tvoje spravodlivé predpisy. Tvoje ustanovenia chcem zachovávať, len ma nikdy neopusť. Ako si mladý človek zachová čistotu, keď sa bude držať tvojho slova? Celým srdcom som ťa hľadal. Nedopusť, aby som odbočil od tvojich príkazov. V srdci som si skryl tvoju reč, aby som proti tebe nehrešil. Velebený buď Hospodin. Nauč ma svoje ustanovenia. Svojimi perami vymenúvam všetky výroky tvojich úst. Život podľa tvojich prikázaní ma teší viac než všetko bohatstvo. O tvojich rozkazoch rozjímam. Chcem mať na zreteli tvoje chodníky. V tvojich ustanoveniach mám záľubu. Na tvoje slovo nezabúdam. Rob dobre svojmu sluhovi, aby som žil a zachovával tvoje slovo. Otvor mi oči, aby som videl divy tvojho zákona. Som len hosť na zemi.

neskrývaj predo mnou svoje príkazy. Duša sa mi ustavične umára túžbou za tvojimi predpismi. Pyšný ich karháš, prekliatí sú tí, čo odbočujú od tvojich príkazov. Zbav ma hany a opovrhnutia, lebo sa pridržam tvojich prikázaní. Hoci kniežatá zasadajú a dohovárajú sa proti mne, tvoj sluha premýšľa o tvojich predpisoch. Tvoje rozhodnutia sú mi potešením, sú mojimi radcami. Do prachu je stiesnená moja duša. Ožijú ma podľa svojho slova. Vyrozprával som ti o svojich cestách, odpovedal si mi. Nauč ma svoje ustanovenia. Daj mi pochopiť cestu tvojich príkazov, aby som premýšľal o tvojich predivných skutkách.

Najlepší liek na lakomstvo je dôverovať Božiemu zaopatreniu. Ak sa v tejto oblasti chceš natrénovať, zaplať tento týždeň niekomu kávu alebo daruj nečakaný darček.

Pane Ježišu, tak ti ďakujem aj za tento čas, ďakujem ti, že sa môžem takto modliť a že ťa môžem osobne poznať a ja sa tak modlím, Pane, za aj štedrosť v našich životoch, ja sa modlím za našich poslucháčov, ale aj sám za seba, aby som mohol byť štedrý voči Božiemu kráľovstvu, voči ľuďom, ktorí patria do Božieho kráľovstva. Pane, modlím sa za to, aby som neviedol nejaký úzkoprsý boj sám so sebou alebo s tebou v rámci štedrosti, ale modlím sa za to, aby som mohol vedieť dať a obdarovávať aj ľudí okolo seba, aj cirkev, aj miesta, kam chodím, Pane. Modlím sa za to, aby si to učinil a ďakujem ti, že tebe žiadna prosba nie je nemožná. Vďaka ti za to. Amen.

0: preháňať myseľ, pretože okolnosti nás vedia úplne tak zlomiť, ale Boh je naozaj ten, ktorý nám dáva silu. Nech sa deje čokoľvek.
1: Kedy podporiť vysielanie o nádeji, keď nie v časoch neistoty?
2: Pridajte sa k nám v šírení nádeje, radosti a tej najlepšej správy.
1: Viac informácií nájdete na webe radio7.sk.

0: premýšľaš nad tým, prečo stále v Rádiu 7 hovoria o nejakom čase vyhradenom pre Boha? Ako sa to vôbec dá a prečo je to dôležité?
1: Poznáme možno aj veľa ľudí, ktorí hovoria, že milujú Ježiša, milujú jeho prítomnosť na chválach, keď sú s ním. A uvedomila som si, že na tomto my nemôžeme postaviť našu vieru, lebo keď príde búrka, tak zrazu necítime tú istú prítomnosť ako počas chvál. Ale ak sme plní Božieho slova, tak vlastne aj keď prídu nejaké ťažké okolnosti, tak my vieme, na čo máme stáť.
0: Lenku, Aničku a Kiku môžete na túto tému počuť v pohodičke, ktorú nájdete aj na našom podcaste Rádia 7, či už Spotify, Google Podcasts alebo Apple Podcasts.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. V pondelok o polnoci uplynula lehota na zverejnenie ospravedlenia Borisa Kolára policajtovi Janovi Čurilovi na základe právoplatného rozsudku. Upozornil na to Čurilov právny zástupca Peter Kubina. Ospravedlniť sa mal prostredníctvom sociálnej siete a agentúrnej tlačovej správy. Ako uviedol Kubina, ospravedlenie zverejnené nebolo a z toho dôvodu bol podaný návrh na vykonanie exekúcie. Výrok o čurilovskej mafii povedal Boris Kolár ešte v roku 2021. Podľa súdu ním vtedajší predseda Národnej rady Slovenska zasiahol do osobnostných práv policajta. Porušil tiež prezumpciu neviny, keďže Čurila bol v tom čase len obvinený. Politik Boris Kolár už zaplatil policajtovi Janovi Čurilovi 50 000 eur, čím rešpektoval právoplatný rozsudok súdu v časti uloženej povinnosti zaplatiť náhradu nemajetkovej újmy. Tým právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave v medzinárodnom kole prestížnej súťaže Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition vo Washington D.C. potvrdil, že patrí medzi najlepšie právnické týmy sveta. Budúci právnici z Trnavy sa umiestnili v top 25 spomedzi 750 tímov zo 100 krajín. V písomnej časti súťaže sa trnavský tým dostal medzi 25 najlepších univerzít na svete. Výsledok je podľa prodekanky pre vzdelávanie Ingrid Lancovej o to výnimočnejší, že sa ho fakulte podarilo dosiahnuť už štvrtý rok po sebe. Spomínaná súťaž je najväčšia a najprestížnejšia súťaž v simulovanom súdnom spore na svete. Týmy pripravujú písomné ústne podania a počas súťaže zastupujú obe strany spolu. V českom meste Hranice pri Aši začala skupina Gaznet pravidelne distribuovať smes zemného plynu a obnoviteľného vodíka. Ide o prvý prípad v Českej republike, keď obnoviteľný vodík prúdi vo verejnej distribučnej sieti. Projekt má preveriť možnosti budúceho využitia vodíka v existujúcej plynárenskej infraštruktúre. Vodík sa v Hraniciach v Karlovarskom kraji vyrába priamo v blízkosti miesta spotreby. O jeho produkciu sa stará farma Trojmezí, ktorá využíva elektrinu z vlastného veterného a solárneho parku. Obrobený vodík sa následne skladuje v nadzemných zásobníkoch a potrubím smeruje do zmiešavacieho zariadenia, kde sa primiešava k zemnému plynu. Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že prímerie medzi Spojenými štátmi a Iránom je na masívnej podpore prístrojov a zvažuje obnovenie námorných eskort obchodných lodí cez Hormuzský prieliv. Teherán medzi tým pohrozil tvrdou odvetou proti akejkoľvek agresii. Spojené štáty zároveň zaviedli nové sankcie proti 12 osobám a subjektom, ktoré podľa Washingtonu pomáhali pri predaji iránskej ropy do Číny. Prezidenti Slovenska, Česka a Rakúska sa včera stretli v Bratislave na rokovaní v rámci tzv. Slavkovského formátu. Prezident Peter Pellegrini privítal na nádvorí hradu Devín prezidenta Českej republiky Petra Pavla a rakúsku hlavu štátu Alexandra van der Bellena. Prvá časť pracovného programu prezidentov sa následne začala na lodi, ktorá vyplávala priamo z Devína. Témou diskusie boli otázky zahraničnej politiky a nutnosť koordinovaného postupu v rámci víziev, ktorým aktuálne čelí medzinárodné spoločenstvo. Ako informovala kancelária prezidenta Slovenska, cieľom bratislavského samitu bolo upevniť 11 rokov trilaterálnej spolupráce. Šéfka diplomacie Európskej únie Kaja Kallasová v pondelok vyhlásila, že vývoj vojny na Ukrajine sa postupne obracia v prospech Kieva. Poukázala pritom na rekordné straty ruskej armády, ukrajinské útoky hlboko na ruskom území a zmenšené oslavy dňa víťazstva v Moskve. Kallasová zároveň odmietla Putinov návrh, aby sprostredkovateľom medzi Ruskom a Európou bol bývalý nemecký kancelár Gerhard Schröder. Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrii Sybiha v Bruseli povedal, že Kiev chce väčšiu úlohu Európy v rokovaniach s Ruskom. No zdôraznil, že európske iniciatívy by mali dopĺňať stagnujúce americké snahy o mierové rokovania. Prezident USA Donald Trump nominoval na post nového amerického veľvyslanca na Slovensku Daga Mastriana, republikánskeho politika a bývalého kandidáta na guvernéra Pensylvánie. Oznámil to Bielý dom, pričom nomináciu ešte musí potvrdiť americký senát. Mastriano patrí medzi Trumpových dlhoročných spojencov a po oznámení nominácie na Facebooku uviedol, že sa teší na zastupovanie Spojených štátov na Slovensku a na posilňovanie vzťahov medzi oboma krajinami. Cannes Film Festival oznámil viacročné partnerstvo so spoločnosťou Meta, gigantom v oblasti sociálnych sietí a významným investorom v oblasti umelej inteligencie. Napriek obavám z dopadu nových videogeneračných AI nástrojov na filmový priemysel. Meta vo vyhlásení uviedla, že je hrdá na to, že je oficiálnym partnerom festivalu The Cannes v rámci nového viacročného strategického partnerstva, čím nahradí platformu TikTok. Spoločnosť plánuje organizovať sériu propagačných podujatí pre svoje video okuliare Ray-Ban Meta, ktoré sú čoraz populárnejšie medzi influencermi, no vyvolávajú obavy o súkromie. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate poludňajšie menu Rádia 7.
1: Ale dôstojník, o ruku ktorého sa král opieral, odvetil Božiemu mužovi. Aj keby Hospodin narobil okna na nebi, mohlo by sa to stať? Povedal mu. Aj hľa, vlastnými očami to uzrieš, ale jesť z toho nebudeš. 2. Kráľov 7.2. Silné sýrske vojsko obliehalo Samáriu, hlavné mesto severného izraelského kráľovstva. Bolo to z vlády Joráma, ani nie 100 rokov po rozdelení kráľovstva. Hlad bol neopísateľne veľký. A tu Boh náhle skrze prorokov

babka Elizea dal zvestovať posolstvo. Do 24 hodín sa mala núdza skončiť. Potraviny, ktoré nebolo možné zohnať za žiadne peniaze, mali byť opäť dostupné tak ako predtým. A naozaj, tieto slová sa stali skutočnosťou. Bol tu však jeden, ktorý z toho nemal nič. Počul slová, všetko prežil z bezprostrednej blízkosti, ale jemu samému to nič nepomohlo. Naopak, bol to jeho koniec. Bol pobočníkom izraelského kráľa, ktorý sa považoval za príliš múdreho, aby veril Božiemu slovu. Keď vzal do úst Pánovo meno, tak len preto, aby vyslovil svoje pochybnosti. Okna na nebi mal Boh otvoriť, ale on aj potom považoval tento div za nemožný. Boh to však urobil omnoho jednoduchšie. Spôsobil, aby sa Sýrčania prekvapujúco dali na útek. A keď ľudia na druhý deň vo veľkých zástupoch plienili sýrsky tábor, bol tento posmievač tlačenici pri mestskej bráne rozšľapaný. Keď Boh nezvestuje ľuďom záchranu skrze vieru v Ježiša Krista, potom by žiadny z nás nemal riskovať to, že bude svedkom zachránenia druhých, ale sám zahynie.

0: Slobodné dobedie na Rádiu 7 začneme čítaním z knihy Dar bázne Božej po 10. a po 10. večer sa zas viac dozvieme o hrdinke viery Corrie ten Boom.
1: V nedeľu po 9. sa v relácii Dotyky budeme učiť dôverovať Bohu a po 17. nám Euka Beretová bude čítať z knihy Stopy v piesku. Užívajte si máj, lásky, čas s milujúcim Bohom na

0: Reklama.
1: Wellness World, výhradný predajca luxusných výriviek Hot Spring, bazénov Endless Pools, dizajnových saun a keramických grillov. Navštívte nás v Bratislave na Starej Vajnorskej 37 alebo v Košiciach na Letnej 40. Viac informácií nájdete na www.vevo.sk/v. Wellness World, relax v pohodlí vášho domova.

0: Našim vysielaním reagujeme na potreby ľudí v duchovnej, duševnej aj praktickej oblasti.
1: Pridajte sa k šíreniu nádeje vo svete,
0: ktorý ju stráca. Staňte sa našim pravidelným podporovateľom.
1: Rádio 7, viera je z počutia.

0: Pripojte sa k Rádiu 7 modlitbou či finančným darom. Momentálne hľadáme 100 štedrých darcov, ktorí by sa rozhodli podporiť nás 100 eurami mesačne. Pridajte sa k našej kampani 100x100. Viac informácií nájdete na radio7.sk.
1: Reklama.
2: Zimná či jarná dovolenka v samotnom srdci Liptova a ešte k tomu zadarmo?
3: Všetkým oddychu chtivým turistom, rodinám s deťmi a milovníkom prírody predstavujeme našu rekreačnú chatu Efata Holiday Home, ktorá je situovaná v obci Svätý Kríž.
2: Výborná dostupnosť k atrakciám a prírodným krásam Liptova,
0: výhľad na panorámu Nízkych Tatier a moderný interiér je zárukou vydarenej dovolenky.
2: Ako sa zapojiť do súťaže?
3: Napíšte do komentáru pod príspevkom na našom Instagrame či Facebooku slovo súťažím. Nájdete nás pod názvom Rádio 7 SK.
4: Správy.
5: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Prezidenti Slovenska, Česka a Rakúska sa včera stretli v Bratislave na rokovaní v rámci tzv. Slavkovského formátu. Prezident Peter Pellegrini privítal na nádvorí hradu Devín prezidenta Českej republiky Petra Pavla a rakúsku hlavu štátu Alexandra van der Bellena. Prvá časť pracovného programu prezidentov sa následne začala na lodi, ktorá vyplávala priamo z Devína. Témou diskusie boli otázky zahraničnej politiky a nutnosť koordinovaného postupu v rámci víziev, ktorým aktuálne čelí medzinárodné spoločenstvo. Ako informovala kancelária prezidenta Slovenska, cieľom bratislavského samitu bolo upevniť 11 rokov trilaterálnej spolupráce. Šéfka diplomacie Európskej únie Kaja Kallasová v pondelok vyhlásila, že vývoj vojny na Ukrajine sa postupne obracia v prospech Kieva. Poukázala pritom na rekordné straty ruskej armády, ukrajinské útoky hlboko na ruskom území a zmenšené oslavy dňa víťazstva v Moskve. Kallasová zároveň odmietla Putinov návrh, aby sprostredkovateľom medzi Ruskom a Európou bol bývalý nemecký kancelár Gerhard Schröder. Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha v Bruseli povedal, že Kiev chce väčšiu úlohu Európy v rokovaniach s Ruskom. No zdôraznil, že európske iniciatívy by mali dopĺňať stagnujúce americké snahy o mierové rokovania. Prezident USA Donald Trump nominoval na post nového amerického veľvyslanca na Slovensku Daga Mastriana, republikánskeho politika a bývalého kandidáta na guvernéra Pensylvánie. Oznámil to Bielý dom, pričom nomináciu ešte musí potvrdiť americký senát. Mastriano patrí medzi Trumpových dlhoročných spojencov a po oznámení nominácie na Facebooku uviedol, že sa teší na zastupovanie Spojených štátov na Slovensku a na posilňovanie vzťahov medzi oboma krajinami. Cannes Film Festival oznámil viacročné partnerstvo so spoločnosťou Meta, gigantom v oblasti sociálnych sietí a významným investorom v oblasti umelej inteligencie. Napriek obavám z dopadu jej nových videogeneračných AI nástrojov na filmový priemysel. Meta vo vyhlásení uviedla, že je hrdá na to, že je oficiálnym partnerom festivalu The Cannes v rámci nového viacročného strategického partnerstva, čím nahradí platformu TikTok. Spoločnosť plánuje organizovať sériu propagačných podujatí pre svoje videookuliare Raven Meta, ktoré sú čoraz populárnejšie medzi influencermi, no vyvolávajú obavy o súkromie. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate poludňajšie menu Rádia 7.
1: List Filipenom, 4. kapitola, 13. verš. Všetko môžem v Kristovi, ktorý ma posilňuje. Nezamestnaný Robert si našiel miesto na slepačej farme za minimálnu mzdu, hoci predtým pracoval v kancelárii. Bola to nevďačná práca, kde to neuveriteľne páchlo a navyše z nej nedokázal zaplatiť ani všetky účty. Pane, ja končím, zamrmla v hneve. Už nevložím do tejto prepravky ani jedno vajce. Práve v tej chvíli mu kolega oznámil, že dnes musí odísť skôr. Zvládneš aj moje vajíčka však. V Robertovej mysli sa zrazu premietol verš z listu Filipenom 4.13. Všetko môžem v Kristovi, ktorý ma posilňuje. Namiesto útechy však cítil zúrivosť. To nezvládnem, už naozaj nevládzem. Keď apoštol Pavol písal tieto slová, aj on priznával, že to nejde prirodzene. Viem sa aj uskromniť a viem žiť v hojnosti. Musel sa to naučiť. Nespoliehal sa, že Ježiš mu automaticky dá sílu k spokojnosti. Síla je k dispozícii, ale musíme sa ju naučiť čerpať. Často práve vtedy, keď máme ťažkosti. Keď hladujeme, či trieme núdzu a učíme sa z minúty na minútu spoliehať na silu a milosť, ktorú Pán Ježiš sľubuje všetkým svojim deťom. Túto lekciu chcel Boh naučiť aj Roberta. Keď tvoja sila zlyhá, čerpaj z Božej moci. Možno si dnes znechutený a vyčerpaný. Aj ty potrebuješ začať tak, že si priznáš, že potrebuješ silu, ktorú ti môže dať jedine Ježiš Kristus. Je nevyčerpateľná a vždy dostupná.

0: nechcem reptať, nechcem sa ľutovať. Toto je veľmi dôležité pre mňa naozaj si aj tak premieňať myseľ, pretože okolnosti nás vedia úplne tak zlomiť, ale Boh je naozaj ten, ktorý nám dáva silu. Nech sa deje čokoľvek.
1: Kedy podporiť vysielanie o nádeji, keď nie v časoch neistoty?
2: Pridajte sa k nám v šírení nádeje, radosti a tej najlepšej správy.
1: Viac informácií nájdete na webe radio7.sk.

0: receptár, spoznávanie Slovenska, starostlivosť o záhradu či domácnosť. Toto všetko môžete pravidelne počúvať v relácii Rady pre vás.
1: Ak aj záhradu nemáte, ostaňte pri počúvaní, pretože v tejto rubrike, ako sme už viackrát spomínali, vám chceme pravidelne raz mesačne prinášať rady nie len čo, ako a kedy robiť v záhradke, ale aj ako sa starať napríklad o balkónové či izbové kvety.
0: Podporte vysielanie Rádia 7, ktoré sprevádza poslucháčov na duchovnej, ale aj praktickej úrovni. Všetky informácie nájdete na www.radio7.sk/podpora.

0: vaše.
1: Našim vysielaním reagujeme na potreby ľudí v duchovnej, duševnej aj praktickej oblasti.
2: Pridajte sa k šíreniu nádeje vo svete, ktorý ju stráca.
1: Staňte sa našim pravidelným podporovateľom.
2: Rádio 7, viera je z počutia. It's easy to say what I think, but it's harder to listen. It's easy to stand on the side and avoid all the trenches.

0: Najlepší liek na lakomstvo je dôverovať Božiemu zaopatreniu. Ak sa v tejto oblasti chceš natrénovať, zaplať tento týždeň niekomu kávu alebo daruj nečakaný darček.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Prezidenti Slovenska, Česka a Rakúska sa včera stretli v Bratislave na rokovaní v rámci tzv. Slavkovského formátu. Prezident Peter Pellegrini privítal na nádvorí hradu Devín prezidenta Českej republiky Petra Pavla a rakúsku hlavu štátu Alexandra van der Bellena. Prvá časť pracovného programu prezidentov sa následne začala na lodi, ktorá vyplávala priamo z Devína. Témou diskusie boli otázky zahraničnej politiky a nutnosť koordinovaného postupu v rámci víziev, ktorým aktuálne čelí medzinárodné spoločenstvo. Ako informovala kancelária prezidenta Slovenska, cieľom bratislavského samitu bolo upevniť 11 rokov trilaterálnej spolupráce. Šéfka diplomacie Európskej únie Kaja Kallasová v pondelok vyhlásila, že vývoj vojny na Ukrajine sa postupne obracia v prospech Kieva. Poukázala pritom na rekordné straty ruskej armády, ukrajinské útoky hlboko na ruskom území a zmenšené oslavy dňa víťazstva v Moskve. Kallasová zároveň odmietla Putinov návrh, aby sprostredkovateľom medzi Ruskom a Európou bol bývalý nemecký kancelár Gerhard Schröder. Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrii Sybiha v Bruseli povedal, že Kiev chce väčšiu úlohu Európy v rokovaniach s Ruskom. No zdôraznil, že európske iniciatívy by mali dopĺňať stagnujúce americké snahy o mierové rokovania. Prezident USA Donald Trump nominoval na post nového amerického veľvyslanca na Slovensku Daga Mastriana, republikánskeho politika a bývalého kandidáta na guvernéra Pensylvánie. Oznámil to Bielý dom, pričom nomináciu ešte musí potvrdiť americký senát. Mastriano patrí medzi Trumpových dlhoročných spojencov a po oznámení nominácie na Facebooku uviedol, že sa teší na zastupovanie Spojených štátov na Slovensku a na posilňovanie vzťahov medzi oboma krajinami. Cannes Film Festival oznámil viacročné partnerstvo so spoločnosťou Meta, gigantom v oblasti sociálnych sietí a významným investorom v oblasti umelej inteligencie. Napriek obavám z dopadu jej nových videogeneračných AI nástrojov na filmový priemysel. Meta vo vyhlásení uviedla, že je hrdá na to, že je oficiálnym partnerom festivalu The Cannes v rámci nového viacročného strategického partnerstva, čím nahradí platformu TikTok. Spoločnosť plánuje organizovať sériu propagačných podujatí pre svoje videookuliare Raven Meta, ktoré sú čoraz populárnejšie medzi influencermi, no vyvolávajú obavy o súkromie. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: tejto chvíli sa začína relácia Otvorené dvere. Moje meno je Kristýna Valovičová. Vítam vás pri vašich príjimačoch alebo aplikácii alebo cez čokoľvek už nás máte naladených. Pozdravujem vás práve tam, kde ste. A práve dnes sa budeme rozprávať aj spolu s mojim hosťom o tom, čo znamená vlastne slovo evangelizácia. Možno niektorí sa tohto slova boja, možno niektorí s tým majú spojené také dobré konotácie, ale teda o tom, čo to znamená v praxi a ako sa to naozaj celé deje, čo to znamená, ako ľudia reagujú, nereagujú, ako sme na to my, kresťania, tak všetko toto sa budeme snažiť obsiahnuť aj v dnešnej relácii na konkrétnych príkladoch, skutočných príkladoch zo života. A ja už teda v tejto chvíli vítam, oproti mne sedí môj host Juraj Petrík. Vítaj, Juri.
1: Ďakujem za pozvanie, ahoj.
0: Ty si už v našej relácii Otvorené dvere niekedy bol, ale teda už aj tam si spomínal, že tých príbehov je toľko, že by sme ich mohli vyťahnuť aj v ďalšej, tak budeme aj dnes pokračovať. Ale tak úplne na úvod, Juri, ty si vyštudovaný psychológ a vlastne si aj spomínal to, teda, že si svedčil niekoľkokrát aj svojim spolužiakom ďalším, potom neskôr aj iným kamošom a tak ďalej. Moja taká otázka na úvod, neviem, či je záľudná, ale snáď ju zvládneš, že či ty ako psychológ sa na to nepozeráš, na tú celú evangelizáciu, tak nejak akoby natlakovo, alebo že či to nie je nejaká, vieš, manipulácia, alebo tak, ako sa na to pozeráš?
1: Ďakujem za otázku. A myslíš z pohľadu toho, čo svedčí, alebo toho, komu svedčíš?
0: Môžeš aj skúsiť.
1: Tak myslím si, že a o tom sme sa trošku bavili aj vlastne pri poslednom našom stretnutí, že evangelizácia niečo, by to malo byť podľa mňa niečo radosné, aj keď áno, máme bázeň často otvoriť tú tému a komunikovať s ľuďmi, tak som presvedčený o tom, že vidieť človeka, ako uverí a ako ho Pán Boh premenia, že to je jedna z tých najkrajších vecí, ktorú môžeme tu zažiť na tejto zemi. A čo sa týka toho človeka, ktorý tú informáciu dostáva, to je už asi náročnejšie. Myslím si, že všetci ľudia reagujú inak. Niekto sa môže čudovať, prečo s ním otvárame nejakú duchovnú tému. Niekedy to môže byť veľmi prirodzené, napríklad ľudia prežívajú nejaké ťažkosti v živote, vzťahové, emočné, pracovné a my môžeme ľuďom do toho žehnať, povieme im naše svedectvo a ako my pracujeme možno s tými ťažkosťami v živote skrze našu vieru v Krista, takže niekomu to môže byť veľmi, veľmi príjemné, ale sú ľudia, ktorí sú naozaj odporcovia viery a keď už počujú vôbec to slovo Boh, Ježiš alebo dokonca hriech, to je ešte viacej, tak zrazu všetky kontrolky sa im rozsvietia a chcú ísť z tej komunikácie preč. Takže myslím si, že to môže mať veľmi veľa odtieňov.
0: Uh-huh. A teda nestretol si sa niekedy s takým názorom, že kresťania by nemali ako nútiť svoje náboženstvo niekomu inému, lebo že to je už akoby, že to je drzé, alebo možno slabšie povahy sa nechajú iba zmanipulovať, vieš, alebo nejaké takéto názory.
1: Chápem. Myslím si, že to je taká otázka motivácie, lebo keď sa zamyslím nad sebou, prečo vlastne ľuďom hovorím o Bohu, tak mojou motiváciou je, ako keby som objavil niečo veľmi dobré a vzácne a chcem o tom niekomu povedať, že myslím si, že aj v Biblii sa niekde píše, to spoznanie kráľovstva nebeského je ako nájsť nejaký poklad na poli, tak ideš, všetko predáš, tak aby si ho mohol mať a chceš o tom povedať ďalším ľuďom, takže tá moja motivácia, teda aspoň tomu verím, je naozaj, že chcem pre tých ľudí dobre, aby mohli spoznať to, čo chcem spoznať ja. Ale opäť možno sú ľudia, ktorí nemajú nejaké veľmi, veľmi dobré motivácie, sú rôzne smery, viery a myšlenkové pochody a podobne. A niekedy si myslím, že môžu tam byť aj zištné dôvody, rôzne, alebo svedectvá možno viery, ktoré nie sú pravdivé. Ja verím, že tá kresťanská viera alebo posolstvo Ježiša je pravdivé. Tak v tomto kontexte zase môže to mať mnoho, mnoho odtieňov.
0: Zdá sa mi, že práve aj týmito motiváciami alebo motiváciou, že prečo vlastne hovoríme evanjelium, si dosť super zadefinoval aj, že čo to znamená evangelizácia. Možno pre vysvetlenie ľuďom, ktorí teda neveria ešte alebo nepoznajú Pána Ježiša, tak ako by si tak úplne, že v skratke zhrnul, že čo je toto evanjelium, lebo je to asi možno aj cudzie slovo pre mnohých.
1: Mm-hmm. Myslím, že evanjelium to preklade teda znamená dobrá správa. Mm-hmm. A o čom dobrá správa? Dobrá správa o tom, že Pán Boh z lásky k nám dal svojho jednorodeného syna, aby my sme neumreli, ale mali život večný. Ako sa píše v Jánovom evanjeliu a v 1. kapitole 12. verši, že tým, ktorí ho prijali a uverili v jeho meno, dal moc stať sa Božími deťmi. A myslím si, že to je tá dobrá správa, že sme hriešní, oddelení od Pána Boha. Často život nezvládame sami alebo cítime, že veci by mali nejako byť, ale nie sú ako sú a to je presne preto, lebo vo svete je hriech, v nás je hriech, ale presne ako sa píše v Biblii, tým, ktorí uverili a prijali jeho meno, dal moc stať sa Božími deťmi, tak Ježiš je vlastne odpovedel na tú veľkú životnú otázku, čo je tá cesta, keď ja mám ísť, kto som, prečo som tu. A dobrá správa je, že vďaka Božiemu synovi môžeme byť očistení od toho hriechu, od nášho, od hriechu toho sveta. Môžeme mať tú Božiu Kristovú identitu a môžeme byť spasení a ten vzťah s Pánom Bohom môže byť obnovený. Dúfam, že to nebolo príliš komplikované.
0: Super, super. Páči sa mi to. Kedy si mal možno, že naposledy možnosť povedať niekomu túto dobrú správu, ktorú si mi práve vysvetlil?
1: Napadol ma taký kamarát, ktorým sa stretli, myslím, týždňom dva dozadu. Riešil veľmi takú zaujímavú dilemu pracovnú a možno pre posluchačov to bude smiešné alebo bizarné, ale rozhodoval sa, či zobrať jednu prácu, kde mal plat mať asi 9000 eur, alebo inú prácu, kde by mal zase nejaký iný plat nad 10 000 eur a mal takú veľmi akoby dilemu v sebe, že ktorou cestou sa vydať a čo je lepšie a podobne. A ono ani nejde o ten vysoký plat, ale ja toho pána poznám už asi rok, dva a toto je niečo, čo on rieši stále. On stále rieši, že som na správnom mieste, robím správne veci, keď si vyberiem túto možnosť, bude to tá najlepšia možnosť pre mňa. A to, čo mi celý čas išlo hlavou, bolo, že akoby pán Ježiš vedel akoby otočiť tú paradigmu, že zrazu u toho človeka, že nie je to, čo je najlepšie pre mňa, ale

0: ďalší týždeň, ale to je taká možno moja posledná spomienka, keď sa spýtal otázku, mm-hmm. že komu som možno mohol naposledy svedčiť, tak aj tomuto pánovi o tom, že je to náročné, ale verím, že Ježiš by mu vedel v tom poradiť a ísť tom s ním v tom rozhodnutí.
1: Nie je to pre teba niekedy ťažké, lebo ja akože celkovo tá evangelizácia, okej, že to je taká komplexnejšia otázka, ale ťažké myslím teraz konkrétne to, že snažíš sa niekomu čo najlepšie poradiť, ale vlastne, že narazíš na ten kameň úrazu, že ale ty keď nepoznáš Krista, že tak moja rada ti je vlastne na nič, hej, že vlastne ty pokiaľ nebudeš mať priority zoradené podľa Božieho kráľovstva, tak ja ti nemám ako poradiť vlastne, ano. Hej. Lebo mne sa to napríklad stáva aj u nás v rodine, alebo proste s ďalšími blízkymi ľuďmi, ktorých mám v mojom okolí. A potom sa z toho stáva také, že dám nejakú dobrú radu, oni si občas povedia, že aké múdre, alebo čo. Pritom ja dobre viem, že dobre, ale že ja to viem z Biblie a poznám nejaké princípy vďaka tomu, že poznám Pána Ježiša, ale nechcem rozdávať dobré rady. Poznáš to, že vieš, že úplne aj jemu by si možno poradil, ale vlastne, keď mu to povieš celé bez Krista, tak to nie je ani evanjelium, že ty mu môžeš povedať vlastne aj tomuto tvojmu kamošovi, že tak sa rozhodni podľa toho, kde môžeš akože viacej, ja neviem, byť s ľuďmi a byť k ním milý, alebo ja neviem, ako sa to tak povie, že už keď dáš preč Krista z tých akoby životných rád, alebo z tej životnej múdrosti, ktorou je vlastne Boh sám, strašne ťažko sa to vlastne robí. Poznáš ten pocit? Alebo že čo vtedy robíš?
0: Poznám ten pocit. Napadlo ma, čítal som vlastne nejakú takú maličkú knižku evangelizácii a nepamätám si to úplne presne, ale popisovali tam asi 4 alebo 5 takých zábran, ktoré máme, keď niekomu hovoríme evangelium. Mm-hmm. A bolo to tak veľmi pekne odstupňované, tak škoda, že si nepamätám tie všetky, ale napríklad prvá bola vôbec to otvoriť tú tému, vôbec to otvoriť, že počul si už o Kristovi, ale nechceš sa dozvedieť viacej, čo je evanjelium a podobne. A tá úplne posledná bola dať človeku výzvu, že chcel by si si so mnou štúdovať Bibliu, chcel by si odozdať, alebo keď sme už ďalej, že chcel by si odozdať život Kristovi a podobne. A to, čo hovoríš, tie je veľmi dobré. Často aj ja do toho sklznem, alebo možno viac do toho spadáme, kde niečo povieme, nejakú radu a podobne, ale už nechceme ísť ten ďalší krok, že by sme toho človeka vyzvali možno, že riešiš to takto, nechcel by si sa dozvedieť viacej o Bohu, študovať si Bibliu, odozdať život Kristovi. Ja myslím, že si tak trafila kniec po hlavičke, že by sme mali byť v tomto odvážnejší a áno, niekedy sa môžeme stretnúť s nejakým odmietnutím alebo s nepochopením a podobne, ale myslím si, že oveľa viacej je to, keď budeme môcť na konci dňa možno vidieť, ako ten človek je premenaný Duchom Svätým a tou skvelou správou evanjelia.
1: Áno, presne, že mať pred očami ten obraz toho, že vlastne dobre, ale že čo ak Duch Svätý naozaj s ním teraz niečo chce? Čo keď to uvidím, že tento človek uverí, že toto ma väčšinou tak poháňa, že vlastne môže sa to stať, neviem, či sa to stane teraz, neviem, či to uvidím, ale kebyže to uvidím, tak akože poď dať do toho vlastne všetko,
0: áno,
1: čo môžeš v tej chvíli.
0: Ešte by som spomenul takú jednu vec, ktorá ma napadla, keď sa bavíme všeobecne o nejakých prekážkach, možno hovorení evanjelia a podobne, a to je taká veľmi praktická časová prekážka. Neviem, ako to vidíš ty, som zvedavý, ale mne príde, že čím som starší, tým je toho času menej. A mne raz jeden kresťan starší, kamarát, ktorého si veľmi vážim, povedal, že on tak vníma svet ako také divadlo, ako také kulisy, a niektoré veci, ako práca, alebo finančné veci, alebo čo si tam dosadíme, sú ako také bábky v tom divadle a my tak sedíme a sa tam tak pozeráme na to divadlo a nejak s tým interagujeme, ale potom čas nám uniká to, čo je podstatné. A to je napríklad vyhradiť si čas na modlitbu alebo stretnúť sa s niekým, kto by možno potreboval počuť od nás povzbudenie alebo vlastne výzvu vlastne prijať evanjelium alebo študovať si s nami Bibliu. Tak toto je, ako sa hovorí teraz moderne, taký veľký challenge, že nájsť si ten čas na túto tému, nájsť si ten čas tvoriť si vzťahy s ľuďmi, modliť sa za konkrétnych ľudí. Vnímaš aj ty nátlak na náš časový fond?
1: Ako si povedal, že máš pocit, že je menej času, keď sme už starší, tak presne toto mi napadá, že vlastne čas je stále ten istý, len my si ho akoby zahadzujeme inými vecami, alebo dobre, veď prídu aj nejaké také povinnosti a tak, ale tiež to veľmi vnímam vo svojom živote, že ja už aj akoby, že už aj keď máš tie priority, že chceš si nájsť čas na niekoho, aj to spravíš, tak ja mám zase ten problém, že vieš, že potom sa to tak vlastne nakopí a že si neviem povedať, že alebo respektíve musím sa ja modliť a pýtať si o Ducha Svätého múdrosť, respektíve, že Pane, prosím, ukáž mi, že na toto obdobie, na najbližší pol roka, rok, kto sú tí ľudia, pri ktorých mám byť, ktorých budem prioritizovať, že keď ma zavolá von pokecať proste táto kamoška, tak budem vedieť podľa priorit, že ktorej dám prednosť. A možno to znie divne, ale že potrebujem aj ja toto robiť, lebo jedna vec je nájsť si čas na ľudí, ale druhá

0: vec je, že nevieš tam aj tak vopchať celý svet, hej.
1: Presne tak.
0: No, že pán Ježiš, keď tuto bol na zemi, tak vlastne tiež mal svoj menší okruh ľudí, niekedy úplne menší, niekedy davý, hej, ale že tiež tým vedel nejak narábať a to je Bohom, hej, čiže on aj mohol byť kvázi kými naraz, ale ja sa tak teda aj od neho snažím učiť.
1: To skvelé, čo si povedala, tiež mi napadlo Ježiš, ktorý napríklad niekde svedčil, ale keď to nepadalo na dobrú pôdu, jednoducho zobral sa, išiel a je to veľmi dobrý príklad.
0: Milí poslucháči, my budeme v relácii Otvorené dvere pokračovať. Zostaňte naladení na Rádio 7.

0: Juri, ty si aj pred malou hudobnou prestávkou spomenul taký modlitebný život, ktorý by sme teda mali nejako mať nastavený, prípadne nejaké stretávania sa s ľuďmi a tak ďalej, že to je všetko niečo, čo súvisí s nejakou časovou koordináciou našou. Pamätám si ešte, že dokonca si aj hovoril ešte v predošlej relácii o nejakom chalanovi spolužiakovi, ktorý dokonca ti aj spätne, keď už si uveril, tak ti spätne hovoril, že on sa za teba modlil, že nech sa te Boh dotkne. Takže vidíme, že naozaj modlitby sú nielen potrebné, ale skôr také, že cenné, že náš Boh Otec má rád, keď sa jeho deti modlia, keď sa mu prihovárame. A ako by si ty možno popísal taký svoj modlitebný život, kedy si nachádzaš ty ten čas modliť sa za možno aj presne, že práve neveriacich, stratených?
1: Ja som tento rok prišiel k takému novému zvyku alebo poznatku, že nemusí to byť iba ráno, kedy sa proste modlím za ľudí alebo všeobecne. Mm-hmm. Možno to znie také veľmi jednoduché pre niekoho, ale naozaj som objavil taký vzorec neúplne správny v svojom zmýšľaní, že som sa snažil tak vtesnať veľa toho duchovného času do toho rána a potom to mať tak rozkrabičkované neúplne dobre. Mm-hmm. A myslím si, že Pán Boh takto nefunguje. Či je ráno, či je deň, či je večer, môžeme premýšľať modlitbe nad ľuďmi okolo nás. A toto je niečo, o čo sa snažím aj ja. Často, keď idem ráno do práce v aute, spomínam si na niekoho, modlím sa za niekoho. Pred pesničkou som spomínal príbeh alebo to moje stretnutie vlastne s tým pánom minulý alebo preminulý týždeň. A keď sme spolu sedeli a bavili sme sa o tých témach jeho práce, tak som sa počas toho modlil, nech mi dá Pán Boh nejaké dobré slova. Takže to by som možno odporučil aj divákom, respektíve poslucháčom, že nemusí to byť nejaké časové, špeciálne okienko a je dobré, keď ho máme, lebo to nikdy nie je na škodu a vieme v tom kalendári alebo v tom dni, že napríklad dneska sa modlím za ľudí, poznám aj konkrétne kresťanov, ktorí to takto majú, ale ak ste podobní ako ja, že nie ste najviac disciplinovaný človek na svete, tak naozaj kedykoľvek si spomeniete, pomolite sa za ľudí, môže to byť, aj keď sa s nimi bavíte, priamo v tom momente niekde odskočiť si trošku myšlienkou na sekundičku a povedať len, Pane Bože, pomôž, čo mám povedať, ako mám zareagovať. A myslím si, že tieto modlitby Pán Boh počuje. Ty si, Kika, to disciplinovanejšia? Máš to niekedy ráno napríklad?
0: No, akže to je ideálny prípad. Ale ty, keď si povedal, že sa v tom nevidíš úplne disciplinovane, tak práve, že ty si pre mňa ten človek, ten kalendárový, že som očakávala, že možno ty tam máš niekde to okienko napísané. Ale je presne skvelé toto, čo hovoríš, že naozaj, že tá modlitba, ako nás aj Božie slovo navádza k tomu, že má byť vlastne neprestajná. Že všetky naše myšlienky, všetko, čo máme, má byť vlastne hneď v komunikácii s Bohom. Že my nežijeme náš život a potom občas duchovný, ale že všetko je prepojené, že naozaj Boh je v nás ako Duch Svätý, keď sme ho prijali. Takže ja to mám rada, že vlastne hoci kedy počas dňa, presne aj keď hovorí, že aj počas konverzácie s niekým, možno je to divné, neznamená to, že nepočúvame toho druhého, ale presne, že vieš byť jednoducho v kontakte s Bohom. Ale hej, no ja v ideálnych prípadoch vtedy, keď si akurát, že čítam Bibliu niekedy počas toho dňa, niekedy to vyjde ráno, niekedy inokedy, ale vždy chcem myslieť na ľudí, na ktorých mi záleží, alebo sa učím, aby mi záležalo. Na takých mám normálne, že vyhradený jeden konkrétny deň a jeden zoznam ľudí mám takých, za ktorých sa mi možno ťažšie modlí z nejakého dôvodu, ale máme vyhradený deň, kde mám vyslovene, že zoznam, že neveriacich ľudí. Znie to super, ale tiež už som si tak musela povedať, že tiež nefungujem ako počítač, že vždycky o tomto čase odtedy dovtedy sa modlím, ale keď viem, že mám to stíšenie, čítam si z Biblie, modlím sa, tak sa chcem pomodliť aj za tých ľudí. Možno niekedy aj akože bez stíšenia, že iba tak chytím mobil a mám to tam spísané, tak môžem na nich myslieť. Akože kebyže Pán Boh teraz spraví nejakú vec, že sem primieša takú nejakú audiostopu moje modlitby, že ako to vyzerá, je to asi niekedy dosť vtipné. Že niekedy som taká, že Pane, prosím, daj sa poznať týmto ľuďom a tak menujem iba, vieš, lebo akože o minútu musím ísť domov alebo čo, ale si hovorím, že aj to je v pohode, že aj to Pán vidí a počuje. Juri, mám na teba teda ďalšiu, ja neviem, či to je otázka vôbec, ale skôr takú výzvu, že keď ti ešte teda napadajú nejaké konkrétne príbehy, svedectva, kedy si mohol zdieľať evanjelium, možno keď to ľudia prijali, alebo práve naopak mali čudnú reakciu, povedz nám viac.
1: Ja som si spomenul na jednu zábavnú story, respektíve keď som ja sám uvaril, tak mi hovorili tí kamaráti alebo kresťania okolo mňa, že oni už nado mňa zlomili palicu, ako to sami popisovali, že oni to už zdali, alebo niečo podobné. A hovorím to preto, lebo mne to naozaj trvalo asi 2 roky, odkedy som sa prvýkrát stretol s kresťanmi a niečo mi svedčili, až po to, kedy som sa zaverel knižnici v Malenoviciach, v hoteli Kam, ktorý možno poslucháči poznajú, a tam som odozdal život Pánu Bohu.
0: Pekné miesto na odozdanie života.
1: Veľmi, veľmi pekné miesto. Ale myslím, že tí ľudia zároveň to ani nezdávali v tom kontexte napríklad modlitebnom, že viem, že pár ľudí sa za mňa stále modlilo, tak mal som také to smiešané pocity a čo možno chcem povedať je, že aj keď sa nám zdá, že naozaj niekto proste už, to už nie je možné, aby on uveril a to sú často napríklad naše rodinné prípady, že možno nejaká stará mama, starý otec, rodičia, sme s nimi 10-15 rokov, tak to je krásne, že vlastne Pán Boh nad nimi nikdy nezlomí tú palicu, alebo naozaj sa môže stať, že zrazu kamene im začnú hovoriť evanjelium, ak tu by Božia vôľa, tak to je možno také pozbudenie aj z mojej strany. Pomolite sa občas za tých ľudí, alebo nezdávajte to v kontexte, že už sa to nemôže stať. Mm-hmm. Myslím si, že Pánu Bohu je možné všetko a to je vlastne taký môj príbeh, kedy tí moji kresťania okolo mňa už proste si povedali, že tak toto už nepôjde. Ale Pán Boh si to nepovedal a ja som potom išiel na jednu kresťanskú akciu, kde ma to veľmi zasiahlo, tie vzťahy, vlastne, ktoré som videl okolo seba. Videl som, že evanjelium je atraktívne a že niečo nemám, to, čo tí kresťania okolo mňa mali a to bol Ježiš Kristus a bolo to pre mňa veľmi, veľmi atraktívne.
0: Zažil si niekedy aj ty takú situáciu, že si zvestoval niekomu evanjelium, ale tiež, že to s niekým trvalo, že veľmi, veľmi dlho a možno ešte to stále trvá, hej, že možno ešte nie sme v tom víťaznom cieli.
1: Mm-hmm. Veľa ľudí z mojej rodiny si myslím, že malo takú milosť, že počuje evanjelium či už cez mňa, cez nejakých iných ľudí a myslím, že ešte sú na tej ceste za Pánom Bohom. Pamätám si viac ľudí, ktorí mali podobné príbehy ako ja v tom kontexte, že nebolo to niečo, čo bolo hneď, ale trvalo im to rok, dva. Niekto si s nimi kontinuálne prechádzal Bibliu, pozýval ich na nejaké biblické štúdie a tí ľudia naozaj potrebovali si vyriešiť nejaké otázky a u každého to je niečo iné. Môže to byť nejaká apologetická otázka, niekto môže byť zvedavý na to, prečo Pán Boh dopúšťa zlo, alebo prečo sa dejú nejaké veci a je skvelé, keď my sme pripravení na to odpovedať, na tie otázky, ktoré ľudia riešia. Mm-hmm. Niekto len potrebuje sa dozvedieť viac o Pánu Bohu, alebo vlastne keď mu povieme slovo Ježiš alebo Boh, tak vidí možno to, čo počul ako malý v kostole, sú to nejaké také šedé, zatuchnuté veci, ktoré nedávajú zmysel a potrebuje ten človek len, aby sme mu to nejakým spôsobom objasnili a zrozumiteľnou formou a možno dali preč nejaké tie stereotypné nánosy, že Pán Boh nie je ten čarodeník na obláčiku, ktorý nám len počíta hriechy a zapisuje si ich niekde do knižky, tak toto sú možno ešte rôzne postrehy, ktoré by som zdôraznil.
0: Mm-hmm. Čiže takto to vnímaš možno aj pri tvojej rodine alebo proste blízkom okolí, kde si už síce povedal evanjelium, ale že teda ešte to pretrváva ďalej, bojujeme ďalej.
1: Áno, áno. A myslím, že je dobré. Zase taká doplňujúca myšlienka. Pre mňa osobne pri tom, ako som uveril, bolo veľmi podstatné vidieť tie vzťahy napríklad kresťanov okolo mňa. Prišiel som z prostredia, kde tie vzťahy rodinné, romantické boli veľmi narušené a zrazu som videl, že tu je nejaká komunita ľudí, ktorí sa vedia odpustiť, majú k sebe blízko, vedia si vyjadrovať možno nejaké hlbšie myšlienky a keď premýšľame nad niekým, ku komu by sme možno chceli nejako prehovoriť alebo ktorému by sme chceli povedať evanjelium. Možno je fajné rozmýšľať v kontexte, že čo by bolo pre neho napríklad dôležité. Napríklad niekto hľadá význam. Hej? Význam nájdeme v Pánu Bohu. Niekto hľadá životný zmysel. Pán Ježiš hovorí, ja som cesta, pravda a život. Mm-hmm. V ňom je ten zmysel. Tak možno aj fajn v kontexte evangelizácie sa zamyslieť nad tými ľuďmi, nad ktorými sa modlíme, že čo oni práve potrebujú počuť z toho evanjelia, z tej Božej pravdy. Samozrejme, ten záber je rovnaký, túžme, aby oni sa rozhodli pre Krista, ale to, čo možno zdôrazňujeme v tej správe evanjelia, môže byť trošku rozličné. Neviem, aké s tým máš skúsenosti ty.
0: Ja iba presne akože premýšľam nad tým, že aj v poslednom čase mám pocit, že keď som akože dlhšie kresťanka, tak možno niekedy sa tak zamýšľam, že moje 16-ročné ja by ma nakopalo, že skôr si mala povedať evanjelium. Ale vlastne už teraz vidím, že nejde len o to, že takéto prvotné nadšenie, že keď si práve uveril, tak vtedy hneď všetkým hovoríš hneď o Ježišovi. A je to super, ale nemyslím si, že som ako keby že strátila ten drive. Skôr si myslím, že som akoby sa naučila alebo sa učím počúvať tých ľudí práve preto, aby Ježiš im nebol nerelevantný, ale aby som spoznala ich príbeh a aby som mohla im akoby iba rozšíriť obzory Božím slovom, že áno, a tento tvoj príbeh je takýto, lebo Boží príbeh je takýto a ten ťa celý ako keby až objíma, ty si uprostred neho a že potrebujem to evanjelium ako keby že vedieť, uchopiť, alebo že čakám, že to tak splynie s príbehom toho človeka, pretože ak verím, že Ježiš je cesta, pravda, život, tak proste verím, že sa týka každého jedného bytostne a že aj keď si hovoril na začiatku dnešnej relácie, že evanjelium je vlastne dobrá správa, tak sa vždy pýtam, že pre tohto človeka, keď poznám jeho príbeh, čo teraz žije, ako premýšľa, tak čo je pre neho dobrá správa? Čo by pre neho bola fakt dobrá správa? A vždy sa vie človek samozrejme dostať k evanjeliu.
1: Mne sa veľmi páčilo to slovné pomenovanie, čo si použila, že poznať jeho príbeh. Kresťanom sa často vyčíta, že my nemáme priateľstva mimo cirkvi, mimo našich kresťanských spoločenstiev, a keď s niekým netrávime čas, ako môžeme poznať jeho príbeh bez toho, tak je skvelé, keď si nájdeme čas aj na priateľov, ktorí možno nemajú úplne všetky tie kresťanské kruhy rovnaké ako my. Mne sa veľmi páčilo teraz, čo mi povedal náš kazateľ v zbore. Vyzeral nejaký unavený v jeden deň, tak sa ho pýtam, že ako sa má. A on povedal, že začal chodiť na futbal, keď dlhé roky futbal nehral. A keď som sa ho pýtal, že prečo, tak mi povedal, že chcel mať nejaké vzťahy mimo cirkvi s ľuďmi, ktorí možno nie sú v jeho okruhu. A to mi príde veľmi, veľmi pekné a veľmi fajn, keď možno aj vnímame takéto zameranie a potrebu mať, rozvíjať nové priateľstvá. Presne ako si ty povedala, aby sme sa mohli dozvedieť o niekoho príbehu niečo viacej.
0: Ďakujem, Juri, za túto myšlienku a na záver ťa ešte teda poprosím, aby si sa modlil za poslucháčov, ktorí možno aj vy teraz teda počúvate Rádio 7 a hovoríte si, že znie to celkom fajn, že predsa len by som asi chcel skúsiť poznať Boha alebo vedieť o ňom niečo viac. Vieš sa teda modliť za týchto našich poslucháčov v tejto chvíli?
1: Veľmi rád. Ďakujem, Pane Bože, za to, že si dobrým Bohom a vďaka, že si jediný Pán Boh s veľkým B, jediný, ktorý o sebe hovorí: ja som cesta, pravda a život. A ja neviem, čo naši poslucháči teraz prežívajú, alebo čo je tá ich životná otázka. Môže to byť nejaký problém vzťahový, v rodine, s hľadaním nejakého hlbšieho zmyslu, možno niečo v práci, s deťmi, s partnermi. Tak prosím o takú milosť, aby si sa našim poslucháčom aj ukázal, že ty si takou odpoveďou na tie otázky, ktoré možno oni riešia. A Pane, život s tebou není tiež vždycky ľahký a život s tebou neznamená, že všetky naše problémy sa vyriešia za sekundu, ale život s tebou znamená, že už na to nie sme sami, že máme niekoho pri nás, kto nás miluje a túži v tom s nami kráčať. Tak ja sa modlím, keď nás aj teraz počúva niekto, kto možno ešte má nejaké pochybnosti alebo nemá možno vyriešené všetky otázky ohľadne viery, aby si sa ty zjavil ako atraktívnym Bohom, aby aj naši poslucháči možno mali takú túžbu skúmať teba v písme, kto si, prečo si prišiel, aby mohli objaviť tú krásnu pravdu, že ty si cesta, pravda a život a že tebe môžu odozdať svoj život, svoje túžby, svoju budúcnosť bez nejakého strachu, lebo ty si dobrý Boh, na ktorého sa dá spoľahnúť. Amen.
0: Amen. Ďakujem, Juri. Milí poslucháči, ak ste aj nejakým spôsobom chceli zareagovať na túto reláciu alebo na túto modlitbu, ak túžite vedieť viac, napíšte nám, skontaktujte nás na radio7@radio7.sk alebo na našom Instagrame radio7.sk, na našom Facebooku nájdete nás alebo aj na našom webe www.radio7.sk. Tam je taký kontaktný formulár dolu, takže určite neváhajte, kontaktujte nás v prípade potreby. Ja sa už v tejto chvíli lúčim s našim dnešným hosťom Jurajom Petríkom z relácie Otvorené dvere. Ahoj.
1: Ahoj.

0: správy.
1: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Prezidenti Slovenska, Česka a Rakúska sa včera stretli v Bratislave na rokovaní v rámci tzv. Slavkovského formátu. Prezident Peter Pellegrini privítal na nádvorí hradu Devín prezidenta Českej republiky Petra Pavla a Rakúsku hlavu štátu Alexandra van der Bellena. Prvá časť pracovného programu prezidentov sa následne začala na lodi, ktorá vyplávala priamo z Devína. Témou diskusie boli otázky zahraničnej politiky a nutnosť koordinovaného postupu v rámci víziev, ktorým aktuálne čelí medzinárodné spoločenstvo. Ako informovala kancelária prezidenta Slovenska, cieľom bratislavského samitu bolo upevniť 11 rokov trilaterálnej spolupráce. Šéfka diplomacie Európskej únie Kaja Kallasová v pondelok vyhlásila, že vývoj vojny na Ukrajine sa postupne obracia v prospech Kieva. Poukázala pritom na rekordné straty ruskej armády, ukrajinské útoky hlboko na ruskom území a zmenšené oslavy dňa víťazstva v Moskve. Kallasová zároveň odmietla Putinov návrh, aby sprostredkovateľom medzi Ruskom a Európou bol bývalý nemecký kancelár Gerhard Schröder. Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha v Bruseli povedal, že Kiev chce väčšiu úlohu Európy v rokovaniach s Ruskom. No zdôraznil, že európske iniciatívy by mali doplňať stagnujúce americké snahy o mierové rokovania. Prezident USA Donald Trump nominoval na post nového amerického veľvyslanca na Slovensku Daga Mastriana, republikánskeho politika a bývalého kandidáta na guvernéra Pensylvánie. Oznámil to Bielý dom, pričom nomináciu ešte musí potvrdiť americký senát. Mastriano patrí medzi Trumpových dlhoročných spojencov a po oznámení nominácie na Facebooku uviedol, že sa teší na zastupovanie Spojených štátov na Slovensku a na posilňovanie vzťahov medzi oboma krajinami. Cannes Film Festival oznámil viacročné partnerstvo so spoločnosťou Meta, gigantom v oblasti sociálnych sietí a významným investorom v oblasti umelej inteligencie. Napriek obavám z dopadu nových videogeneračných AI nástrojov na filmový priemysel. Meta vo vyhlásení uviedla, že je hrdá na to, že je oficiálnym partnerom festivalu The Cannes v rámci nového viacročného strategického partnerstva, čím nahradí platformu TikTok. Spoločnosť plánuje organizovať sériu propagačných podujatí pre svoje video okuliare Ray-Ban Meta, ktoré sú čoraz populárnejšie medzi influencermi, no vyvolávajú obavy o súkromie. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.
2: Things are getting real, Jesus take the wheel, only way I'm getting to the other side.

0: Milí priatelia, vítame vás opäť pri počúvaní relácie Zaostrené na financie. Sprevádza toto reláciu vás bude dnes Peťo a Rado a pozreli by sme sa na to, že ak máme dávať a máme dávať zo svojho prebytku, možno jedna z vecí, ktoré nás častokrát trápi, je aj naša budúcnosť. Na tú budúcnosť si všetci z nás túžime nasporiť nejaké peniaze, či už najprv sporením a neskôr investovaním. Ako to teda všetko súvisí s tým dávaním? Ako máme vybalancovať? Ako máme urobiť rozumné rozdelenie peňazí na sporenie, investovanie a na dávanie? Rado, skús nám povedať to, čo sa nás pýta jeden z poslucháčov, ako má teda rozložiť tie svoje financie v týchto oblastiach a čomu dať kedy a akú prioritu?
1: Určite Pán nás povzbudzuje ku všetkým trom, to znamená aj ku štedrosti, aj sporiť na budúcnosť. Je takisto správne zanechať dedičstvo. Máme stovky veršov v Biblii k tomu, ako sa podeliť alebo ako byť štedrý. Myslím, že celkom dosť sme toho povedali v predchádzajúcich reláciách. Ja len zopakujem možno z knihy Príslovy, kde sa píše: Úcti si hospodina zo svojho majetku a z prvotín každej úrody. Čiže tá prvotina z úrody je náš príjem. A ďalej napríklad, čo sa týka tvorby rezerv, že je úplne správne si tvoriť aj rezervu. Zajdeme opäť do knihy Príslovy 21:20. Príbytku múdreho je vzácny poklad a olej, hlupák ich však premrhá. Čiže takisto chcem povzbudiť aj k sporeniu, aby sme mali určitú rezervu. A na druhej strane je aj napísané: dobrák zanecha dedičstvo svojim vnukom. Čiže najprv by som začal určite dávaním a určite by som sa pokúšal pravidelne sporiť. A ak a ešte sa aj niečo zvýši a príde ten čas, že Pán nás pozve k sebe, dostaneme pozvánku, tak aj zanecháme dedičstvo. Čiže takisto je to úplne v poriadku. Nejde povedať, že koľko v percentách, ako by sme si to mali podeliť, lebo žijeme v rôznych fázach. Je rozdiel, či človek vo veku do 30 rokov, alebo potom v etape, kedy už príde rodinka a sme v takej tej fáze budovania rodiny, alebo už je rozdiel, kedy už máme nadobudnutý možno nejaký majetok, možno už častie vyplatenú hypotéku, alebo už potom, keď sme v období, kedy už ideme do dôchodku. Čiže nejde presne povedať, že teraz 10% aj tu, 20 tam, 30 tam.
0: Jednoznačne, ak hovoríme o rodinnom rozpočte, ešte si pripomeňme takú praktickú radu, že rodina by mala otvorene komunikovať o tom, ako hospodária s peniazmi. Mala by taktiež si rodina, a či jednotlivec, ak ste mladý človek a ste sám, alebo ste rodina, už máte deti alebo nemáte deti, jednoznačne by ste mali mať určitý prehľad a zároveň plán, ako chcete s prostriedkami narábať. Snáď najhoršia verzia je nechať to všetko na náhodu, to znamená nemať to plánované, nemať to dopredu vyrozprávané medzi sebou. A je dôležité, aby sme si uvedomili, že tým učíme aj svoje deti do budúcna, ako oni majú hospodariť s peniazmi a aké priority by mali mať. Preto doporučujeme, aby dávanie bolo najvyššou prioritou kresťanskej rodiny, aby bolo otvorene komunikované s deťmi, aby aj deti boli zapájané do dávania aj zo svojich financií, aby to neboli len rodičia, ktorí zo svojich peňazí niečo oddelia, aby aj deti boli zapájané do dávania, aby aj deti sme učili sporiť, aj keď malé čiastky, aby sme im vedeli vysvetliť, prečo je dôležité sporiť a taktiež je dôležité, aby to míňanie, v ňom mali deti prehľad a tiež vedeli a mali obraz o jednotlivých kategóriách, kde koľko míňajú. Od začiatku by sme mali učiť deti, čo sú múdro investované peniaze a čo nie sú múdro. Ak by sme mali tu začať, tak deti musíme učiť to, čo sme si povedali v predošlých reláciách, a to, že najmúdrejšie investované peniaze sú

do Božieho kráľovstva, do miesta, ktoré nás duchovne buduje, ktoré nám dáva potrebné veci pre náš duchovný život. Ďalej je veľmi dôležité investovať do seba, do vzdelania, do zdravia. Až na ďalších miestach sú veci typu cukríky, hračky, drahé nepotrebné, drahé mobily, drahé auta. To všetko je luxus, ktorý určite zabezpečuje istý komfort života, ale nie je dôležitý tak, ako je to dávanie a to sporenie. To všetko bola odpoveď na otázku, milí poslucháči, ako teda dať prioritu dávaniu, sporeniu a investovaniu do budúcna, prípadne nejakému dedičstvu. Najlepšie dedičstvo, ktoré môžete deťom zanechať, je to, že ich naučíte, ako múdro a správne hospodáriť s financiami a že Pán Boh by mal byť základom a pilierom aj ich života s financiami. To bol Peťo a Rado a relácia Zaostrené na financie.

0: Reklama.
1: Wellness World, výhradný predajca luxusných výriviek Hot Spring, bazénov Endless Pools, dizajnových saun a keramických grillov. Navštívte nás v Bratislave na Starej Vajnorskej 37 alebo v Košiciach na Letnej 40. Viac informácií nájdete na www.vevon.sk/v. Wellness World, relax v pohodlí vášho domova.

0: Aj ty premýšľaš nad tým, prečo stále v Rádiu 7 hovoria o nejakom čase vyhradenom pre Boha. Ako sa to vôbec dá a prečo je to dôležité?
1: Poznáme možno aj veľa ľudí, ktorí hovoria, že milujú Ježiša, milujú jeho prítomnosť na chválach, keď sú s ním. A uvedomila som si, že na tomto my nemôžeme postaviť našu vieru, lebo keď príde búrka, tak zrazu necítime tú istú prítomnosť ako počas chvál. Ale ak sme plní Božieho slova, tak vlastne aj keď prídu nejaké ťažké okolnosti, tak my vieme, na čo máme stáť.
0: Lenku, Aničku a Kiku môžete na túto tému počuť v pohodičke, ktorú nájdete aj na našom podcaste Rádia 7, či už Spotify.

0: preháňať myseľ, pretože okolnosti nás vedia úplne tak zlomiť, ale Boh je naozaj ten, ktorý nám dáva silu. Nech sa deje čokoľvek.
1: Kedy podporiť vysielanie o nádeji, keď nie v časoch neistoty?
2: Pridajte sa k nám v šírení nádeje, radosti a tej najlepšej správy.
1: Viac informácií nájdete na webe radio7.sk.

0: Popoludne do obede na Rádiu 7 začneme čítaním z knihy Dar bázne Božej po 10. a po 10. večer sa zas viac dozvieme o hrdinke viery Corrie ten Boom.
1: V nedeľu po 9. sa v relácii Dotyky budeme učiť dôverovať Bohu a po 17. nám Euka Beretová bude čítať z knihy Stopy v piesku. Užívajte si máj, lásky, čas s milujúcim Bohom na Rádiu 7.

0: Najlepší liek na lakomstvo je dôverovať Božiemu zaopatreniu. Ak sa v tejto oblasti chceš natrénovať, zaplať tento týždeň niekomu kávu alebo daruj nečakaný darček.
1: Reklama.
2: Zimná či jarná dovolenka v samotnom srdci Liptova a ešte k tomu zadarmo?
3: Všetkým oddychu chtivým turistom, rodinám s deťmi a milovníkom prírody predstavujeme našu rekreačnú chatu Efata Holiday Home, ktorá je situovaná v obci Svätý Kríž.
2: Výborná dostupnosť k atrakciám a prírodným krásam Liptova,
0: výhľad na panorámu Nízkych Tatier a moderný interiér je zárukou vydarenej dovolenky.
2: Ako sa zapojiť do súťaže?
3: Napíšte do komentáru pod príspevkom na našom Instagrame či Facebooku slovo súťažím. Nájdete nás pod názvom Rádio 7 SK.
4: Správy.
5: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Prezidenti Slovenska, Česka a Rakúska sa včera stretli v Bratislave na rokovaní v rámci tzv. Slavkovského formátu. Prezident Peter Pellegrini privítal na nádvorí hradu Devín prezidenta Českej republiky Petra Pavla a rakúsku hlavu štátu Alexandra van der Bellena. Prvá časť pracovného programu prezidentov sa následne začala na lodi, ktorá vyplávala priamo z Devína. Témou diskusie boli otázky zahraničnej politiky a nutnosť koordinovaného postupu v rámci víziev, ktorým aktuálne čelí medzinárodné spoločenstvo. Ako informovala kancelária prezidenta Slovenska, cieľom bratislavského samitu bolo upevniť 11 rokov trilaterálnej spolupráce. Šéfka diplomacie Európskej únie Kaja Kallasová v pondelok vyhlásila, že vývoj vojny na Ukrajine sa postupne obracia v prospech Kieva. Poukázala pritom na rekordné straty ruskej armády, ukrajinské útoky hlboko na ruskom území a zmenšené oslavy dňa víťazstva v Moskve. Kallasová zároveň odmietla Putinov návrh, aby sprostredkovateľom medzi Ruskom a Európou bol bývalý nemecký kancelár Gerhard Schröder. Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha v Bruseli povedal, že Kiev chce väčšiu úlohu Európy v rokovaniach s Ruskom. No zdôraznil, že európske iniciatívy by mali dopĺňať stagnujúce americké snahy o mierové rokovania. Prezident USA Donald Trump nominoval na post nového amerického veľvyslanca na Slovensku Daga Mastriana, republikánskeho politika a bývalého kandidáta na guvernéra Pensylvánie. Oznámil to Bielý dom, pričom nomináciu ešte musí potvrdiť americký senát. Mastriano patrí medzi Trumpových dlhoročných spojencov a po oznámení nominácie na Facebooku uviedol, že sa teší na zastupovanie Spojených štátov na Slovensku a na posilňovanie vzťahov medzi oboma krajinami. Cannes Film Festival oznámil viacročné partnerstvo so spoločnosťou Meta, gigantom v oblasti sociálnych sietí a významným investorom v oblasti umelej inteligencie. Napriek obavám z dopadu je nových videogeneračných AI nástrojov na filmový priemysel. Meta vo vyhlásení uviedla, že je hrdá na to, že je oficiálnym partnerom festivalu The Cannes v rámci nového viacročného strategického partnerstva, čím nahradí platformu TikTok. Spoločnosť plánuje organizovať sériu propagačných podujatí pre svoje video okuliare Ray-Ban Meta, ktoré sú čoraz populárnejšie medzi influencermi, no vyvolávajú obavy o súkromie. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

Máte naladené Rádio 7 aj niečo po 16. hodine? A nech už sú vaše plány na toto neskoršie poobedie akékoľvek. Prajem vám v tom pokojný čas. Dnes je streda 13.5. a to znamená, že s týmto dňom prichádzajú aj nejakí oslávenci. A tak by som im rada v mene Rádia 7 takto zapriala. Či už slávite svoje narodeniny, máte nejaký úspech, alebo sa voláte servác a tak máte meniny, prajem vám, že by ste vedeli dnes alebo niekedy v iný deň v tomto týždni zažiť taký príjemný oslavný čas s vašimi najbližšími. S radostným naladením nás prevádzam do ďalších piesní.

0: Našim vysielaním reagujeme na potreby ľudí v duchovnej, duševnej aj praktickej oblasti.
1: Pridajte sa k šíreniu nádeje vo svete, ktorý ju stráca.
0: Staňte sa na

0: pravidelným podporovateľom. Rádio 7, viera je z počutia.
1: Na chvíľu sa rozlúčime, čo skoro sa uvidíme. Kroky stichnú, svietiac hasne, srdcom ťa vidím jasne. Kráčať po zelených lúkach,

0: sa už nebudeme lúčiť.
1: Lakomec rozdúchava spor, ale kto dúfa v Hospodina, bude mať hojnosť. To je téma, o ktorej sa rozprávame tento týždeň na vlnách Rádia 7 a ide aj o slová z Biblie. Konkrétne ich môžete nájsť v knihe Prísloví v 28. kapitole 25. verš. Spomínate si na zážitok, kedy ste mali skúsenosť s tým, že niekto bol lakomý voči vám? Ja si na to skôr pamätám z detstva. Bolo to o tom, že som niekoho požiadala, či by bol ochotný sa s niečím podeliť, ale stretla som sa s takou veľkou zatvrdenosťou a odmietnutím. A možno aj spôsob, ako to bolo komunikované, vo mne vyvolalo nepríjemné pocity. Ale nech už si to predstavíme z akýchkoľvek stránok, vždy mi z toho vychádza, že to lakomstvo narúša vzťahy. A tak ak vnímate lakomstvo nejako vo svojom živote alebo vo svojom okolí, tak nás pozývam, že možno aj počas nasledujúcich piesní to tak môžeme odovzdávať do rúk Hospodinovi. Amen.

0: receptár, spoznávanie Slovenska, starostlivosť o záhradu či domácnosť. Toto všetko môžete pravidelne počúvať v relácii Rady pre vás.
1: Ak aj záhradu nemáte, ostaňte pri počúvaní, pretože v tejto rubrike, ako sme už viackrát spomínali, vám chceme pravidelne raz mesačne prinášať rady nie len čo, ako a kedy robiť v záhradke, ale aj ako sa starať napríklad o balkónové či izbové kvety.
0: Podporte vysielanie Rádia 7, ktoré sprevádza poslucháčov na duchovnej, ale aj praktickej úrovni. Všetky informácie nájdete na www.radio7.sk/podpora.

Mohli by sme povedať, že lakomstvo sa spája s modlárstvom, pretože prakticky znamená, že som pánom sám sebe a uprednostňujem to, čo mne sa pozdáva a chce. Počas nasledujúcich piesní na vlnách Rádia 7 by som nás preto rada pozvala do zamyslenia sa nad tým, v čom sme lakomí v našom živote. Čo je tá nejaká vec, ktorú si držíme len v sebe, len pre seba? Mám skúsenosť s tým, že práve takýto postoj ma vedie do nepokoja. Ale keď sa spolieham na Božiu pomoc, radu a vedenie, tak v tom zažívam úplný opak. Pokoj, lásku, zaopatrenie. Preto nás pozývam, aby sme púšťali tie oblasti v našom živote, v ktorých sme lakomí, jemu do rúk.

Pane Ježišu, tak ti ďakujem aj za tento čas, ďakujem ti, že sa môžem takto modliť a že ťa môžem osobne poznať a ja sa tak modlím, Pane, za aj štedrosť v našich životoch, ja sa modlím za našich poslucháčov, ale aj sám za seba, aby som mohol byť štedrý voči Božiemu kráľovstvu, voči ľuďom, ktorí patria do Božieho kráľovstva. Pane, modlím sa za to, aby som neviedol nejaký úzkoprsý boj sám so sebou alebo s tebou v rámci štedrosti, ale modlím sa za to, aby som mohol vedieť dať a obdarovávať aj ľudí okolo seba, aj cirkev, aj miesta, kam chodím, Pane. Modlím sa za to, aby si to učinil a ďakujem ti, že tebe žiadna prosba nie je nemožná. Ďakujem ti za to. Amen.

ako som sa dnes zamýšľala nad lakomstvom, tak mi prišlo, že ide o sebeckosť alebo o strach, že sa bojím púšťať niečo zo svojich rúk, aké by to bolo, ak by to nebolo podľa mňa. Ale ja zažívam slobodu práve v poznaní Pána Ježiša. Že viem, že je to niekto, kto je nad všetkým, pozná ma a chce pre mňa to najlepšie. A v tom sa mu nebojím púšťať tie veci do rúk. Chce to budovanie dôvery. Môžeme mu povedať, že ho chceme viac poznávať. A práve cez trávenie času s ním, v spoločenstve, čítaním Božieho slova, cez modlitby, v chválach sa nám dá spoznať. Tak nám prajem, že by sa vedela strácať sebeckosť a strach z nášho života a v tom aj lakomstvo. Počúvate Rádio 7.

Máte naladené Rádio 7 a spolu so 17. hodinou prichádza aj relácia Momentky. Taký odľahčený čas, v ktorom sa budem spolu s mojimi hostiami Kikou Fialkovou a Ronny rozprávať na tému štvornohý člen rodiny. Či už máte domáce zvieratá alebo nie, pozývam vás do tohto pokojného času po celom dni, ale zaujímavé relácie nás budú čakať aj neskôr. Napríklad o 18. si môžeme v relácii Klubovňa vypočuť svedectvo Anky Lachovej a nechať sa tak inšpirovať. A koho by z detských poslucháčov zaujímali príhody rodiny Dobrovoľských, konkrétne dnes o Janíkovi, ktorý stratil radosť, tak po 19. nás čaká večerníček. Dnešný večer mám aj tak na srdci modliť sa za kresťanov, ktorí sú prenasledovaní. Do tejto modlitby spolu so mnou vás pozývam okolo 19.45. Zatiaľ vám prajem príjemný čas v nasledujúcich piesniach a v spomínaných momentkách.

0: Stante sa gradujú 7 modlitbou či finančným darom. Momentálne hľadáme 100 štedrých darcov, ktorí by sa rozhodli podporiť nás 100 eurami mesačne. Pridajte sa k našej kampani 100x100. Viac informácií nájdete na radio7.sk.
1: Správy. Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Prezidenti Slovenska, Česka a Rakúska sa včera stretli v Bratislave na rokovaní v rámci tzv. Slavkovského formátu. Prezident Peter Pellegrini privítal na nádvorí hradu Devín prezidenta Českej republiky Petra Pavla a rakúsku hlavu štátu Alexandra van der Bellena. Prvá časť pracovného programu prezidentov sa následne začala na lodi, ktorá vyplávala priamo z Devína. Témou diskusie boli otázky zahraničnej politiky a nutnosť koordinovaného postupu v rámci víziev, ktorým aktuálne čelí medzinárodné spoločenstvo. Ako informovala kancelária prezidenta Slovenska, cieľom bratislavského samitu bolo upevniť 11 rokov trilaterálnej spolupráce. Šéfka diplomacie Európskej únie Kaja Kallasová v pondelok vyhlásila, že vývoj vojny na Ukrajine sa postupne obracia v prospech Kieva. Poukázala pritom na rekordné straty ruskej armády, ukrajinské útoky hlboko na ruskom území a zmenšené oslavy dňa víťazstva v Moskve. Kallasová zároveň odmietla Putinov návrh, aby sprostredkovateľom medzi Ruskom a Európou bol bývalý nemecký kancelár Gerhard Schröder. Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrii Sybiha v Bruseli povedal, že Kiev chce väčšiu úlohu Európy v rokovaniach s Ruskom. No zdôraznil, že európske iniciatívy by mali dopĺňať stagnujúce americké snahy o mierové rokovania. Prezident USA Donald Trump nominoval na post nového amerického veľvyslanca na Slovensku Daga Mastriana, republikánskeho politika a bývalého kandidáta na guvernéra Pensylvánie. Oznámil to Bielý dom, pričom nomináciu ešte musí potvrdiť americký senát. Mastriano patrí medzi Trumpových dlhoročných spojencov a po oznámení nominácie na Facebooku uviedol, že sa teší na zastupovanie Spojených štátov na Slovensku a na posilňovanie vzťahov medzi oboma krajinami. Cannes Film Festival oznámil viacročné partnerstvo so spoločnosťou Meta, gigantom v oblasti sociálnych sietí a významným investorom v oblasti umelej inteligencie, napriek obavám z dopadu jej nových videogeneračných AI nástrojov na filmový priemysel. Meta vo vyhlásení uviedla, že je hrdá na to, že je oficiálnym partnerom festivalu The Cannes v rámci nového viacročného strategického partnerstva, čím nahradí platformu TikTok. Spoločnosť plánuje organizovať sériu propagačných podujatí pre svoje videookuliare Ray-Ban Meta, ktoré sú čoraz populárnejšie medzi influencermi, no vyvolávajú obavy o súkromie. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Momentky. Momentky.
1: Máte naladené Rádio 7, za mikrofónom je Vaneska. Týmto sa začína relácia Momentky a ja tu už mám v štúdiu aj mojich hostí, kolegyňu Kristínku, ale Kiku Fialkovú. Ahoj.
2: Ahoj.
1: A Rony, ahoj.
3: Ahojte všetci.
1: Dnes sa budeme spoločne rozprávať na takú milú tému, ktorá znie štvornohý člen rodiny. Tak si môžete s nami zaspomínať možno na nejaké vaše domáce zvieratka, ktoré sa tak nejak už stali súčasťou tých našich rodín. A tak si budeme približovať tie naše skúsenosti s tými našimi miláčikmi. No a začala by som hneď aj takou prvou spomienkou, že či máte nejaký moment, keď ste si povedali, že toto už nie je domáce zviera, ale člen rodiny.
2: Keď som mala 13 rokov, tak mamina dovolila, aby sme si zobrali zvieratko psíka. A súviselo to aj s tým, že ja keď som mala tých 13, tak vtedy som dostala OCD, to je taká choroba psychická. A vlastne toto maminu zlomilo preto, aby som teda mohla mať nejaké zviera. Tým pádom, keďže to bol tento dôvod, tak od začiatku tam bol ten vzťah taký silný. Aj ja som bývala s maminou, so sestrou, takže my sme boli na ňu tri a od začiatku ona bola vlastne člen rodiny a došlo to až do takého štádia, že mamina ju krmila piškotami a jogurtami a totiž to je také smiešne, lebo to bol oriešok a my sme si mysleli, že to bude iba nejaký malý pudlík asi. A potom doktor povedal, že nie, že to bude asi zlatý retriever, takže to bude veľké. Mm. Tak mamina ju potom začala krmiť tými jogurtami, piškotami, že aby mala silu a bola taký statný veľký pes, takže sme ho tak aj prekrmili, pretože potom zostala iba v takej strednej veľkosti. Teda bolo to také milé, že od začiatku teda bola súčasťou a že na gauč a do postele. Do postele to si pamätám, že ešte mamina hovorila, že a nie, predsa je to psíček, no ale potom za krátku dobu už tam skákala a už, ale mami, to bola, ona bola taká gulička, jak malý falko chlpatý a proste to sa nedalo nedať ju.
1: To poznám presne tie časy, keď na začiatku sú nejaké tie pravidlá, že nemôže ísť na gauč, že nemôže ísť do postele, my sme tak mali psíka a na gauč mohol ísť iba na deku a potom to bolo, že aj do postele môže ísť iba na deku, ale po tých pár rokoch to už bolo, že a je to v poriadku, však je to psík, ktorého máme vnútri, no. Takže stanú sa takou súčasťou, taký druhý súrodenec, možno by som mohla povedať.
2: No pre mňa úplne, pre mňa to bolo po každej stránke taká veľká podpora a sila.
3: No, pre mňa sú zvieratka členovia rodiny od malička, ja som ich mala veľmi rada, už keď babka chovala zajace. Vtedy som ešte nevedela, že na mesko, ja som sa so všetkými kamarátila, potom o to väčšia trauma bola zistiť, že som ich omylom zjedla na nejakom nedelnom obede. Ale či už sme mali psíky, mačičky, veľa toho bolo, tak som ich mala veľmi rada, ale teraz, čím som staršia, tak paradoxne ma to neopustilo, že mám tie zvieratka rada, ale že naozaj sú pre mňa v takej ešte inej miere členovia rodiny akoby a aktuálne mám morčiatka a mačičky a andulky máme doma na východnom Slovensku, kde bývam, ale asi vám o nich poviem trošku neskôr.

0: Pokračujeme na vlnách Rádia 7 v relácii Momentky s témou Štvornohý člen rodiny. Milí poslucháči, spoločne si spomíname na nejaké naše domáce zvieratka a aké zážitky s nimi máme. My už sme si povedali, aké to je uvedomiť si, že to domáce zviera sa stáva takým naozaj členom rodiny, jej súčasťou. A tak mi ma zaujímalo, že či máte aj nejaký trapas, ktorý sa vám stal s týmto zvieratkom možno na verejnosti, mimo toho domu.
1: Tak nadviažem na tie morčiatka, ktoré som spomínala. Moje prvé morčiatko, volal sa Libik, on bol so mnou 5-6 rokov, tým, že som ho kúpila počas mojej vysokej školy a mala som ho na internáte, potom na ďalších bytoch. Naozaj veľakrát sa so mnou sťahoval, stále so mnou cestoval. Naozaj som s ním mala veľmi blízky vzťah, takže s ním som toho zažila veľa, ale často si spomínam na jeden moment, ešte taký prvý rok jeho života, čo sme spolu boli. A tak dole som mu nahmatala niečo, čo sa mi nejak nepozdávalo, tak som si povedala, že radšej s ním pôjdem k veterinárovi, lebo som bola taká, že chcem, aby bol zdravý a nevedela som ešte úplne o morčiatkách tak veľa. A on sa tak zľakol, bola to jedna z jeho prvých veterinárnych skúseností, tak vlastne on tu nejak svoju spodnú časť intimných partí stiahol. A ja keď som si bola istá, že je to chlapček a bolo to veľmi viditeľné, zrazu tá veterinárka ku mne prišla, že ona tam nemá čo vyšetrovať a že je to vlastne dievčatko a ja som bola taká, že no nie, je to chlapček. On je potrhal rukavice, asi sa tiež urazilo, že ho tak nazvala. Doniesla mi dokonca knihu veterinárnu, aby som si pozrela, ako vyzerá chlapček a dievčatko. A zatiaľ som ho hladkala a mala na rukách, kým ja som si študovala, ako vlastne vyzerá chlapec a dievčatko v morčacích pomeroch. Ale tým, že sa uvoľnil, tak zrazu tam bolo vidno všetko, čo malo. Doktorka stíchla a vyšetrila ho a bol to v poriadku, ale cítila som sa trošku trápne a podľa mňa aj ona na konci.
2: No, ja som spomenula, že toho nášho psíka Klea sa volala, tak sme ju mali 17 rokov. Je to zaujímavé, ale ja si nespomínam na nejaký taký fakt, že veľký trapas alebo niečo, nejakú takú situáciu, ale čo mi bolo veľmi nepríjemné, to viem, že ona bola tak aj taký strážny pes a my sme bývali v bytovke na 4. poschodí a vždy, keď k nám niekto zazvonil, buď zo spodu alebo priamo pri dverách zaklopal, tak ona spustila strašne veľký štekot. Mm-hmm. Ale až taký, že to možno znelo, že kto je za tými dverami, aký pitbull a celý dom, ja neviem, či aj nezobudila, vlastne až vždycky som tak otvárala iba tak pomalinky, že nebojte sa, nič vám neurobí tento náš psík, ktorý mi to bolo hrozne trapné.
0: To chápem, má taký stredne veľký zlatý pes.
2: Áno, a potom ona iba tak stiahla chvost, očuchala si toho dotyčného dotyčnú a už bola OK.
0: No, o týchto zvieratkách a nejakých aj vtipných momentoch budeme pokračovať už o

0: rany.
1: Ja som mala vo svojom živote rôzne zvieratká, ale tak najviac si spomínam na mojich psov. Mala som v Bratislave Yorkshire, volal sa Nelinka, a potom u mojich starých rodičov som mala jazvečíka, volal sa Bobby, a borderského teriéra, ten sa volal Chuli. A mám takú vtipnú spomienku s Nelinkou, keď sme šli ako rodina na rybačku. A neviem, či to bolo, že tie ryby tam boli, že sa niečo stalo v tom jazere, alebo že to tam dali rybári, že to si nie som istá. Ale ona zrazu vyšla úplne, že zablatená, špinavá. Tým, že to bol Yorkshire, tak mala vlasy, čiže celé dolepené.
2: Oj.
1: A veľmi smrdela od ryb, ktoré už zomreli. Hej, čiže to bol že neznesiteľný smrad. A my sme ju museli takto celú cestu niesť domov. To bolo hrozné. My sme nevedeli, čo s ňou máme robiť. Akože to si pamätám, že to bolo fakt také, že fú, že najradšej by sme ťa dali niekde vedľa a potom ste donesli domov.
2: Zabali do kufra.
1: Ďalej tak zlatá, no. Čiže potom sme ju poriadne vydrhli a bolo to v poriadku.
2: Na trikrát.
1: Asi to si už nepamätám, ale rada sa kúpala, takže to bolo dobré, že to nebol až taký problém alebo boj. Máte vy nejaké vtipné zážitky s vašimi zvieratkami?
2: Mám asi 4 vtipné zážitky, na ktoré si tak výrazne spomínam. Jeden z nich bol, keď moja mamina niečo varila v kuchyni a my sme sa zarozprávali so sestrou a teda s maminou. Ona vyskočila na zadné a z kuchyne si potiahla šunku. A potom mamina, že kde je tá šunka? A my, že no tak už asi ju Klea zjedla. Potom si spomínam, ako keď sa jej niečo nepáčilo, alebo keď si pýtala jedlo zo stola, tak to bola prísne naučená, že nesmie štekať a tak si drancovať to jedlo od nás. Takže ona potom vymyslela, že tak nebudem štekať, ale robila také, že...
3: A úplne tak, ako keby
2: fufňala proste. A to bolo tak zlaté, roztomilé. A aká bola proste prešíbaná, že tak dobre, tak dám vám to najavo inak. A potom už aj to sme jej začali zakazovať robiť, lebo to bolo hrozne nepríjemné, keď človek jedol. A ešte teda si pamätám, že ja som vždy tak túžila mať psíka, ktorému hodím loptičku a on ju donesie. Ale jej sa zase veľmi páčilo, že som hodila loptičku a potom som ju mala naháňať. A teraz som bola vonku a Kleuška, dones, dones. No a ona teraz pribehla, v papulke mala tú loptičku a iba tak na mňa pozerala, že nie, nie, dones, ty si pre ňu príď a naháňaj ma. Tak toto bolo ešte také veľmi milé. A posledná vec, čo bolo veľmi milé, ale zase pre mňa to nebolo v tom momente také milé, keď som bola v nejakej partii, takisto venčiarov, a potrebovala som, aby ku mne prišla. Alebo nemuselo to byť aj v daný moment, keď som venčila s niekým iným, alebo keď sme išli do obchodu, alebo kdekoľvek. A hovorím, Klejka, poď sem. A ona vtedy tak tvrdohlavo iba zostala stať. A hovorím, Klea, Klea, a teraz tam vedete tú debatku s tým psom, teraz tak môžu ľudia myslieť, že no, že dobre, ju máš vycvičenú. Tak a vtedy mi to bolo také nepríjemné, ale potom som tak s úsmevom nad tým rozmýšľala, že aká dokáže byť niekedy tvrdohlava, že aj tie zvieratka niekedy si tak vedia postaviť hlavu a vedia byť také svojské.

0: Pred malou chvíľou sme na vlnách Rádia 7 v relácii Momentky spomínali na rôzne vtipné zážitky, ktoré máme s našimi domácimi zvieratami. Mňa by aj zaujímalo, že či to, že sme mali nejaké domáce zvieratko, alebo možno máme, nás niečo naučilo aj o nás samých.
1: Mňa teda rozhodne áno a povedala by som, že ma to naučilo veľa veciam vo veľa rovinách. Keď už som rozprávala o tom mojom morčiatku prvom, tým, že som mala častokrát ťažké obdobie a veľakrát som sa musela sťahovať, menilo sa v mojom živote toho veľa a možno by som pôvodne mala tendenciu upadať možno na mysli alebo niečo do nejakej sebaľutosti, ale tým, že som ho mala, poviem to možno tak zvláštne materinsky, ale že potrebovala som byť pre neho silná, že napríklad sa nám stala párkrát na ceste naozaj taká nepríjemná vec, alebo že sme niekde museli dlho čakať, alebo niečo s vlakmi sa stalo a tak. A mňa vtedy zaujímalo to, že či sa má moje morčiatko v pohode, že či je fajn, ako mu vytvoriť ten komfort, ale mňa sa mu to vlastne upokojovalo a dávalo do tej pozície, že potrebujem to zvládnuť a tým som to prešla ľahšie aj ja. No a napríklad som si častokrát potom uvedomila, že mi to pomáha pochopiť aj Božiu lásku voči mne, alebo celkovo príjmanie lásky. Pri ňom som sa učila to, že mne stačilo, že pri mne bol. Nemusel urobiť nič preto, aby som ho mala rada menej alebo viac, alebo aj v takom, že keď som videla, ako keď sa bál, utekal ku mne, nie odo mňa, tak aj to ma veľa učilo, že vlastne keď sa bojím, nemusím utekať od Boha, ale práve k nemu.
2: Tak môj psík, ktorého som mala 17 rokov, tak myslím, že to bola dostatočná doba na to, aby ma naučila veľa vecí a jednou z nich bola určite zodpovednosť. Mala som sa možnosť o niekoho starať a vnímať to, že ju treba vyvenčiť, dať jej čistú vodu, nakrmiť, takže toto, ale potom som si neskôr uvedomila, že som bola aj dosť taká možno až prehnane starostlivá. Ja som vlastne chcela, aby tá Kleuška všade so mnou išla, ja som ju nosila do knižnice, proste všade, kde to bolo možné, môžem si tohto psíka, tak tam o stoličku v knižnici som si ju uviazala, len aby Kleuška nebola niekde sama, aby mu nikto nezobral. A musím sa priznať, že nebola som až tak na tom, že by som ju obliekala, aspoň nie v tých začiatkoch. Asi v 17 rokoch som pri určitej príležitosti mala možnosť odísť do Južnej Koreji a tam som išla na trh. A na tom trhu predávali oblečenie pre psíkov. Lenže to bolo 20 rokov dozadu a vtedy ešte u nás na Slovensku nebola taká móda obliekať psov. Ale tam predávali takú krásnu Adidas mikinu, ešte aj s kapucou. Tak si hovorím, že kašlem na to, ja to kúpim. Priletela som na Slovensko, hovorím mamine a sestre, že pozrite, čo som jej kúpila. Proste aj to oblečenie, kašlem na to. A stretávala som sa s takými milými komentmi, že je, aká pekná mikina, aká je v tom zlatá. Ona bola ešte taká blondina a tá mikina bola červená, takže tak dobre na nej vyzerala.
0: Takže by sme mohli povedať zodpovednosť, láska, starostlivosť a o mnoho viac.

0: Dnešnú reláciu Momentky o zvieratkách ukončíme otázkou. Keby teraz mohlo rozprávať do rádia ono, čo by na teba prezradilo?
1: Ja dúfam, že by zaspievali nejakú peknú pesničku. Oni tak občas spievajú. Čo by prezradili o mne? Neviem. Toho sa trošku aj bojím, ale verím, že by povedali, že som ich dobrá ľudská mama.
2: Čo by o mne prezradila moja Klea, tak verím, že by povedala, že som bola dobrá, starostlivá panička. Ona dostávala filtrovanú vodu každý deň, tak dúfam, že není o čom z tejto strany, ale áno, ona mala pohodlný, kvalitný život pri nás a snažili sme sa byť taký láskavý a ľudský ku nej. Možno by povedala, že trochu bola lenivá, lebo bolo veľa času, kedy sme trávili na posteli, na gauči a mali sme úplnú pohodičku. Takže možno by aj toto spomenula, že je pohodlná.
1: Ja si myslím, že by sa na to nesťažovala.
2: Áno.
1: Mňa by veľmi zaujímalo, čo by moje močiatka povedali, lebo ich bolo veľa. A tak keďže ja som nejak odhadla ich povahu, presne si myslím, akým spôsobom by možno rozprávali, ale chcela by som to niekedy počuť. Ale podľa mňa by boli aj dosť vtipné. Majú byť pokom.
0: To je inak zaujímavé, že tie zvieratka tiež majú nejakú tú svoju povahu. A aj psi sú také, že oni potrebujú vnímať nejakú tú hierarchiu v tej rodine, že je to pre nich nejaká tá svorka, neviem úplne, ako sa to povie. No ja som bola pre našu Nelinku, si myslím, že taký súrodenec naozaj, že môj tatino bol pre ňu ten alfa, že jeho úplne, že vedela rešpektovať, ale ja som jej vedela liesť na nervy, že to bolo také, že prišla som za ňou, že ju idem pohľadkať a ona chcela, ja neviem, oddychovať alebo spať, tak mi to dala najavo. Ale akože vždy tak slušne a s rešpektom, ale že na môjho tatina by si to nikdy nedovolila, ale mne vedela povedať, že ja teraz chcem spať, prečo ma ideš hladkať. No, takže toto. Alebo ja som im vymýšľala aj také zaujímavé prezývky. Že napríklad Čuliho som volala Púpa Vôčka, alebo tú Nelinku som niekedy volala Žiahôdka, alebo Malinka. A Bobby, on bol taký, no, bol to taký silnejší jazvečík, tak som mu hovorila aj Súdok. Čiže možno aj toto by sa tak postežovali na mňa a možno by sa im to aj páčilo.
1: A možno by ti vymysleli nejaké prezývky. Mňa by zaujímalo, že aké oni mali pre teba prezývky.
0: Bolo by to zaujímavé vedieť sa s tými zvieratkami porozprávať, ale som rada, že sme sa mohli o nich porozprávať v tejto relácii Momentky na vlnách Rádia 7. A týmto sa s vami lúčime, milí poslucháči. Veríme, že ste si mohli spolu s nami zaspomínať. Zo štúdia vás zdraví Vaneska,
2: Kika
1: a Rony.
0: Ahojte.

0: podatom novinu.
1: Najlepší liek na lakomstvo je dôverovať Božiemu zaopatreniu. Ak sa v tejto oblasti chceš natrénovať, zaplať tento týždeň niekomu kávu alebo daruj nečakaný darček.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. V pondelok o polnoci uplynula lehota na zverejnenie ospravedlenia Borisa Kolára policajtovi Janovi Čurilovi na základe právoplatného rozsudku. Upozornil na to Čurilov právny zástupca Peter Kubina. Ospravedlniť sa mal prostredníctvom sociálnej siete a agentúrnej tlačovej správy. Ako uviedol Kubina, ospravedlenie zverejnené nebolo a z toho dôvodu bol podaný návrh na vykonanie exekúcie. Výrok o čurilovskej mafii povedal Boris Kolár ešte v roku 2021. Podľa súdu ním vtedajší predseda Národnej rady Slovenska zasiahol do osobnostných práv policajta. Porušil tiež prezumpciu neviny, keďže Čurila bol v tom čase len obvinený. Politik Boris Kolár už zaplatil policajtovi Janovi Čurilovi 50 000 eur, čím rešpektoval právoplatný rozsudok súdu v časti uloženej povinnosti zaplatiť náhradu nemajetkovej újmy. Tým právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave v medzinárodnom kole prestížnej súťaže Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition vo Washington D.C. potvrdil, že patrí medzi najlepšie právnické týmy sveta. Budúci právnici z Trnavy sa umiestnili v top 25 spomedzi 750 týmov zo 100 krajín. V písomnej časti súťaže sa trnavský tým dostal medzi 25 najlepších univerzít na svete. Výsledok je podľa prodekanky pre vzdelávanie Ingrid Lancovej o to výnimočnejší, že sa ho fakulte podarilo dosiahnuť už štvrtý rok po sebe. Spomínaná súťaž je najväčšia a najprestížnejšia súťaž v simulovanom súdnom spore na svete. Týmy pripravujú písomné ústne podania a počas súťaže zastupujú obe strany spolu. V českom meste Hranice pri Aši začala skupina Gaznet pravidelne distribuovať smes zemného plynu a obnoviteľného vodíka. Ide o prvý prípad v Českej republike, keď obnoviteľný vodík prúdi vo verejnej distribučnej sieti. Projekt má preveriť možnosti budúceho využitia vodíka v existujúcej plynárenskej infraštruktúre. Vodík sa v Hraniciach v Karlovarskom kraji vyrába priamo v blízkosti miesta spotreby. O jeho produkciu sa stará farma Trojmezi, ktorá využíva elektrinu z vlastného veterného a solárneho parku. Vyrobený vodík sa následne skladuje v nadzemných zásobníkoch a potrubím smeruje do zmiešavacieho zariadenia, kde sa primiešava k zemnému plynu. Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že prímerie medzi Spojenými štátmi a Iránom je na masívnej podpore prístrojov a zvažuje obnovenie námorných eskort obchodných lodí cez Hormuzský prieliv. Teherán medzi tým pohrozil tvrdou odvetou proti akejkoľvek agresii. Spojené štáty zároveň zaviedli nové sankcie proti 12 osobám a subjektom, ktoré podľa Washingtonu pomáhali pri predaji iránskej ropy do Číny. Prezidenti Slovenska, Česka a Rakúska sa včera stretli v Bratislave na rokovaní v rámci tzv. Slavkovského formátu. Prezident Peter Pellegrini privítal na nádvorí hradu Devín prezidenta Českej republiky Petra Pavla a Rakúsku hlavu štátu Alexandra van der Bellena. Prvá časť pracovného programu prezidentov sa následne začala na lodi, ktorá vyplávala priamo z Devína. Témou diskusie boli otázky zahraničnej politiky a nutnosť koordinovaného postupu v rámci víziev, ktorým aktuálne čelí medzinárodné spoločenstvo. Ako informovala kancelária prezidenta Slovenska, cieľom bratislavského samitu bolo upevniť 11 rokov trilaterálnej spolupráce. Šéfka diplomacie Európskej únie Kaja Kallasová v pondelok vyhlásila, že vývoj vojny na Ukrajine sa postupne obracia v prospech Kieva. Poukázala pritom na rekordné straty ruskej armády, ukrajinské útoky hlboko na ruskom území a zmenšené oslavy dňa víťazstva v Moskve. Kallasová zároveň odmietla Putinov návrh, aby sprostredkovateľom medzi Ruskom a Európou bol bývalý nemecký kancelár Gerhard Schröder. Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha v Bruseli povedal, že Kiev chce väčšiu úlohu Európy v rokovaniach s Ruskom. No zdôraznil, že európske iniciatívy by mali dopĺňať stagnujúce americké snahy o mierové rokovania. Prezident USA Donald Trump nominoval na post nového amerického veľvyslanca na Slovensku Daga Mastriana, republikánskeho politika a bývalého kandidáta na guvernéra Pensylvánie. Oznámil to Bielý dom, pričom nomináciu ešte musí potvrdiť americký senát. Mastriano patrí medzi Trumpových dlhoročných spojencov a po oznámení nominácie na Facebooku uviedol, že sa teší na zastupovanie Spojených štátov na Slovensku a na posilňovanie vzťahov medzi oboma krajinami. Cannes Film Festival oznámil viacročné partnerstvo so spoločnosťou Meta, gigantom v oblasti sociálnych sietí a významným investorom v oblasti umelej inteligencie. Napriek obavám z dopadu je nových videogeneračných AI nástrojov na filmový priemysel. Meta vo vyhlásení uviedla, že je hrdá na to, že je oficiálnym partnerom festivalu The Cannes v rámci nového viacročného strategického partnerstva, čím nahradí platformu TikTok. Spoločnosť plánuje organizovať sériu propagačných podujatí pre svoje videookuliare Ray-Ban Meta, ktoré sú čoraz populárnejšie medzi influencermi, no vyvolávajú obavy o súkromie. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Milí priatelia, počúvate Rádio 7. Aktuálne vás spoza mikrofónu pozdravujem. Moje meno je Dávid Zuštiak a počujeme sa aj v relácii Klubovne. A ja by som teraz už rád privítal aj mojho dnešného hostia, ktorou je Anička Lachová. Ahoj, Anička.
1: Ahoj, Davy. A ja ti ďakujem, že som pozvaná do tejto relácie a teším sa na náš spoločný rozhovor.
0: Ďakujem, že si prišla. A vy, ktorí nás možno počúvate aj prvýkrát, tak relácia Klubovňa je vlastne relácia, kde sa spoločne s mojimi hostiami rozprávam o tom, ako oni mohli prijať Pána Ježiša. A Anička, predtým, než my by sme teda prešli spolu do tejto časti, tak by som sa ťa rád spýtal tak úplne na úvod, ak by si sa nám mohla trošku tak predstaviť, že kto si, skade pochádzaš, nejaké zaujímavosti o sebe, ak by si vedela povedať.
1: Tak volám sa Anna Lachová a pochádzam z Bratislavy. V tomto čase som vdova a máme 3 deti, 9 vnúčat a 14 pravnúčat. Pochádzam z veriacej rodiny. Moji rodičia boli takí jednoduchí roľnícki ľudia, ktorí pracovali najviac na roliach a v záhradách.
0: Ďakujem, Anička, za zdieľanie a za úvod. A ja by som sa ťa rád teda spýtal, že a možno sa ťa dopýtal, že teda ako to bolo s vierou vo vašej rodine. Hovorila si, že rodičia boli takí jednoduchší ľudia. A mňa by zaujímalo, že ako bol vnímaný alebo prezentovaný Boh v tej tvojej nukleárnej rodine, kde si vyrastala.
1: No, my sme bývali tak ďalej od zboru a tým pádom sme aj menej navštevovali ten zbor, lebo vtedy neboli také dopravné prostriedky a keď sme išli, tak sme išli na voze, ktorý ťahal koník a tým pádom sme vlastne tak sporadicky len chodili do zboru. Ale pamätám si, že doma sme si tie pobožnosti robievali, zvykli sme o tom hovoriť a potom sa každý si pokľakol, modlili sme sa a nakoniec sme si všetci podali ruky a priali sme si Božie požehnanie. Takže toto je z môjho detstva takáto spomienka. No a potom sme sa presťahovali bližšie k Bratislave a tam som chodila do dorastu a do mládeže. No a pri jednej príležitosti vlastne bola taká konferencia aj mojej priateľky. Prišiel starý otec z bývalej Juhoslávie a bola to veľmi dobrá konferencia a tým, že som mala okolo 15 rokov, tak som zacítila taký Boží dotyk vo svojom živote. A na konci tento starý otec tej mojej priateľky prišiel za nami a hovorí: dievčence, a vy by ste nechceli odovzdať svoj život Pánu Ježišovi? A ja sa musím priznať, že ja som nad tým nerozmýšľala, ale potom sme sa my obidve rozhodli a neviem, či to bolo trošku s takým tlakom alebo ako, ale spomínam si, že nebolo to to, čo by malo byť. Takže potom som sa tiež tak snažila vyrovnať svojim kamarátkám a žila som skôr takým svetským životom. Čiže môj taký prístup alebo také bližšie nasledovanie Pána Ježiša bol v takých dvoch etapách. Keď som potom bola staršia a videla som, Pán Boh mi dal takú milosť, že vidieť, kde vlastne sa nachádzam a čo žijem, že ako to by mohlo ísť ďalej inak. Vtedy sme boli u jednej rodiny na návšteve a tam rozprával ten brat také svoje svedectvo, že bol umelecký kováč a takisto bol veriaci, ale že také návaly hnevu mal, keď nevedel tú vec, ktorú robil, dobre urobiť, že bol v stave cez tú dielňu zahodiť kladivo od zlosti a raz v tej chvíli, keď to kladivo letelo, otvoril šéf dvere a on bol vďačný Pánu Bohu, že sa to kladivo nedotklo toho šéfa. Ale tiež si uvedomil, že ako. A ja keď som počúvala tieto slova, tak som rozmýšľala, veď ako keby hovoril z môjho života. No a oni boli takí, že tak slúžili ľuďom, ktorí sa tak odovzdali Pánu Ježišovi. A ja som sa opýtala, či by som mohla za nimi prísť. A vlastne tam to začalo, že tam som vlastne vyznávala svoje hriechy a bolo to silné a nadobudla som tam také odpustenie hriechov a také, keby som povedala, znovu zrodenie a takú úžasnú radosť toho, že som to celé mohla urobiť. A môžem povedať, že keď som išla domov, tak ako keby som ani na zem nestúpala, ale lietala. Mm. Takže toto bol taký môj zážitok, ktorý ma poznačil. A bolo to veľmi osožné pre mňa, že som mohla vlastne začať v iných dimenziách žiť svoj život.
0: Úžasné, ďakujeme. A Anička, koľko si mala rokov, keď prišiel taký tento zážitok s pánom Ježišom?
1: No, neviem si to presne dať dokopy, kedy to bolo, ale viem, že to bolo neskôr, že už som bola aj vydatá.
0: Uh-huh. No. A teda, keď sa vrátim k tomu obdobiu medzi tým, ako si tak prvýkrát odovzdala svoj život pánu Bohu,

0: dobe som už vlastne mala aj besiedku, o ktorú som sa mala starať, ale stále to nebolo to. To sama som to cítila, že nie som na tom správnom mieste, že som z tej služby nemala ani radosť a nerobila som ju ani tak ochotne alebo s radosťou teda.
1: Rozumiem. Čiže bolo to také, že aj si chodila do zboru, do spoločenstva, si slúžila?
0: To som vždy chodila, lebo tak sme boli aj vychovaní, že nebolo debaty, že sa mi nechce ísť a nepôjdem. To bol taký náš životný štýl, že sme pravidelne chodili.
1: Rozumiem.
0: V tej dobe sme chodili tu na Biskupiciach.
1: Rozumiem. Ďakujem. A milí poslucháči, vy zostávajte i naďalej naladení, pretože po krátkej hudobnej pauze budeme pokračovať v tomto rozhovore.

0: Milí priatelia, my sa opäť po krátkej hudobnej pauze znovu počujeme na vlnách Rádia 7 aj v relácii Klubovne. A ja sa dnes rozprávam s Annou Lachovou, Aničkou, o tom, ako ona mohla prijať Pána Ježiša. My sme sa rozprávali pred hudobnou pauzou o tom, ako ty si hovorila, že v takých dvoch úrovniach si prijala Pána Ježiša, že tá prvá úroveň bola vlastne taká, že to poznanie, že môžeš mať možno osobný vzťah a tak ďalej. A potom takéto vedomé chodenie do cirkvi, služba a tak ďalej s tým, ale že vedela si, že niečo nie je tak, ako by to mohlo byť alebo malo byť. A potom, keď si bola už dospelá a vydatá, tak si vlastne urobila to rozhodnutie. A Anička, mňa by zaujímalo, že ty si svojho času spolu s manželom začala slúžiť v zbore naplno a tvoj manžel bol kazateľom v cirkvi. Mňa by zaujímalo, že ak by si sa s nami vedela podeliť, že aké boli také zážitky v rámci tejto služby, ako to vlastne ďalej prebiehalo. Možno keď sa aj vrátim ešte s otázkou na ten úvod, ako si povedala, že si tak naplno sa vydala Bohu, keď si už bola vydatá. Aký bol možno ďalší taký krok, alebo čo boli také ďalšie tvoje kroky ako človeka, ktorý sa na 100% vydal Pánovi Ježišovi?
1: Nakoľko sme chodili do biskupického zboru, aj môj manžel, a v určitých rokoch, ja neviem, 64. myslím, že to bolo, tak manžel počul také Božie volanie na jednej konferencii, kde kázal brat kazateľ, že kto nám pôjde, koho pošlem. A on to tak prežil, že mal by ísť on. A že pôjde, rozhodol sa. A v tej dobe sme ešte nemali deti a on začal chodiť na tú evanjelickú bohosloveckú fakultu. V 69. končil a dostali sme také umiestnenie v Lúčenci, kde sme sa potom odsťahovali, lenže do tej doby sme už mali dve deti. Mali sme dievčatko a chlapčeka, Lenku a Samka, a potom sme sa sťahovali do toho Lučenca. No, začiatky tam boli dosť ťažké, pretože sme vlastne sa veľmi nemali kde nasťahovať, tak sme sa do takého nedokončeného bytu nasťahovali a boli to naozaj také ťažké začiatky. Manžel bol väčšinou na cestách, lebo sa potreboval zoznámiť so zborom a s tou prácou. No, ale to nebolo všetko. Čo bolo ešte ťažšie, bolo to, že to bolo za totality a veľká kontrola prebiehala stále, čo ten kazateľ robí a s kým sa stretáva, kto k nemu chodí a tak ďalej. Takže toto bolo dosť také psychicky náročné aj preňho, pretože aj rodinu mal. Okrem toho mal veľmi slabý plat, z ktorého sme museli vedieť výjsť, ale Pán Boh nám v tom pomohol. A môžem povedať, že neboli sme nejako na pokraji chudoby, pretože sme tam mali bratov a sestry, ktorí sa snažili o to, aby aj ten kazateľ žil taký život, lebo vedeli, že máme veľa návštev a veľa všelijakých podujatí bolo, ktoré sa konali aj v našom dome. Takže tak toto bolo. Bolo to náročné naozaj. Ale bolo to aj veľmi požehnané, lebo boli tam väčšinou také aj mladé rodiny, ktoré boli ako my a naše deti si s nimi rozumeli. No, tak tam som potom tiež pokračovala v tom vyučovaní v besiedke aj s inými sestrami. A Boh tam žehnal aj tú prácu, aj medzi mládežou, aj medzi sestrami, aj vo všetkých tých zložkách. Dorast a tak ďalej. Tak môžem povedať, že to bola krásna doba, krásny čas prežitý v tom Lúčenci, aj keď bol poznačený touto totalitou, ktorá si vyžadovala stále kontroly a také veci. A potom sme sa sťahovali do Biskupíc späť. Poviem pravdu, že nechceli sme sa ešte sťahovať, ale keď sme sa prisťahovali, tak brat Betko, ktorý mal na starosti biskupický zbor, povedal, ja neviem, prečo ste museli prísť odtiaľ, ale viem, že my sme sa s manželkou veľmi modlili, aby Pán Boh niekoho poslal do Biskupíc, kto by bol takým pokračovateľom tejto práce. A predstavte si, že za 2 týždne, ako sme prišli, ten brat Betko tak ochorel, že bol v nemocnici a bol aj odvolaný Pánom Bohom na večnosť. Aj keď dovtedy sme nechápali, prečo sme vlastne po 6 rokoch museli sa už vrátiť. No, tak to by bola taká stať nášho života.
0: Ďakujem. A Anička, ak by som sa mohol vrátiť na chvíľku ešte do toho Lučenca, ak by si vedela povedať možno nejaké také zážitky, že čo to znamenalo pod kontrolou počas komunizmu, počas totality, že ako to vyzeralo, keď ste napríklad išli do zboru alebo ste sa stretli s niekým. Čo si máme pod tým predstaviť? Ako to vyzeralo vtedy?
1: No, napríklad mali sme návštevu v zbore, povedzme z Čiech, alebo veľmi z iných krajín ani nemali dovolené prísť, tak už manžela volali, že ako ho ste to mali a o čom ste sa rozprávali a tak. Ale manžel bol taký múdry v tomto a povedal im, pozrite sa, keď chcete vedieť veci, opýtajte sa môjho cirkevného tajomníka, on ma má na starosti. On o všetkom vie. A všetci, ktorí prichádzajú, prichádzajú s povolením. Takže asi toto by som k tomu povedal.
0: Rozumiem. A predvolali napríklad niekedy aj teba, alebo skôr manžela tým, že on pracoval v cirkvi?
1: Nie, mňa nepredvolávali, ale jedenkrát si pamätám, že prišli do nášho domu 2 alebo 3 dokonca. A ja som bola s deťmi dole v kuchyni a oni boli hore, lebo to bol jednopodlažný dom, ktorý nám jeden brat požičal. A dlho sa tam s ním rozprávali a ja som sa tak v kuchyni modlila. Hovorím, pane, daj mu múdrosť, aby vedel, čo má odpovedať. A hovorí, no, tak zase sa ma vypytovali, akí ľudia chodia do zboru a čo rozprávajú a či viem, že toto všetko je zakázané a že môžem ísť aj k lopate, keď im nebudem rozprávať. A manžel hovorí, no ale ja sa lopaty nebojím, ja som od lopaty prišiel, aby som robil toto. Takže to boli také veľmi nepríjemné, by som povedala, výsluchy. Alebo bolo staršovstvo a to bolo do obeda. A keď prišli sme domov, tak ho volali, že má prísť. Tak sa ho vypytovali, čo sme preberali na tom staršovstve. A vlastne všetko chceli vedieť, lebo tam ten Banskobystrický kraj vlastne mal taký záväzok, alebo čo, že to bude prvý kraj, ktorý bude bez kostolov a bez cirkvi. Takže to bolo veľmi také prísne.
0: Rozumiem. A teda tvojho manžela nikdy nezlomili na to, aby nejako udával alebo podobne, ale no, zažili ste možno?
1: Poznačilo ho to tým, že začal mať problémy so srdcom. To bol pre neho taký nátlak toho spovedania, stále toho výsluchu, ktorý bol a dosť často. Takže bolo takto a viem, že doktorka mu povedala, že pán Lacho, musíte zmeniť zamestnanie, aby ste nejako neprišli k infarktu alebo čomu. Ale aj tak mal potom sa musel liečiť, lebo mal takú srdcovú neurózu.
0: Rozumiem. No. A možno taká posledná otázka pred pauzou hudobnou a ešte smerujúca k takej tej nepríjemnej časti tej práve toho byť kresťanom v totalite. Zaujímalo by ma, že či napríklad chodili tie kontroly aj priamo do cirkvi, do zboru, do spoločenstva a možno tie pocity okolo toho, že bolo náročnejšie chodiť do zboru v tej dobe ako napríklad dnes?
1: Tak ak si dobre pamätám, tak bolo aj také, že prišiel nejaký taký neznámy človek, ktorý sa nevzdal ani bratom. Sedel medzi nami, ale nebolo toho veľa. Skôr, že manžela volali oni na taký výsluch, že chceli vedieť nejaké podrobné informácie. Čo. Ale musím ešte povedať, že napriek všetkému tomuto Pán Boh tak žehnal, že aj mladých ľudí pribúdalo, čo im bolo veľkým trňom v oku. A tak nejako bratia a sestry boli takí stmelení, takí, by som povedala, držali spolu a iste tie modlitby a to všetko, čo tam prebiehalo a fungovalo, dá sa povedať, že to bolo požehnané Bohom.
0: Rozumiem. No. Rozumiem. Ďakujem aj za tieto odpovede a milí poslucháči, zatiaľ naďalej zostávajte naladení na vlnách Rádia 7, pretože po krátkej hudbe budeme ešte pokračovať v tomto rozhovore aj v poslednej časti.

0: Milí priatelia, počúvate klubovňu. Dnes sa spoločne s Aničkou Vlachovou rozprávame aj o tom, čo zažila spolu so svojím manželom počas totality, aké to bolo byť kresťanom. Anička, ja som sa ťa vlastne v prestávke pýtal, alebo som ťa tak pripravoval, ak by si nám mohla možno povedať také osobné svedectvá o tom, ako sa Pán Ježiš o vás staral. Ty si vlastne spomínala to, že ste mali iba jeden plat, ktorý nebol vysoký, ktorý mal manžel. A ak by si možno vedela sa s nami pozdieľať, ako prakticky sa Pán Boh o vás staral, o tvoju a vašu rodinu teda.
1: Staral sa o nás príkladne a dá sa povedať, že ľudia, ktorí dúfajú Boha a prežívajú aj ťažké chvíle, tak si uvedomujú, že všetko je na niečo dobré. A som vďačná Pánu Bohu aj za tých ľudí, ktorí dokázali nám doniesť dobré veci, napríklad aj vykrmenú hus, alebo kačku, alebo akékoľvek potreby, ktoré sú v domácnosti. Jedenkrát to bolo tak, že malo byť u nás také stretnutie kazateľov ako taký biblický kurz. A ja som mala vlastne byť tou, ktorá im zabezpečí to jedlo. Tak boli ochotné sestry, ktoré mi napiekli koláče a ja som nejako pozerala cez okno, prášila som handru alebo volačo a jedna sestra išla na trh a tak som jej hovorila, lebo sa ma pýtala, čo je nové, že budeme mať toto stretnutie a ona sa ma pýta, a Anka, máš masť? A ja som hovorila, sestra, ani som nepozerala. A tak som išla rýchlo pozrieť a som hovorila, práve nemám. Tak mi vravela, že mi tú masť doručí. Tak to bola pre mňa také úžasné potvrdenie, že Pán Boh sa o všetko stará, aj o to, čo ja som vlastne si zabudla pozrieť. A potom boli také veci, keď sme prežívali také tlaky všelijaké a manžel už musel odísť vlastne fyzicky pracovať, kvôli tomu ochoreniu srdca, tak prichádzali sestry a potešovali ma, modlili sme sa spolu a také povzbudenie a také posilnenie som prežívala. Takže dá sa povedať, že Pán Boh sa staral po každej stránke, či telesnej, či duševnej, či duchovnej.
0: Rozumiem. Ďakujem. A mňa by zaujímalo, ty si to trošku na začiatku spomínala, že boli tie ťažké chvíle a tých ťažkých chvíľ predsa len v tom živote zažívame a myslím, že to hovorím aj za našich poslucháčov, že zažívame častokrát a je ich niekedy naozaj veľa. A mňa by zaujímalo, že takéto tvoje vnútorné prežívanie počas týchto ťažkých chvíľ, lebo naozaj ťažké chvíle, že vidíme to potom aj v cirkvi napríklad, ako ľudia, niektorí sa vedia vyrovnať s ťažkou chvíľou, niektorí tak menej. Mňa by možno zaujímalo, že ak by sme si vedeli zobrať možno príklad od teba, že ako ty si prežívala ťažké chvíle, čo si uplatňovala vo viere v danej situácii napríklad?
1: Tak boli to modlitby v prvom rade a Božie slovo, ktoré nás drží a poradí a povzbudí a posilní. A boli chvíle, keď som si aj poplakala. Pamätám sa na jeden taký príklad alebo rozhovor, keď pri stole sme s deťmi, manžel už vtedy robil niekde inde fyzicky a ja som plakala, sme sa rozprávali a moja dcerka sa začala modliť a hovorí, Pane Ježišu, ja neviem, prečo moja maminka tak často plače, ale pomôž jej. Takže takéto.
0: Takže aj taká podpora vlastne rodiny z tej strany. Rozumiem. A ešte by ma zaujímalo, že keď tak ako keby to trošku orientujem tú otázku na našich mladších poslucháčov alebo mladých ľudí, tak ja sa teda stretávam minimálne s takouto myšlienkou toho, že ten život je príliš dlhý a že to čítanie Biblie, že môže byť také, že no však som si už prečítal 2-3 razy celú Bibliu, tak už viem, kde sa čo píše. A mňa by zaujímalo práve z takej tvojej skúsenosti, z tej dlhodobej viery, vlastne si uverila v Pána Ježiša a od toho momentu až do dnešnej doby, do tohto momentu, ako spolu nahrávame si veriaci človek, a veríš a dôveruješ pánovi Ježišovi. Mňa by zaujímalo, že či máš možno nejakú takú radu pre našich mladších poslucháčov, ktorí tak možno rozmýšľajú práve týmto spôsobom, že tak čítal som si Bibliu a neviem, nehovorí to možno teraz ku mne nič. Máš možno takú nejakú radu, že ako zachovať tú vieru z toho dlhodobého hľadiska?
1: No, ja som si tú Bibliu prečítala tiež viackrát celú a myslím si, že to je tiež taká dobrá pomoc, aby sme si vedeli zapamätať, že kde, čo je napísané, aj keď náš rozum je taký obmedzený, že pozabúdame, ale je to veľkou pomocou aj v živote. Napríklad posledne som išla od dcery zo Šumperka, teda ma doviezla, a napadol sneh a ja som mala trošku takú úzkosť, že ako to bude na cestách. A v to ráno som si čítala slovo, neboj sa, lebo ja som s tebou. Neobzeraj sa v strachu, lebo ja som tvoj Boh. Tak som povedal, Pane Ježišu, tak už je po všetkom strachu, lebo ty si ma uistil a viem, že neboj sa je v Biblii 365 krát napísané a to je vlastne na každý deň jedenkrát. A že na toto nemáme zabúdať. Že nie len si to slovo prečítame, ale si ho privlastníme. A v tom je vlastne naša taká sila a taká múdrosť Božia.
0: Rozumiem. Čiže nie je nejaké filozofovanie a nejaké také hľadanie. Teraz je taká doba, že človek si nájde na internete nejaké motivačné slovo alebo nejaký text, ktorý ho tak pozbudí, ale je to vlastne čítanie Biblie a upnutie sa na ňo.
1: Áno. Ja tiež pozerám ten internet, ale mojim takým zvykom je, keď už idem večer do postele, že do 10:00 mám telefón a potom už mi vypína a skrátka není. A tak väčšinou takú hodinu počúvam duchovné piesne, ktoré poznám v slovenčine, ale idú v angličtine a tak pritom si to tak užívam a som vďačná Bohu, že možno trošku sa aj anglicky priučím.
0: Ďakujem, Anička. A možno také posledné dve otázky. Prvá otázka vlastne smeruje trošku už k tomu, čo sme teraz sa tak viac rozprávali, ale predsa len sa ju spýtam, že prečo je pre teba dôležitý, alebo do akej miery je dôležitý vzťah s pánom Ježišom pre teba osobne?
1: Pre mňa je veľmi dôležitý vzťah s pánom Ježišom. Ja s ním vstávam a s ním líham, pretože je to taká posila v mojom živote a moje srdce je plné vďačnosti za to, že mi dáva silu hýbať sa, že môžem si ešte tak porobiť okolo seba a zároveň môžem navštevovať moje deti, ktoré ma prídu a odvezú ma a dovezú ma a prežívame krásne chvíle spolu ako rodina, či je to v Čechách alebo tu na Slovensku. A myslím si, že takým pojivom je Boh v tomto všetkom a jeho požehnanie. A som veľmi vďačná za moju rodinu, lebo máme dobré vzťahy a snažíme sa o to, aby tie vzťahy boli skutočne také, aby sme jeden z druhého mali radosť a boli vďační jeden za druhé.
0: Ďakujem. A Anička, teda tá posledná otázka, ako som povedal, tak tá posledná otázka smeruje práve možno k takej otázke, ktorá je pre našich poslucháčov, ktorí nás možno teraz práve počúvajú a ktorí tak zvažujú. A zvažujú možno to, že či sa oplatí chodiť s pánom Ježišom, že či pán Ježiš nie je len, poviem to tak v úvodzovkách, pre starých ľudí, že keď už človek tak ide ku koncu toho svojho života, tak vtedy sa oplatí uveriť a vtedy budem veľmi veriaci a horúci pre pána Ježiša. Ak by si vedela dať možno takú radu pre našich posluchačov, ktorí takýmto spôsobom možno rozmýšľajú, aká by bola tvoja odpoveď na takúto rečnickú otázku?
1: Že to sa oplatí. A že keď niekedy som si s veľkým záujmom čítala to Božie slovo, tak teraz je to pre mňa takým úžasným chlebom, ktoré mi dáva silu a ktoré ma potešuje. Lebo viem, že nie sú veci v mojom živote, ktoré nemôžem zdieľať s mojim pánom Ježišom. A to je pre mňa úžasnou posilou na každý deň. Tak by som povedala, že tí, ktorí si myslia, že sú starí a že sa už neoplatí, tak to sa oplatí. A mladí, ktorí si myslia, že ešte si chcú požiť svoj život, tak máme také úžasné slovo, že mladý človek nech ide podľa žiadosti svojho srdca, ale nech nezabudne, že raz sa pred pánom s tým postaví, čo žil. Takže to je úžasné byť blízko pána a môcť mu povedať aj tie svoje nevydarené dni alebo nevydarené chvíle, ktoré každého v živote prídu.
0: Ďakujem, Anička. A ďakujem teda aj za dnešný rozhovor a že si odpovedala úprimne, že si nás trošku voviedla do svojho života, čo si žila a že si, verím, že mnohých z nás pozbudila aj vo viere a v nasledovaní pána Ježiša.
1: Ďakujem.
0: Milí priatelia, v tomto momente sa takisto už s vami lúčim. Moje meno je Dávid Zuštiak a verím, že sa čoskoro znovu budeme počuť v relácii Klubovňa alebo v niektorej inej. Ahojte.

0: Je na Rádiu 7 začneme čítaním z knihy Dar bázne Božej po 10. a po 10. večer sa zas viac dozvieme o hrdinke viery Corrie ten Boom.
1: V nedeľu po 9. sa v relácii Dotyky budeme učiť dôverovať Bohu a po 17. nám Euka Beretová bude čítať z knihy Stopy v piesku. Užívajte si máj, lásky, čas s milujúcim Bohom na Rádiu 7.
2: Počúvate večerné ladenie.

Janík stratil radosť. Janík Dobrovoľský chodí každý týždeň na stretnutie mládeže. Dobre sa tam cíti, za pekného počasia sa najprv vonku všetci vyskáču, potom k večeru dokážu pokojne obsedieť. Spievajú piesne mladých a na jednej takejto schôdzke im hovoril ich vedúci o radosti, ktorú dostane do daru každý, kto sa prizná k Pánu Ježišovi. A Janko patrí k deťom, ktoré Ježiša do srdca prijali, chce ho naozaj poslúchať. Má pravda, že aj svoje chyby a niekedy to až tak celkom neklapne. Preto v poslednom čase nemá o Pánu Bohu veľmi čo povedať. Na tejto hodine nemohol Janík nerozmýšľať, prečo je to s ním takto. Na konci mohli mladí klásť otázky. Janko sa spýtal, prečo niekedy nemáme chuť hovoriť o Pánovi Ježišovi. Vedúci mládeže hneď neodpovedal, každý mohol povedať najprv svoj názor. Čoskoro sa všetci zhodli, radosť v nás môže prekaziť jedine nepriateľ. A diabol to môže urobiť len vtedy, keď mu vo svojom srdci spravíme miesto, keď je v našom živote hriech. Na záver ešte spievali a Janík myslel na to, že nemôže o Ježišovi pred inými hovoriť, kým sa doma sestre neprizná, v čom jej ublížil. Elenka totiž už dlhšie nemohla nájsť svojho starého plíšového psíka. Nevedela, že Janko ho dosť dávno spustil na vlny potoka za domom ako loďku. Navyše netušila, že táto loďka odplávala navždy. Z vody bol túto jar poriadne silný prúd, takže sa Jankovi psíka nepodarilo už chytiť. Prúd ho odniesol. Stále sa presviečal, že ho nik nevidel. Lenže vy dobre viete, kto ho predsa len videl. Bol to ten istý Boh, ktorý vrátil Jankovi radosť, keď sa sestre priznal k svojmu prečinu.

0: nechcem reptať, nechcem sa ľutovať. Toto je veľmi dôležité pre mňa naozaj si aj tak premieňať myseľ, pretože okolnosti nás vedia úplne tak zlomiť, ale Boh je naozaj ten, ktorý nám dáva silu. Nech sa deje čokoľvek.
1: Kedy podporiť vysielanie o nádeji, keď nie v časoch neistoty?
2: Pridajte sa k nám v šírení nádeje, radosti a tej najlepšej správy.
1: Viac informácií nájdete na webe radio7.sk.

Počúvate Rádio 7, moje meno je Vanessa Pellerová a vítam vás v modlitbách za národy. Ak na to budete mať priestor, budem veľmi rada, ak sa pridáte do modlitby spolu so mnou. Dnes by som chcela myslieť na kresťanov, ktorí sa nachádzajú v krajinách, kde je prenasledovanie. Napríklad veľa z nich je v Ázii alebo v Afrike. Môžeme im tak spoločne žehnať a cesto ich posilniť v tých náročných časoch, v ktorých sa nachádzajú. Odovzdáva to celé do rúk nebeskému Otcovi. Ďakujem ti, Pane Ježišu, za to, že si prišiel sem na zem, aby si nám ukázal lásku Otca, ako mu na nás záleží. Že si zomrel za nás na kríži, aby sme mohli mať večný život s tebou vo večnosti. Chválim ťa za to, že sa môžeme nazývať Kristovými. Že to, čo od nás chceš, je, aby sme ti dali naše srdce. Ale všetko máme z tvojej milosti. Ďakujem ti za ľudí, ktorí prijali dar viery. Ktorí ti odovzdali svoj život. A za to, ako ich posilňuješ a sprevádzaš. A v tom by som sa chcela prihovárať za všetkých, ktorí odvážne prijali teba aj na miestach, kde sú za to prenasledovaní, kde sú v tom ohrozené ich životy a možno sa stretávajú s násilím. Myslím na rôzne krajiny a štáty v Ázii a v Afrike. Pane Ježišu, prosím, že by si sa im dával v ich každodennosti spoznávať, že ty si s nimi a neopúšťaš ich. Prosím, že by im tvoja láska dodávala odvahu do všetkého. Prosím, že by si im dával múdrosť. Ako žiť v krajine, kde si ty odmietaný. Túžim sa tak modliť, nech viac a viac ľudí ťa môže spoznávať. Ale nech môžu byť tak aj uchránení pred nebezpečenstvom. Nech sa v tom mení tá situácia v ich štátoch. Aby zažívali väčšiu slobodu. Aby sa mohli nielen modliť, ale aj si čítať Božie slovo. Slobodne sa stretávať a o tebe hovoriť. Žehnám im, že by tak bola v tom presvedcovaná ich krajina. Menené podmienky, zákony. A že by v tom mohli zažívať nádej, s ktorou prichádzaš ty. Ďakujem ti, Pane Ježišu, že ty ich chápeš. Že ty vieš, čím si prechádzajú asi s nimi. A tak prosím, že by sa mohlo aj na týchto miestach šíriť tvoje slovo ďalej. Že by si tomu robil cestu. Posilňoval ich vieru a bezpečie. Ďakujem za teba a modlím sa v mene Ježiša Krista. Amen.

0: Najlepší liek na lakomstvo je dôverovať Božiemu zaopatreniu. Ak sa v tejto oblasti chceš natrénovať, zaplať tento týždeň niekomu kávu alebo daruj nečakaný darček.
1: Počúvate Večerné ladenie.
2: Nová pieseň. Vaše príbehy, vaše odpovede v anketách, vaše pozdravy v éteri Rádia 7.

Ja vás v tejto chvíli zdravím na našich frekvenciách v hudobnej relácii Nová pieseň aj po našej zvučke. Tí z vás, ktorí poznáte koncept relácie Nová pieseň, tak viete, že dnes budem hovoriť o 7 piesňach, ktoré pribudli v našom playliste, o ktorých sa dá rozprávať, majú nejakú výpovednú hodnotu, sú za nimi nejaké príbehy. Môžete sa pokojne usadiť, respektíve ak ste v tejto chvíli v aute, cestujete niekam, tak majte príjemný dojazd a počúvanie. Dnes budeme hovoriť o 7 autoroch a kapelách, napríklad Sepp Schlüter, slovenská kapela Ty a My, We Are Messengers, česká kapela Late Mayday, Dante Bowie, Jonathan Ogden a v neposlednom rade aj Alexander Pappas. Ale poďme pekne po poradí. Sepp Schlüter napísal svoj nový singel s názvom Wally of Worship po tom, čo prišiel o svoju dceru. Jeho manželka bola tehotná s ich prvým dieťaťom a keď išla na ultrazvuk v 20. týždni, zistili, že srdce jeho dcery už nebije. Táto surová skladba Wally of Worship zachytáva tohto nového interpreta, ako do piesne vylieva svoje pochybnosti, strach, pričom uprostred nepochopiteľného smútku spochybňuje aj Božiu dobrotu. Text odhaľuje zlomené srdce otca, ktorý zápasí s bolesťou reality tvárou v tvár tomu, čo vie o Božom charaktere. V piesni sa spieva: zažil som tú najhlbšiu stratu, pochyboval som, či si dobrý, a keď si ma priviedol ku krížu, až vtedy som pochopil, že aj v tej krutej bolesti tečie rieka skrz to všetko a každý záhyb na tej ceste ma priviedol bližšie k tebe. Napokon spevák v ďalšej inej piesni Turn into the Praise dospieva k záveru, že hoci možno nikdy úplne nepochopí dôvody tejto veľkej straty počas obdobia intenzívnej bolesti a zmetku, ktorým si prechádzali spolu s manželkou, zakúsili Božiu blízkosť veľmi hmatateľným spôsobom. Nech je vám aj táto pieseň bálzamom na dušu a možno možnosťou vyspievať to ťažké, čo prežívate aj v tomto období. I have found the deepest lies. I have questioned if you could. And when it led me to the cross, only then I understood.

Doznela pieseň Wally of Worship, ktorá je naozaj surovou nahrávkou o citoch alebo pocitoch človeka, ktorý zápasí s temnými myšlienkami a s ťažkými okolnostiami vo svojom živote, ale napokon prichádza ku krížu Pána Ježiša. A to je to bezpečné miesto. My sa v tejto chvíli posúvame ku ďalšej piesni, a to energickej piesni v podaní chválovo-gospelovej kapely Timmy s názvom Každé ráno. Táto piesne sa venuje téme každodennosti a odolnosti tvárou v tvár nepriazni okolnosti, vlastným strachom, ale aj tým, ktoré vyplývajú z vonkajšieho prostredia. Piesne sa opiera o Božie slovo, ktoré prináša pevnú pôdu pre človeka, ktorý chce obstáť aj v časoch plných otrasov. Ísť ďalej spolu ty a ja. Ako sa spieva v piesni, je možné toto spraviť len s Božou pomocou. Víťazne v cieli budem stáť, sa ďalej spieva v piesni. Dobrý boj som bojoval, beh som dokončil, vieru som zachoval, sa píše v Timotejovi. Sme odkázaní na Božiu milosť, no to, čo On v nás, Pán Boh, začal, aj dokončí. Musíme sa na to spoľahnúť. Práve v tejto chvíli vám pieseň púšťam, ale ešte predtým pár lyricsov, ktoré sa spievajú v tejto piesni. Nová nádej od teba ma plní, všetko zvládnem. Aj keď sa búria vlny, padám na zem, milosťou ma dvíhaš z prachu dní.

0: Počúvate reláciu Nová pieseň.
1: Doznela slovenská pieseň v podaní kapely Timmy. Každé ráno túto pieseň si môžete vyhľadať aj v našom Spotify playliste kresťanských piesní. Ďalšia pieseň, Halfway Home od skupiny We Are Messengers, je o pocite, že človek sa nachádza niekde medzi tým, kde je teraz a tým, kam smeruje. Ako by sme boli na polceste domov. Vychádza z kresťanského pohľadu na život, kde zem nie je konečný cieľ, ale len etapa na ceste k Bohu. Text vystihuje vnútorný zápas človeka, ktorý sa snaží žiť svoj život, no zároveň si uvedomuje vlastné slabosti, pochybnosti a momenty osamelosti. Objavuje sa tam aj napätie medzi vierou a realitou, medzi tým, čo človek vie o Bohu a tým, čo prežíva. Postupne však prichádza k uvedomeniu, že bez Boha to nedokáže zvládnuť. Aj keď sa človek cíti stratený, neúplný a stále na ceste, Boh je ten, ktorý ho očakáva, ktorý mu dáva sílu a smerovanie. Tento obraz polcesty domov vyjadruje nádej, že cieľ existuje. Možno

0: Počúvate reláciu Nová pieseň.
1: Dante Bowie prichádza s piesňou Higher. Pevne zapadá do súčasného prúdu modernej chválovej hudby, kde piesne neslúžia len ako hudba, ale aj ako duchovný jazyk na zvládanie strachu, neistoty a hľadania nádeje. Ústredná téma piesne hovorí o vyvýšení Boha nad každou okolnosťou. Odráža nadčasový biblický postoj chvály uprostred ťažkosti, čo ju robí aktuálnou pre poslucháčov, ktorí prechádzajú náročnými alebo prechodnými obdobiami, v ktorých nemajú záľubu. Koľko ľudí, toľko rôznych príbehov, tak určite mnohí z nás sa vedia nájsť aj v tejto piesni. Táto pieseň predstavuje ďalší krok v Bowieho umeleckej ceste, ktorá dlhodobo zdôrazňuje slobodu v uctievaní, emocionálnu úprimnosť, hlbokú túžbu spájať poslucháčov s Božou prítomnosťou. Pieseň Higher alebo Vyšší sa zdá, že túto víziu ešte viac rozvíja, ponúka skladbu, ktorá zároveň je prístupnou, ale aj hlboko zakorenenou vo viere a v písme. V odkaze pre fanúšikov Bowie vysvetlil, že podstata piesne vychádza z reakcie viery v každom období života. Bez ohľadu na to, aké je obdobie, vyvyšujem Boha nad každú okolnosť, každý strach, každú búrku. Toto nie je len pieseň, je to moja hymna, napísal Bowie. Toto vyjadrenie zachytáva hlavnú teológiu a emocionálnu hĺbku skladby. Pozvanie znovu upriamiť svoje uctievanie, svoju chválu, nie na meniace sa situácie, ale na nemennú podstatu Pána Boha.

Milé poslucháčky a poslucháči, počúvate reláciu Nová pieseň a do vašej pozornosti dávam možnosť zaslať či už v písomnej alebo hlasovej správe váš príbeh za konkrétnou kristocentrickou piesňou, ktorú ste možno počuli na našich frekvenciách alebo možno niekde v súkromí z vášho súkromného playlistu. Určite to dávam do vašej pozornosti, zapojte sa, nebojte sa, nehambite sa, napíšte nám pár myšlienok a možno aj tieto vaše myšlienky sa ocitnú v relácii Nová pieseň a povzbudia niekoho. Možno to, čo vy prežívate, potrebuje počuť niekto na tej druhej strane. Dávam to do vašej pozornosti, buďte odvážni, buďte súčasťou aj tejto relácie. Ďalším autorom je Jonathan Ogden zo Spojeného kráľovstva, z Británie a prichádza s piesňou Remember. Ale ešte predtým, ako vám poviem niečo málo o tejto piesni, Jonathan dostal zaujímavú otázku v jednom interview a bola tam aj zaujímavá odpoveď. Ktorý umelec alebo umelci ťa ako prvý inšpirovali stať sa hudobníkom a čo na nich podnietilo túto tvoju vášeň? Úprimne, boli to asi moji rodičia. Som najmladší vo veľkej a veľmi hudobníckej rodine, takže náš dom bol vždy plný hudby. Môj otec a jeden zo starších bratov hrával v cirkvi, niektorí bratia boli DJ-i a ukázali mi elektronickú hudbu, sestry mali rady pop, rodičia často púšťali folk, country a chválové piesne. Myslím, že ma od malička veľmi priťahovali elektronické prvky v hudbe. Veľmi sa mi páčili The Chemical Brothers, Moby, Royxcop, no a keď som začal tvoriť, snažil som sa robiť niečo podobné ako oni. Myslím, že ma fascinovalo, ako elektronická hudba dokáže byť silným zážitkom. Živé vystúpenia sú často veľmi vizuálne. Hudba ťa prinúti tancovať, ale zároveň môže byť aj veľmi povznášajúca a inšpirujúca. Tento koncept vo mne podľa mňa zostal dodnes. V tejto chvíli prechádzam ku piesni Remember. Toto je posledná pieseň na Jonathanovom pripravovanom albume a pravdepodobne aj poslednou skladbou, ktorú ešte pre tento projekt napísal. Chcel niečo, čo by zachytilo túto cestu a pôsobilo rozhodne uzatvárajúco, aj keď sa stále nachádzal uprostred veľkých ťažkostí. Počas niekoľkých rokov mu zomrel otec aj mamina a musel sa vysporiadať s touto ťažkou stratou. Vie, že z tohto obdobia noci a dní raz bude môcť výjsť, obzrieť sa späť a uvidieť obrovskú vnútornú cestu, ktorou si prešiel a ktorou ho sprevádzal aj Pán Boh. Ja vám v tejto chvíli pieseň Remember púšťam a verím v to, že bude pre vás takou oázou aj počas dnešného dňa. Remember.

0: Nová pieseň. Vaše príbehy, vaše odpovede v anketách, vaše pozdravy v éteri Rádia 7.
1: Relácia nám naozaj rýchlo beží a už sme pomaličky aj v závere. Ešte nás čaká jedna pieseň a aj príbeh za touto piesňou. Alexander Pappas prichádza s piesňou Always Been Jesus. Autorom piesni vždy hovorím, že ich skladby mi mali byť plné zjavenia, nie len mechanického opakovania. Pappas vníma, že práve po takomto type uctievania je dnes v cirkvi hlad. Piesne, ktoré sú viac zamerané vertikálne na Boha. Teologicky priam a ochotnejšie hovoriť o Ježišovej krvi, kríži hriechu, odovzdaní sa a učeníctve. Alexander verí, že sa niečo mení. Podľa Pappasa musí uctievanie budovať niečo dostatočne pevné na to, aby to udržalo ľudí, keď život prestane dávať zmysel. V miestnosti počas uctievania môže byť skvelá atmosféra, človek je však formovaný pravdou. Otázka učeníctva je pre neho dôležitá, pretože videl vo svojom živote veľa ľudí, ktorých miloval a s ktorými očakával, že budú budovať cirkev. Ako sa postupne vzdialili, toto nadšenie opadalo. Nehovorí o nich s nejakým pohrdaním, namiesto toho obracia otázku späť na cirkev. Pýtal by som sa, či sme urobili dosť preto, aby sme naozaj budovali učeníkov, podotýka Pappas. Nevenovali sme sa len rozvoju darov človeka, ale nie nevyhnutne jeho charakteru. A nielen charakteru, ale tomu, aby bol učeníkom. To je to, čo ťa v tom udrží. Pappas poukazuje na prvé použitie slova uctievanie v písme, keď Abraham vystupuje na vrch s Izákom. Podľa jeho výkladu tento príbeh ukazuje dopredu na Ježiša. Syna, ktorý bude obetovaný a Boha, ktorý žiada odovzdanie sa až potom, čo najprv dá sám seba. Aký Boh by toto žiadal, hovorí Pappas. No taký Boh, ktorý by to najprv urobil sám. Alexander dúfa, že toto ľudia budú počuť aj v projekte Sunday, ktorého súčasťou je aj skôr spomenutá pieseň, ktorú vám už o niekoľko momentov pustím. Chce, aby piesne pomohli ľuďom vidieť Ježiša jasnejšie, najmä keď ich viera slabne. Modlím sa za každého. Bože, daj nám vidieť o trochu viac z toho, kým si, hovorí. Modlím sa, aby tieto piesne presne toto robili, aby priniesli hlbšie a silnejšie poznanie toho, kým je Pán Boh. Pre Pappasa nie je skúškou uctievania to, či naplní miestnosť alebo predlží chvíľku uctievania. Ide o to, či pomáha ľuďom niesť vieru do miest, kde zhasnú svetlá, kapela odíde a pravda, ktorú spievali, musí zapustiť korene. Milí priatelia a poslucháči, týmito slovami by som rád ukončil aj dnešnú reláciu Nová pieseň. Keď doznie posledná pieseň, čo si odnesieme z tejto relácie? Zapustila naša viera korene? To si musíme zodpovedať každý jeden sám o svojom vnútri. V tejto chvíli sa s vami lúči aj Dávid Valovič. Do vašej pozornosti dávame náš archív, kde si môžete vypočuť aj predošlé relácie. Majte ešte príjemné počúvanie a teším sa na vás aj na budúce. Lúči sa s vami Dávid Valovič.

svoju múdrosť si vložil do mňa. Ja som po svojich cestách si ma vodil a nemôžem žiť bez teba.

0: Počúvate večerné ladenie.
1: Keď som si nedávno čítal písmo o vďačnosti, našiel som tam jeden konkrétny obraz, ktorý sa mi vril do pamäti. Čítal som o Jákobovi, o mužovi starého zákona, ktorý sa opieral o svoju palicu a chválil Boha. Príbeh sa nachádza v 47. kapitole prvej knihy Mojžišovej, kde sa od 28. verša píše: Jákob žil v Egypte 17 rokov a celkový počet rokov jeho života bol 147. Keď sa Izraelovi, teda Jákobovi, priblížili dni jeho smrti, zavolal si Jozefa a povedal mu: Ak som našiel priazeň v tvojich očiach, polož prosím svoju ruku na moje bedro a preukáž mi láskavosť a vernosť. Nepochovaj ma v Egypte. Rád by som ležal pri svojich otcoch, odnes ma teda z Egypta a pochovaj ma v ich hrobke. Jozef odpovedal: Urobím, ako hovoríš. Prisahaj mi, povedal Jákob. Potom mu Jozef prisahal a Izrael chválil Boha a opieral sa o svoju palicu. Predstavujem si Jákoba ako starého muža, ktorý trochu krýva, ktorého krok už nie je taký pevný a ktorého ešte navyše bolí bok. Predstavujem si ho, ako berie svoju palicu, opiera sa o ňu a zamýšľa sa nad tým všetkým, čo Boh urobil v jeho živote, chváliť za to Boha a ďakuje mu. Jákobov život bol skutočne úžasný. Bolo veľmi veľa vecí, za ktoré mohol byť vďačný. Keď si urobíme stručný prehľad Jákobovho života, začneme s faktorom, že Jákob mal brata, dvojča, Ezava. Ezav bol v skutočnosti ten starší, takže on bol dedičom a on mal právo prvorodeného. Avšak pomocou podvodu a klamstva Jákob ukradol Ezavovi právo prvorodeného, čoho dôsledkom bolo, že Ezav sa veľmi nahneval a pripravoval sa na to, že Jákoba zabije. Preto Jákob ušiel a býval u svojho strýka Lábana. Po nejakom čase počas služby u Lábana sa zamiloval do ženy svojich snov, do Ráchel. Po dlhom čase sa Jákob z Ráchel oženil. Tiež sa oženil s jej staršou sestrou, ktorá sa volala Lea. To viedlo k mnohým intrigám. Ale zostaňme pri našom príbehu o Jákobovom živote. Jákob sa napokon znovu stretol so svojim bratom Ezavom a tesne pred týmto stretnutím bol Jákob veľmi nervózny a rozrušený. V tú noc pred stretnutím prišiel k nemu Boh v podobe aniela a bojoval s Jákobom. Doslova mali medzi sebou fyzický súboj. Bol to veľmi nezvyčajný moment. Jákob bol určite veľmi dobrý zápasník, pretože vyhrával a Boh mu to umožnil, až kým sa táto anielská postava nedotkla Jákobovej nohy a nevyklbila mu ju. Keď sa nasledujúci deň pohol z toho miesta, mal Jákob nové meno, Izrael, ktoré mu tento aniel dal so slovami: Tvoje meno bude Izrael, čo v preklade znamená ten, ktorý bojoval s Bohom. Ako sa nasledujúci deň teda pohol z miesta, v texte sa spomína, že Jákob od toho stretnutia s anielom krýval. Vyzerá to tak, že Jákob trpel týmto svojim zranením po celý zvyšok života. Hoci sa to v texte presne nespomína, viem si živo predstaviť, že mu to dal Boh ako pripomienku jeho stretnutia s Hospodinom. Tento príbeh pokračuje. Jákob mal napokon 12 synov. Jedného z nich naozaj veľmi miloval. Bol to Jozef a ostatní ho vnímali ako ockovho miláčika a rozmaznaného chlapca. Preto ho ostatní bratia nenávideli. Nenávideli ho až tak veľmi, že ho predali izmaelským obchodníkom. Tak sa z Jozefa stal otrok v Egypte. Ďalej sa v príbehu píše, ako Jákobovi povedali, že Jozef zomrel, že bol zabitý. To prinieslo do Jákobovho života veľký smútok po druhý krát. Potom, ako zomrela jeho manželka Ráchel pri pôrode jeho najmladšieho syna Benjamína. Toto boli dve tragédie, ktoré poznamenali Jákobov život. Strata milovanej manželky Ráchel a strata milovaného syna Jozefa. Jozefov príbeh je nádherný v tom, ako Jozef napokon získal v Egypte veľmi vysoké postavenie a ako mu Boh žehnal. Stal sa druhým najvplyvnejším mužom v celej krajine. A keď nastal hlad, Jozefovi bratia prišli do Egypta a žiadali svojho vlastného brata, ktorého nepoznali, aby im dal zrno v čase hladomoru. Napokon sa im Jozef dal spoznať a odpustil im. Úžasné je, že Jozef im odpustil všetko zlé správanie a zlé zaobchádzanie za všetky predchádzajúce roky. Tak sa dostávame do 47. kapitoly 1. knihy Mojžišovej, odkiaľ som pred chvíľkou prečítal pár veršov. Rodina bola znovu zjednotená. Najväčšia radosť v Jákobovom živote bol jeho syn, o ktorom si myslel, že je už dávno mŕtvý a on bol nažive a Boh ho po celé tie roky požehnával. Môžeme si predstaviť Jákoba, toho starého muža, ktorého smrť sa blíži, ako sa opiera o svoju palicu a krúti hlavou, možno obsypanou šedivými vlasmi, ako nedokáže uveriť tomu, čo Boh vykonal za všetky tie roky. Ako Boh ochránil jeho rodinu a ako ju obnovil. Akého úžasného a dobrého Boha mal. Preto sa ho v tejto chvíli rozhodol za všetky tieto veci chváliť. Tu sa na chvíľku zastavme. Porozmýšľajme o našich vlastných životoch a o niekoľkých princípoch či faktoch. Máš vo svojom živote nejakú bolesť? Stavím sa, že máš. Stavím sa, že si v živote zažil skutočné zranenie, z ktorého ťa veľmi bolelo srdce. Je možné, že si zažil stratu blízkej osoby a spôsobilo to v tvojom vnútri ukrutnú bolesť. Máš v rodine nejaké problémy alebo došlo k rozbitiu tvojej rodiny? Boli v tvojom živote ľudia, ktorí nemali radi teba alebo sa tak veľmi nenávideli, že si túžil potom, aby si navzájom odpustili a pomerili sa? Boh dokáže takéto veci vyriešiť. To je úžasné. Boh má túto schopnosť v takej miere, o akej my ani nesnívame. Predstav si Jákoba, ako tam stojí a vidí svojho syna, ktorého už dávno oplakal, lebo si myslel, že je mŕtvý. Ako by ho Boh znovu prinavrátil k životu. A potom vidí svoju rodinu opäť zjednotenú a všetky tie zranenia sú uzdravené a zacelené. V skutočnosti sa Jozef zo všetkých postáv starého zákona svojim charakterom najviac podobá na Ježiša. Jeho život je naozaj čistý a nie je poškvrnený nejakým závažným hriechom alebo chybou. Je to dobrý človek. A jeho schopnosť odpustiť to najhoršie, čo mu ľudia urobili, je skutočne fenomenálna. Jeho príbeh je skutočne úžasný. Jozef bol určite veľmi, skutočne veľmi blízko svojho Boha, vďaka čomu bol schopný preukázať takú mieru odpustenia. Pre každého z nás je nádherným príkladom toho, čo znamená byť Božím človekom. Skús sa teraz pozrieť na svoj život a vzdaj Bohu vďaku za všetko, čo pre teba urobil. Spomen si aj na tie ťažké chvíle. Často sa nám stane, že nechceme rozmýšľať o ťažkých chvíľach, pretože nás to bolí. Ale práve tieto chvíle v tvojom živote Boh použil na to, aby ťa priviedol bližšie k sebe. Keď sme zranení a ubolení, vtedy sa inštinktívne natiahneme k Bohu a túžime po jeho odpustení a uzdravení. Boh niekedy použije bolesť na to, aby nás pokoril a prinavrátil k sebe. Práve v takýchto chvíľach nás Boh formuje. Tak, ako sa formuje diamant každým jeho zábrusom, aby sa zvýšila jeho kvalita. On mení našu osobnosť tak, že dopúšťa v našom živote takéto udalosti, aby sme cez ne prešli. Boh nás na našej ceste života vedie pri každom kroku. V 23. žalme sa píše o Bohu ako pastierovi, ktorý nás vedie. Tiež sa tu píše o ťažkých chvíľach, kedy nás vedie akoby tmavou dolinou, dolinou tône smrti. Nikto z nás nechce ísť takouto cestou. Radi by sme si vybrali jednoduché putovanie, ale Boh vie, že niekedy musíme ísť aj po takejto ceste. Boh nás však nikdy neopustí. Dal nám dobrého pastiera, pána Ježiša. On povedal, ja som dobrý pastier a svoj život kladiem za ovce. Keď budeš premýšľať o svojom živote, spomen si aj na tie dávne roky. Ak ešte nie si taký starý, predstav si seba ako starého človeka, ktorý sa opiera o svoju paličku. Predstav si to, že Boh k tebe nikdy nebol prehnane tvrdý a neláskavý. Dal do tvojho života úžasnú mieru požehnania a chvíle radosti. Odpustil ti tvoje hriechy. Dal ti Ježiša, tvojho spasiteľa. Boh bol k tebe veľmi dobrý. On sa o teba postaral. On ťa podržal. A keď si pomyslíme na to, že sa raz tvoj život priblíži ku svojmu koncu, nebude tu pre teba odsúdenie. Bude ťa milovať aj v deň posledného súdu a potom s ním už budeš žiť na veky. Pán bol k tebe skutočne veľmi, veľmi dobrý.

0: Našim vysielaním reagujeme na potreby ľudí v duchovnej, duševnej aj praktickej oblasti.
1: Pridajte sa k šíreniu nádeje vo svete, ktorý ju stráca.
0: Staňte sa našim pravidelným podporovateľom.
1: Rádio 7. Viera je z počutia.

0: Počúvate večerné ladenie.
1: Milí priatelia, vítajte pri počúvaní Božieho slova. Tento program vysielame v spolupráci so Štúdiom nádej a Slovenskou biblickou spoločnosťou.
0: Skutky apoštolov. 22. kapitola.
2: Muži, bratia a otcovia, vypočujte si teraz, čo vám chcem povedať na svoju obhajobu. Keď počuli, že sa im prihovára po hebrejsky, správali sa ešte tichšie. A Pavol povedal: ja som Žid, narodený v cilícijskom Tarze, ale vychovaný tu, v tomto meste. Vzdelával som sa pri Gamalielových nohách, presne podľa zákona otcov. Horlil som za Boha, tak ako aj vy všetci dnes. Nasledovníkov tohto učenia som prenasledoval až na smrť. Spútaval som mužov i ženy a dával som ich do väzenia. Dosvedčí mi to aj veľkňaz a celá rada starších. Keď som od nich dostal listy pre bratov, šiel som do Damasku, aby som tých, čo tam boli, v putách priviedol do Jeruzalema a dal ich potrestať.
3: Pavlová reč o obrátení.
2: No ako som sa okolo poludnia na svojej ceste blížil k Damasku, z nenazdania ma obklopilo prenikavé svetlo z neba. Padol som na zem a počul tieto slová: Saul, Saul, prečo ma prenasleduješ? Odpovedal som: kto si, pane? A on mi odpovedal: ja som Ježiš Nazarecký, ktorého ty prenasleduješ. Tí, čo boli so mnou, videli síce svetlo, ale nepočuli hlas toho, ktorý ku mne hovoril. Povedal som teda: čo mám robiť, pane? A pán mi povedal: vstaň, choď do Damasku a tam ti povedia všetko, čo máš urobiť. Pretože som bol žiarou toho svetla oslepený, moji spoločníci ma viedli za ruku a tak som prišiel do Damasku. Tu istý Ananiáš, zbožný muž podľa zákona, o ktorom vydávajú svedectvo všetci tamojší Židia, prišiel za mnou, pristúpil ku mne a povedal: brat Saul, opäť pohliadni. A ja som ho v tej chvíli videl. Na to Ananiáš povedal: Boh našich otcov si ťa vopred vyvolil na to, aby si spoznal jeho vôľu. Uvidel spravodlivého a počul hlas z jeho úst. Lebo pred všetkými ľuďmi budeš jeho svedkom o tom, čo si videl a počul. A teraz čo váhaš? Vstaň, daj sa pokrstiť, zmy zo seba svoje hriechy a vzývaj jeho meno.
3: Pavol poslaný k pohanom.
2: Keď som sa vrátil do Jeruzalema a modlil sa v chráme, dostal som sa do vytrženia a videl som ho, ako mi hovorí: ponáhľaj sa, odíď čo najrýchlejšie z Jeruzalema, lebo neprijmú tvoje svedectvo o mne. A ja som povedal: pane, oni vedia, že som uväzňoval a bil v synagógach tých, čo v teba veria. A keď prelievali krv tvojho svedka Štefana, bol som pritom. Schvaľoval som to a strážil som šaty tých, čo ho zabíjali. On mi však povedal: choď, pretože ja ťa vyšlem ďaleko medzi pohanov.
3: Pavol ako rímsky občan.
2: Počúvali ho, kým nepovedal tieto slová. Ale potom začali mocným hlasom kričať: preč takýmto zo sveta? Nemá právo, aby žil. Kričali, strhávali zo seba šaty a vyhadzovali prach do vzduchu. Veliteľ rozkázal odviesť Pavla do pevnosti a prikázal ho bičovať a vypočúvať, aby sa dozvedel, prečo na neho tak kričia. Keď ho vytiahli na bičovanie, Pavol povedal stotníkovi, ktorý tam stál: Smiete bičovať rímskeho občana, a to ešte bez súdu? Keď to stotník počul, prišiel za veliteľom, hlásil mu to a povedal: Čo to chceš urobiť? Veď ten človek je rímsky občan. Veliteľ teda prišiel za ním a povedal mu: Povedz mi, ty si rímsky občan? On odpovedal: Áno. Na to veliteľ povedal: Mňa stálo veľa peňazí získať toto občianstvo. No Pavol povedal: Ale ja som sa ako taký už narodil. I hneď od neho odstúpili tí, čo sa chystali vypočúvať ho. A keď sa veliteľ dozvedel, že Pavol je rímsky občan a on ho dal sputnať, dostal strach.
3: Pavol pred veľradou.
2: Keďže veliteľ chcel presne vedieť, z čoho Židia Pavla obvinujú, na druhý deň mu sňal putá, prikázal, aby sa zišli veľkňazi a celá veľrada, priviedol Pavla a postavil ho pred nich.

Evanjelium podľa Matúša, 28. kapitola, 20. verš. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do konca sveta. Kolumbijský útočník Radamel Falcao počas majstrovstiev sveta vo futbale v roku 2018 v 70. minúte skóroval proti Poľsku, čím zabezpečil svojmu tímu víťazstvo. Náhly gól bol jeho 30. v medzinárodnom futbale, vďaka čomu získal titul kolumbijského hráča s najvyšším počtom gólov v medzinárodnej súťaži. Falcao ako kresťan často využíval úspech na futbalovom ihrisku na prezentovanie svojej viery v Boha. Mnohokrát si po strelenom góle vyhrnul dres, aby odhalil tričko s nápisom "S Ježišom nikdy nie si sám". Falcaovo prehlásenie poukazuje na Ježišov uisťujúci prísľub: ja som s vami po všetky dni až do konca sveta. Skôr než Ježiš vystúpil na nebo, upokojoval učeníkov tým, že bude stále s nimi skrze prítomnosť svojho ducha. Kristov duch ich utešoval, viedol, ochraňoval a zmocňoval pri šírení zvesti o Ježišovi široko ďaleko. Keď prežívali obdobia intenzívneho pocitu samoty na neznámych miestach, Kristove slová im pravdepodobne zneli v ušiach ako pripomienka jeho prítomnosti medzi nimi. Bez ohľadu na to, kam ideme, či už sme blízko domova alebo ďaleko od neho, ak nasledujeme Ježiša do neznáma, môžeme sa pridržať rovnakého prísľubu. Aj keď zakúšame samotu a v modlitbe voláme k Ježišovi, môžeme príjmať útechu s vedomím, že On je s nami.

0: Počúvate nočné ozvene.
1: Pamätajte na väzňov, ako by ste boli s nimi uväznení. Pamätajte i na trpiacich, veď aj vy sami ste v tele. Dobrý deň, milí priatelia. Veršom z listu Židom vás vítam pri počúvaní relácie modlitby za prenasledovaných kresťanov. Sme radi, že máte naladené svoje príjimače na vlnách Rádia 7 v čase, keď sa modlíme za krajiny, ktorých vyznávanie viery v Ježiša Krista nie je dovolené, ktorých je zasieta nevôľa, nepriateľstvo voči veriacim, až v takej miere, že obmedzujú a ohrozujú ich životy a životy ich rodín. Zasieva sa nevraživosť a nenávisť. Ale živý Boh pamätá na svoj ľud a hľadá príhovorcov, ktorí budú svojimi modlitbami zasahovať a meniť, napomáhať presadzovaniu Božieho kráľovstva aj v týchto krajinách. Poďme spolu pred nášho Boha, pred Pána Ježiša Krista a klaďme mu príhovorné modlitby za krajiny Brunei. Brunei nájdete v severozápadnej časti ostrova Borneo. Kalimantan. Brunejsko-darusalamský štát je situovaný v Južnej Ázii, kde susedí s Malajziou. Rozkladá sa na ploche 5765 km2, hlavným mestom je Bandar Seri Begawan s počtom obyvateľov 381 tisíc. Značnú časť územia zaberá vlhká pobrežná nížina s tropickým podnebím. Na juh od tejto nížiny sa popri riekach tiahnú rozčlenené pohoria, ktoré pokrývajú tropické lesy. Najpoužívanejšími jazykmi sú malajčina, angličtina, čínština. Zastúpenými náboženskými skupinami tu je islám 65,3%, buddhizmus 23%, kresťania 11,4%. Štátnym zriadením je sultanát. Krajina patrí k najbohatším štátom vďaka svojim zásobám zemného plynu. Brunei klima takmer po celý rok rovnaká, horúco s vysokou vlhkosťou. Za obdobie dažďov je považovaný september až január, kedy je teplejšie. Cieľom moslimov je do roku 2020 zmeniť Brunei na čisto islamský štát. Je tu neúprostná potreba stáť na modlitbách za prekazenie týchto pohnutok, krokov a stratégií vedúcich k naplneniu tohto zámeru. Pre kresťanov je to o to ťažšie, že táto islamizácia spočíva vo výhodách pre obyvateľov, ktoré sa inovercovi nedostanú. Je to ako napríklad ponuka bývania a práce, ako aj ďalšie sociálne a ekonomické výhody. Islám je v Brunei oficiálnym náboženstvom a jediným náboženstvom vyučovaným na školách. Do roku 2014 platilo v krajine spojenie anglického práva a zákona šaria. V súčasnosti sa však šaria delí do troch fáz a používa sa k riešeniu civilných aj kriminálnych otázok, pričom platí pre moslimov rovnako ako aj pre príslušníkov iných náboženstiev. Kresťania sú Brunei vystavovaní mnohým útlakom. Sú im odoberané kresťanské materiály, majú zákaz vyučovať v súkromných neislamských školách a konvertovanie ku kresťanstvu je nedovolené. Šírenie Biblie je rovnako zakázané a vláda odmieta povoliť stavanie kostolov. V zahraničných časopisoch sú cenzurované všetky kresťanské symboly. Kresťania sa stretávajú tajne. Milí priatelia, modlíme sa dnes za odvahu a silu pre všetkých kresťanov v tejto krajine a aby boli stiahnuté obmedzenia zabraňujúce distribúcii Biblií a kresťanských materiálov. Drahý Pane Ježišu, predkladáme Ti dnes našich bratov a sestry v krajine Brunei. Prosíme ťa za nich, aby ich oči boli upreté na teba, aby boli pevní napriek zámernému znevýhodňovaniu oproti spoluobčanov, ktorí neveria v teba. Prosíme o zabezpečenie ich potrieb, o vynahradenie toho, čo sa im nedostáva, ako ich spoluobčanom. Prosíme ťa za ochranu v oblastiach, týkajúcich sa bezprostredne ich bezpečia, slobody, ale aj vzdelávania. Drahý Pane Ježišu, nech oni tak žijú v nádeji, že majú hojnú odmenu v nebesiach. Nech vedia, že aj keď ich hania prenasledujú a lživo o nich hovoria, Pane, že Ty vidíš, Pane, ich srdce, vidíš ich životy, Pane. Daj, nech sú posilnení vedomosťou, že majú bohatú odmenu v nebesiach. Drahý Pane Ježišu, prosíme ťa aj o situácie, keď sú kladené prekážky a nemôže byť dobre distribuované Tvoje slovo a kresťanská literatúra. Prosíme ťa o ochranu proti týmto obmedzeniam, proti nástrahám, ktoré smerujú zabrániť k tomuto. Nech sa Tvoje slovo o pláne záchrany a spásy duši pre nich dostáva neohrozenie do čo najviac domácností. Vzývame Tvoje meno, Ježiš Kristus, a prosíme ťa za tieto zámery, aby Tvoje slovo rástlo a šírilo sa. Amen.

0: tejto chvíli sa začína relácia Otvorené dvere. Moje meno je Kristýna Valovičová. Vítam vás pri vašich príjimačoch alebo aplikácii alebo cez čokoľvek už nás máte naladených. Pozdravujem vás práve tam, kde ste. A práve dnes sa budeme rozprávať aj spolu s mojim hosťom o tom, čo znamená vlastne slovo evangelizácia. Možno niektorí sa tohto slova boja, možno niektorí s tým majú spojené také dobré konotácie. Ale teda o tom, čo to znamená v praxi a ako sa to naozaj celé deje, čo to znamená, ako ľudia reagujú, nereagujú, ako sme na to my, kresťania, tak všetko toto sa budeme snažiť obsiahnuť aj v dnešnej relácii na konkrétnych príkladoch, skutočných príkladoch zo života. A ja už teda v tejto chvíli vítam, oproti mne sedí môj host Juraj Petrík. Vítaj, Juri.
1: Ďakujem za pozvanie, ahoj.
0: Ty si už v našej relácii Otvorené dvere niekedy bol, ale teda už aj tam si spomínal, že tých príbehov je toľko, že by sme ich mohli vyťahnuť aj v ďalšej, tak budeme aj dnes pokračovať. Ale tak úplne na úvod, Juri, ty si vyštudovaný psychológ a vlastne si aj spomínal to, teda, že si svedčil niekoľkokrát aj svojim spolužiakom ďalším, potom neskôr aj iným kamošom a tak ďalej. Moja taká otázka na úvod, neviem, či je záľudná, ale snáď ju zvládneš, že či ty ako psychológ sa na to nepozeráš, na tú celú evangelizáciu, tak nejak akoby natlakovo, alebo že či to nie je nejaká, vieš, manipulácia, alebo tak, ako sa na to pozeráš?
1: Ďakujem za otázku. A myslíš z pohľadu toho, čo svedčí, alebo toho, komu svedčíš?
0: Môžeš aj skúsiť.
1: Tak myslím si, že a o tom sme sa trošku bavili aj vlastne pri poslednom našom stretnutí, že evangelizácia niečo, by to malo byť podľa mňa niečo radosné, aj keď áno, máme bázeň často otvoriť tú tému a komunikovať s ľuďmi, tak som presvedčený o tom, že vidieť človeka, ako uverí a ako ho Pán Boh premieňa, že to je jedna z tých najkrajších vecí, ktorú môžeme tu zažiť na tejto zemi. A čo sa týka toho človeka, ktorý tú informáciu dostáva, to je už asi náročnejšie. Myslím si, že všetci ľudia reagujú inak. Niekto sa môže čudovať, prečo s ním otvárame nejakú duchovnú tému. Niekedy to môže byť veľmi prirodzené, napríklad ľudia prežívajú nejaké ťažkosti v živote, vzťahové, emočné, pracovné a my môžeme ľuďom do toho žehnať, povieme im naše svedectvo a ako my pracujeme možno s tými ťažkosťami v živote skrze našu vieru v Krista, takže niekomu to môže byť veľmi, veľmi príjemné, ale sú ľudia, ktorí sú naozaj odporcovia viery a keď už počujú vôbec to slovo Boh, Ježiš alebo dokonca hriech, to je ešte viacej, tak zrazu všetky kontrolky sa im rozsvietia a chcú ísť z tej komunikácie preč. Takže myslím si, že to môže mať veľmi veľa odtieňov.
0: Uh-huh. A teda nestretol si sa niekedy s takým názorom, že kresťania by nemali ako nútiť svoje náboženstvo niekomu inému, lebo že to je už akoby, že to je drzé, alebo možno slabšie povahy sa nechajú iba zmanipulovať, vieš, alebo nejaké takéto názory.
1: Chápem. Myslím si, že to je taká otázka motivácie, lebo keď sa zamyslím nad sebou, prečo vlastne ľuďom hovorím o Bohu, tak mojou motiváciou je, ako keby som objavil niečo veľmi dobré a vzácne a chcem o tom niekomu povedať, že myslím si, že aj v Biblii sa niekde píše, to spoznanie kráľovstva nebeského je ako nájsť nejaký poklad na poli, tak ideš, všetko predáš, tak aby si ho mohol mať a chceš o tom povedať ďalším ľuďom, takže tá moja motivácia, teda aspoň tomu verím, je naozaj, že chcem pre tých ľudí dobre, aby mohli spoznať to, čo chcem spoznať ja. Ale opäť možno sú ľudia, ktorí nemajú nejaké veľmi, veľmi dobré motivácie, sú rôzne smery, viery a myšlenkové pochody a podobne. A niekedy si myslím, že môžu tam byť aj zištné dôvody, rôzne, alebo svedectvá možno viery, ktoré nie sú pravdivé. Ja verím, že tá kresťanská viera alebo posolstvo Ježiša je pravdivé. Tak v tomto kontexte zase môže to mať mnoho, mnoho odtieňov. Mm-hmm.
0: Zdá sa mi, že práve aj týmito motiváciami alebo motiváciou, že prečo vlastne hovoríme evanjelium, si dosť super zadefinoval aj, že čo to znamená evangelizácia. Možno pre vysvetlenie ľuďom, ktorí teda neveria ešte alebo nepoznajú Pána Ježiša, tak ako by si tak úplne, že v skratke zhrnul, že čo je toto evanjelium, lebo je to asi možno aj cudzie slovo pre mnohých.
1: Mm-hmm. Myslím, že evanjelium to preklade teda znamená dobrá správa. Mm-hmm. A o čom dobrá správa? Dobrá správa o tom, že Pán Boh z lásky k nám dal svojho jednorodeného syna, aby my sme neumreli, ale mali život večný. Ako sa píše v Jánovom evanjeliu a v 1. kapitole 12. verši, že tým, ktorí ho prijali a uverili v jeho meno, dal moc stať sa Božími deťmi. A myslím si, že to je tá dobrá správa, že sme hriešní, oddelení od Pána Boha. Často život nezvládame sami alebo cítime, že veci by mali nejako byť, ale nie sú ako sú a to je presne preto, lebo vo svete je hriech, v nás je hriech, ale presne ako sa píše v Biblii, tým, ktorí uverili a prijali jeho meno, dal moc stať sa Božími deťmi, tak Ježiš je vlastne odpovedou na tú veľkú životnú otázku, čo je tá cesta, keď ja mám ísť, kto som, prečo som tu. A dobrá správa je, že vďaka Božiemu synovi môžeme byť očistení od toho hriechu, od nášho, od hriechu toho sveta. Môžeme mať tú Božiu Kristovú identitu a môžeme byť spasení a ten vzťah s Pánom Bohom môže byť obnovený. Dúfam, že to nebolo príliš komplikované.
0: Super, super. Páči sa mi to. Kedy si mal možno, že naposledy možnosť povedať niekomu túto dobrú správu, ktorú si mi práve vysvetlil?
1: Napadol ma taký kamarát, ktorým sa stretli, myslím, týždňom dva dozadu. Riešil veľmi takú zaujímavú dilemu pracovnú. A možno pre posluchačov to bude smiešné alebo bizarné, ale rozhodoval sa, či zobrať jednu prácu, kde mal plat mať asi 9000 eur, alebo inú prácu, kde by mal zase nejaký iný plat nad 10 000 eur a mal takú veľmi akoby dilemu v sebe, že ktorou cestou sa vydať a čo je lepšie a podobne. A ono ani nejde o ten vysoký plat, ale ja toho pána poznám už asi rok, dva a toto je niečo, čo on rieši stále. On stále rieši, že som na správnom mieste, robím správne veci, keď si vyberiem túto možnosť, bude to tá najlepšia možnosť pre mňa. A to, čo mi celý čas išlo hlavou, bolo, že akoby pán Ježiš vedel akoby otočiť tú paradigmu, že zrazu u toho človeka, že nie je to, čo je najlepšie pre mňa, ale možno kde budem ja môcť svedčiť na tom pracovnom mieste, alebo kde budem môcť tam ja byť viac pre tých ľudí. A toto je tá sloboda, ktorú pán Boh ponúka. A keď som prišiel domov a som sa ešte zamýšľal nad tým celým rozhovorom, tak som mu poslal nejaké verše z Biblie, aj keď teda on tvrdí o sebe, že je veriaci, ale myslím, že není ten, čo aj prijal, len verí, ale není ten, čo prijal, tak som sa mu snažil možno ešte trošku svedčiť o tom, že možno aký je za neho pohľad a čo by na to možno povedal Pán Boh. Jednoducho som sa mu snažil ako keby trošku nasmerovať na tú Božiu optiku a aj skrze evanjelium. Neviem, na akú pôdu to dopadlo, ale chcem sa mu ozvať niekedy tento alebo ďalší týždeň. Ale to je taká možno moja posledná spomienka, keď sa spýtal otázku, že komu sa môžem mohol naposledy svedčiť, tak aj tomuto pánovi o tom, že je to náročné, ale verím, že Ježiš by mu vedel v tom poradiť a ísť tom s ním v tom rozhodnutí.
0: Nie je to pre teba niekedy ťažké, lebo ja akože celkovo tá evangelizácia, okej, že to je taká komplexnejšia otázka, ale ťažké myslím teraz konkrétne to, že snažíš sa niekomu čo najlepšie poradiť, ale vlastne, že narazíš na ten kameň úrazu, že ale ty keď nepoznáš Krista, že tak moja rada ti je vlastne na nič, hej? Že vlastne ty pokiaľ nebudeš mať priority zoradené podľa Božieho kráľovstva, tak ja ti nemám ako poradiť vlastne, ano. Hej? Lebo mne sa to napríklad stáva aj u nás v rodine, alebo proste s ďalšími blízkymi ľuďmi, ktorých mám v mojom okolí. A potom sa z toho stáva také, že dám nejakú dobrú radu, oni si občas povedia, že aké múdre, alebo čo. Pritom ja dobre viem, že dobre, ale že ja to viem z Biblie a poznám nejaké princípy vďaka tomu, že poznám pána Ježiša, ale nechcem rozdávať dobré rady. Poznáš to, že vieš, že úplne aj jemu by si možno poradil, ale vlastne, keď mu to povieš celé bez Krista, tak to nie je ani evanjelium, že ty mu môžeš povedať vlastne aj tomuto tvojmu kamošovi, že tak sa rozhodni podľa toho, kde môžeš akože viacej, ja neviem, byť s ľuďmi a byť k ním milý, alebo ja neviem, ako sa to tak povie, že už keď dáš preč Krista z tých akoby životných rád, alebo z tej životnej múdrosti, ktorou je vlastne Boh sám, strašne ťažko sa to vlastne robí. Poznáš ten pocit? Alebo že čo vtedy robíš?
1: Poznám ten pocit. Napadlo ma, čítal som vlastne nejakú takú maličkú knižku evangelizácii a nepamätám si to úplne presne, ale popisovali tam asi 4 alebo 5 takých zábran, ktoré máme, keď niekomu hovoríme evanjelium. A bolo to tak veľmi pekne odstupňované, tak škoda, že si nepamätám tie všetky, ale napríklad prvá bola vôbec to otvoriť tú tému, vôbec to otvoriť, že počul si už o Kristovi, ale nechceš sa dozvedieť viacej, čo je evanjelium a podobne. A tá úplne posledná bola dať výzvu človeku, že chcel by si so mnou študovať Bibliu, chcel by si odozdať, alebo keď sme už ďalej, že chcel by si odozdať život Kristovi a podobne. A to, čo hovoríš, tie je veľmi dobré, často aj ja do toho sklznem, alebo možno viac do toho spadáme, kde niečo povieme, nejakú radu a podobne, ale už nechceme ísť ten ďalší krok, že by sme toho človeka vyzvali možno, že riešiš to takto, nechcel by si sa dozvedieť viacej o Bohu, študovať si Bibliu, odozdať život Kristovi. Ja myslím, že si tak trafila kniesť po hlavičke, že by sme mali byť v tomto odvážnejší a áno, niekedy sa môžeme stretnúť s nejakým odmietnutím alebo s nepochopením a podobne, ale myslím si, že oveľa viacej je to, keď budeme môcť na konci dňa možno vidieť, ako ten človek je premenaný Duchom Svätým a tou skvelou správou evanjelia.
0: Áno, presne, že mať pred očami ten obraz toho, že vlastne dobre, ale že čo, ak Duch Svätý naozaj s ním teraz niečo chce? Že čo keď to uvidím, že tento človek uverí, že toto ma väčšinou tak poháňa, že vlastne môže sa to stať, neviem, či sa to stane teraz, neviem, či to uvidím, ale kebyže to uvidím, tak akože poď dať do toho vlastne všetko,
1: áno,
0: čo môžeš v tej chvíli.
1: Ešte by som spomenul takú jednu vec, ktorá ma napadla, keď sa bavíme všeobecne o nejakých prekážkach, možno hovorení evanjelia a podobne, a to je taká veľmi praktická časová prekážka. Neviem, ako to vidíš ty, som zvedavý, ale mne príde, že čím som starší, tým je toho času menej. A mne raz jeden kresťan starší, kamarát, ktorého si veľmi vážim, povedal, že on tak vníma svet ako také divadlo, ako také kulisy, a niektoré veci, ako práca, alebo finančné veci, alebo čo si tam dosadíme, sú ako také bábky v tom divadle a my tak sedíme a sa tam tak pozeráme na to divadlo a nejak s tým interagujeme, ale potom čas nám uniká to, čo je podstatné. A to je napríklad vyhradiť si čas na modlitbu alebo stretnúť sa s niekým, kto by možno potreboval počuť od nás povzbudenie alebo vlastne výzvu vlastne prijať evanjelium alebo študovať si s nami Bibliu. Tak toto je, ako sa hovorí teraz moderne, taký veľký challenge, že nájsť si ten čas na túto tému, nájsť si ten čas, tvoriť si vzťahy s ľuďmi, modliť sa za konkrétnych ľudí. Vnímaš aj ty nátlak na náš časový fond?
0: Ako si povedal, že máš pocit, že je menej času, keď sme už starší, tak presne toto mi napadá, že vlastne čas je stále ten istý, len my si ho akoby zahadzujeme inými vecami, alebo dobre, veď prídu aj nejaké také povinnosti a tak, ale tiež to veľmi vnímam vo svojom živote, že ja už aj akoby, že už aj keď máš tie priority, že chceš si nájsť čas na niekoho, aj to spravíš, tak ja mám zase ten problém, že vieš, že potom sa to tak vlastne nakopí a že si neviem povedať, že alebo respektíve musím sa ja modliť a pýtať si o Ducha Svätého múdrosť, respektíve, že Pane, prosím, ukáž mi, že na toto obdobie, na najbližší pol roka, rok, kto sú tí ľudia, pri ktorých mám byť, ktorých budem prioritizovať, že keď ma zavolá von pokecať proste táto kamoška a táto kamoška, tak budem vedieť podľa priorit, že ktorej dám prednosť. A možno to znie divne, ale že potrebujem aj ja toto robiť, lebo jedna vec je nájsť si čas na ľudí, ale druhá vec je, že nevieš tam aj tak vopchať celý svet, hej.
1: Presne tak.
0: No, že Pán Ježiš, keď tuto bol na zemi, tak vlastne tiež mal svoj menší okruh ľudí, niekedy úplne menší, niekedy davý, hej, ale že tiež tým vedel nejak narábať a to je Bohom, hej, čiže on aj mohol byť kvázi kými naraz, ale ja sa tak teda aj od neho snažím učiť.
1: To skvelé, čo si povedala, tiež mi napadlo Ježiš, ktorý napríklad niekde svedčil, ale keď to nepadol na dobrú pôdu, jednoducho zobral sa, išiel a je to veľmi dobrý príklad.
0: Milí poslucháči, my budeme v relácii Otvorené dvere pokračovať. Zostaňte naladení na Rádio 7.

0: hovoril, že on sa za teba modlil, že nech sa ťa Boh dotkne. Takže vidíme, že naozaj modlitby sú nielen potrebné, ale skôr také, že cenné, že náš Boh Otec má rád, keď sa jeho deti modlia, keď sa mu prihovárame. A ako by si ty možno popísal taký svoj modlitebný život, kedy si nachádzaš ty ten čas modliť sa za možno aj presne, že práve neveriacich, stratených?
1: Ja som tento rok prišiel k takému novému zvyku alebo poznatku, že nemusí to byť iba ráno, kedy sa proste modlím za ľudí alebo všeobecne. A možno to znie také veľmi jednoduché pre niekoho, ale naozaj som objavil taký vzorec neúplne správny v svojom zmýšľaní, že som sa snažil tak vtesnať veľa toho duchovného času do toho rána a potom to mať tak rozkrabičkované neúplne dobre. A myslím si, že Pán Boh takto nefunguje. Či je ráno, či je deň, či je večer, môžeme premýšľať modlitbe nad ľuďmi okolo nás. A toto je niečo, o čo sa snažím aj ja. Často, keď idem ráno do práce v aute, spomínam si na niekoho, modlím sa za niekoho. Pred pesničkou som spomínal príbeh alebo to moje stretnutie vlastne s tým pánom minulý alebo predminulý týždeň. A keď sme spolu sedeli a bavili sme sa o tých témach jeho práce, tak som sa počas toho modlil, nech mi dá Pán Boh nejaké dobré slova. Takže to by som možno odporučil aj divákom, respektíve poslucháčom, že nemusí to byť nejaké časové, špeciálne okienko a je dobré, keď ho máme, lebo to nikdy nie je na škodu a vieme v tom kalendári alebo v tom dni, že napríklad dneska sa modlím za ľudí, poznáme aj konkrétne kresťanov, ktorí to takto majú, ale ak ste podobní ako ja, že nie ste najviac disciplinovaný človek na svete, tak naozaj kedykoľvek si spomeniete, pomolite sa za ľudí, môže to byť, aj keď sa s nimi bavíte, ale priamo v tom momente niekde odskočiť si trošku myšlienkou na sekundičku a povedať len, Pane Bože, pomôž, čo mám povedať, ako mám zareagovať. A myslím si, že tieto modlitby Pán Boh počuje. Ty si, Kika, tu disciplinovanejšia? Máš to niekedy ráno napríklad?
0: No, akže to je ideálny prípad, ale ty keď si povedal, že sa v tom nevidíš úplne disciplinovane, tak práve, že ty si pre mňa ten človek, ten kalendárový, že som očakával, že možno ty tam máš niekde to okienko napísané. Ale je presne skvelé toto, čo hovoríš, že naozaj, že tá modlitba, ako nás aj Božie slovo navádza k tomu, že má byť vlastne neprestajná, že všetky naše myšlienky, všetko, čo máme, má byť vlastne hneď v komunikácii s Bohom, že my nežijeme náš život a potom občas duchovný, ale že všetko je prepojené, že naozaj Boh je v nás ako Duch Svätý, keď sme ho prijali. Takže ja to mám rada, že vlastne hocikedy počas dňa, presne aj keď hovorí, že aj počas konverzácie s niekým, možno je to divné, neznamená to, že nepočúvame toho druhého, ale presne, že vieš byť jednoducho v kontakte s Bohom, ale hej, no ja v ideálnych prípadoch vtedy, keď si akurát, že čítam Bibliu niekedy počas toho dňa, niekedy to vyjde ráno, niekedy inokedy, ale vždy chcem myslieť na ľudí, na ktorých mi záleží, alebo sa učím, aby mi záležalo. Na takých mám normálne, že vyhradený jeden konkrétny deň a jeden zoznam ľudí mám takých, za ktorých sa mi možno ťažšie modlí z nejakého dôvodu, ale máme vyhradený deň, kde mám vyslovene, že zoznam, že neveriacich ľudí. Znie to super, ale tiež už som si tak musela povedať, že tiež nefungujem ako počítač, že vždycky o tomto čase od vtedy do vtedy sa modlím, ale keď viem, že mám to stíšenie, čítam si z Biblie, modlím sa, tak sa chcem pomodliť aj za tých ľudí. Možno niekedy aj akože bez stišenia, že iba tak chytím mobil a mám to tam spísané, tak môžem na nich myslieť. Akože keby, že Pán Boh teraz spraví nejakú vec, že sem primieša takú nejakú audiostopu moje modlitby, že ako to vyzerá, tak je to asi niekedy dosť vtipné. Že niekedy som taká, že Pane, prosím, daj sa poznať týmto ľuďom a tak menujem iba, vieš, lebo akože o minútu musím ísť domov alebo čo, ale si hovorím, že aj to je v pohode, že aj to Pán vidí a počuje. Juri, mám na teba teda ďalšiu, ja neviem, či to je otázka vôbec, ale skôr takú výzvu, že keď ti ešte teda napadajú nejaké konkrétne príbehy, svedectvá, kedy si mohol zdieľať evanjelium, možno keď to ľudia prijali, alebo práve naopak mali čudnú reakciu, povedz nám viac.
1: Ja som si spomenul na jednu zábavnú story, respektíve keď som ja sám uvaril, tak mi hovorili tí kamaráti alebo kresťania okolo mňa, že oni už nado mňa zlomili palicu, ako to sami popisovali, že oni to už zdali, alebo niečo podobné. A hovorím to preto, lebo mne to naozaj trvalo asi 2 roky, odkedy som sa prvýkrát stretol s kresťanmi a niečo mi svedčili, až po to, kedy som sa zaverel v knižnici v Malenoviciach, v hoteli Kam, ktorý možno poslucháči poznajú, a tam som odozdal život Pánu Bohu.
0: Pekné miesto na odozdanie života.
1: Veľmi, veľmi pekné miesto. Ale myslím, že tí ľudia zároveň to ani nezdávali v tom kontexte napríklad modlitebnom, že viem, že pár ľudí sa za mňa stále modlilo, tak mal som také to smiešané pocity a čo možno chcem povedať je, že aj keď sa nám zdá, že naozaj niekto proste už to už nie je možné, aby on uveril, a to sú často napríklad

0: až rodinné prípady, že možno nejaká stará mama, starý otec, rodičia, sme s nimi 10-15 rokov, tak to je krásne, že vlastne Pán Boh nad nimi nikdy nezlomí tú palicu, alebo naozaj sa môže stať, že zrazu kamene im začnú hovoriť evanjelium, ak tu by Božia vôľa, tak to je možno také pozbudenie aj z mojej strany. Pomôžte sa občas za tých ľudí, alebo nezdávajte to v kontexte, že už sa to nemôže stať. Mm-hmm. Myslím si, že Pánu Bohu je možné všetko. A to je vlastne aj taký môj príbeh, kedy tí moji kresťania okolo mňa už proste si povedali, že tak toto už nepôjde. Ale Pán Boh si to nepovedal a ja som potom išiel na jednu kresťanskú akciu, kde ma to veľmi zasiahlo, tie vzťahy, vlastne, mm-hmm. ktoré som videl okolo seba. Videl som, že evanjelium je atraktívne a že niečo nemám, to, čo tí kresťania okolo mňa mali. A to bol Ježiš Kristus a bolo to pre mňa veľmi, veľmi atraktívne.
1: Zažil si niekedy aj ty takú situáciu, že si zvestoval niekomu evanjelium, ale tiež, že to s niekým trvalo, že veľmi, veľmi dlho a možno ešte to stále trvá, hej, že možno ešte nie sme v tom víťaznom cieli?
0: Mm-hmm. Veľa ľudí z mojej rodiny si myslím, že malo takú milosť, že počuli evanjelium, či už cez mňa, cez nejakých iných ľudí a myslím, že ešte sú na tej ceste za Pánom Bohom. Pamätám si viac ľudí, ktorí mali podobné príbehy ako ja v tom kontexte, že nebolo to niečo, čo bolo hneď, ale trvalo im to rok, dva. Niekto si s nimi kontinuálne prechádzal Bibliu, pozýval ich na nejaké biblické štúdie a tí ľudia naozaj potrebovali si vyriešiť nejaké otázky a u každého to je niečo iné. Môže to byť nejaká apologetická otázka, niekto môže byť zvedavý na to, prečo Pán Boh dopúšťa zlo, alebo prečo sa dejú nejaké veci a je skvelé, keď my sme pripravení na to odpovedať, na tie otázky, ktoré ľudia riešia. Mm-hmm. Niekto len potrebuje sa dozvedieť viac o Pánu Bohu, alebo vlastne, keď mu povieme slovo Ježiš alebo Boh, tak vidí možno to, čo počul ako malý v kostole, sú to nejaké také šedé, zatuchnuté veci, ktoré nedávajú zmysel a potrebuje ten človek len, aby sme mu to nejakým spôsobom objasnili a zrozumiteľnou formou a možno dali preč nejaké tie stereotypné nánosy, že Pán Boh nie je ten čarodejník na obláčiku, ktorý nám len počíta hriechy a zapisuje si ich niekde do knižky, tak toto sú možno ešte rôzne postrehy, ktoré by som zdôraznil.
1: Mm-hmm. Čiže takto to vnímaš možno aj pri tvojej rodine alebo proste blízkom okolí, kde si už síce povedal evanjelium, ale že teda ešte to pretrváva ďalej. Bojujeme ďalej.
0: Áno, áno. A myslím, že je dobré, zase taká doplňujúca myšlienka. Pre mňa osobne pri tom, ako som uveril, bolo veľmi podstatné vidieť tie vzťahy napríklad kresťanov okolo mňa. Prišiel som z prostredia, kde tie vzťahy rodinné, romantické boli veľmi narušené a zrazu som videl, že tu je nejaká komunita ľudí, ktorí sa vedia odpustiť, majú k sebe blízko, vedia si vyjadrovať možno nejaké hlbšie myšlienky a keď premýšľame nad niekým, ku komu by sme možno chceli nejako prehovoriť alebo ktorému by sme chceli povedať evanjelium. Možno je fajné rozmýšľať v kontexte, že čo by bolo pre neho napríklad dôležité. Napríklad niekto hľadá význam. Hej, význam nájdeme v Pánu Bohu. Niekto hľadá životný zmysel. Pán Ježiš hovorí, ja som cesta, pravda a život. Mm-hmm. V ňom je ten zmysel. Tak možno aj fajn v kontexte evangelizácie sa zamyslieť nad tými ľuďmi, nad ktorými sa modlíme, že čo oni práve potrebujú počuť z toho evanjelia, z tej Božej pravdy. Samozrejme, ten záber je rovnaký, túžime, aby oni sa rozhodli pre Krista, ale to, čo možno zdôrazňujeme v tej správe evanjelia, môže byť trošku rozličné. Neviem, aké s tým máš skúsenosti ty.
1: Ja iba presne akože premýšľam nad tým, že aj v poslednom čase mám pocit, že keď som akože dlhšie kresťanka, tak možno niekedy sa tak zamýšľam, že moje 16-ročné ja by ma nakopalo, že skôr si mala povedať evanjelium. Ale vlastne už teraz vidím, že nejde len o to, že takéto prvotné nadšenie, že keď si práve uveril, tak vtedy hneď všetkým hovoríš hneď o Ježišovi. A je to super, ale nemyslím si, že som ako keby že strátila ten drive. Skôr si myslím, že som akoby sa naučila alebo sa učím počúvať tých ľudí práve preto, aby Ježiš im nebol nerelevantný, ale aby som spoznala ich príbeh a aby som mohla im akoby iba rozšíriť obzory Božím slovom, že áno, a tento tvoj príbeh je takýto, lebo Boží príbeh je takýto a ten ťa celý ako keby až objíma, ty si uprostred neho a že potrebujem to evanjelium ako keby že vedieť, uchopiť, alebo že čakám, že to tak splynie s príbehom toho človeka, pretože ak verím, že Ježiš je cesta, pravda, život, tak proste verím, že sa týka každého jednoho bytostne a že aj keď si hovoril na začiatku dnešnej relácie, že evanjelium je vlastne dobrá správa, tak sa vždy pýtam, že pre tohto človeka, keď poznám jeho príbeh, čo teraz žije, ako premýšľa, tak čo je pre neho dobrá správa? Čo by pre neho bola fakt dobrá správa? A vždy sa vie človek samozrejme dostať k evanjeliu.
0: Mne sa veľmi páčilo to slovné pomenovanie, čo si použila, že poznať jeho príbeh. Kresťanom sa často vyčíta, že my nemáme priateľstva mimo cirkvi, mimo našich kresťanských spoločenstiev a keď s niekým netrávime čas, ako môžeme poznať jeho príbeh bez toho, tak je skvelé, keď si nájdeme čas aj na priateľov, ktorí možno nemajú úplne všetky tie kresťanské kruhy rovnaké ako my. Mne sa veľmi páčilo teraz, čo mi povedal náš kazateľ v zbore. Vyzeral nejakým unavený v jeden deň, tak sa ho pýtam, že ako sa má. A on povedal, že začal chodiť na futbal, keď dlhé roky futbal nehral. A keď som sa ho pýtal, že prečo, tak mi povedal, že chcel mať nejaké vzťahy mimo cirkvi s ľuďmi, ktorí možno nie sú v jeho okruhu. A to mi príde veľmi, veľmi pekné a veľmi fajn, keď možno aj vnímame takéto zameranie a potrebu mať, rozvíjať nové priateľstvá. Presne ako si povedala, aby sme sa mohli dozvedieť o niekoho príbehu niečo viacej.
1: Ďakujem, Júrie, za túto myšlienku a na záver ťa ešte teda poprosím, aby si sa modlil za poslucháčov, ktorí možno aj vy teraz teda počúvate Rádio 7 a hovoríte si, že znie to celkom fajn, že predsa len by som asi chcel skúsiť poznať Boha alebo vedieť o ňom niečo viac. Vieš sa teda modliť za týchto našich poslucháčov v tejto chvíli?
0: Veľmi rád. Ďakujem, Pane Bože, za to, že si dobrým Bohom a vďaka, že si jediný Pán Boh s veľkým B, jediný, ktorý o sebe hovorí: ja som cesta, pravda a život. A ja neviem, čo naši poslucháči teraz prežívajú, alebo čo je tá ich životná otázka. Môže to byť nejaký problém vzťahový, v rodine, s hľadaním nejakého hlbšieho zmyslu, možno niečo v práci, s deťmi, s partnermi. Tak prosím o takú milosť, aby si sa našim poslucháčom aj ukázal, že ty si takou odpoveďou na tie otázky, ktoré možno oni riešia. A Pane, život s tebou není tiež vždy ľahký a život s tebou neznamená, že všetky naše problémy sa vyriešia za sekundu, ale život s tebou znamená, že už na to nie sme sami, že máme niekoho pri nás, kto nás miluje a túži v tom s nami kráčať. Tak ja sa modlím, keď nás aj teraz počúva niekto, kto možno ešte má nejaké pochybnosti alebo nemá možno vyriešené všetky otázky ohľadne viery, aby si sa ty zjavil ako atraktívnym Bohom, aby aj naši poslucháči možno mali takú túžbu skúmať teba v písme, kto si, prečo si prišiel, aby mohli objaviť tú krásnu pravdu, že ty si cesta, pravda a život a že tebe môžu odozdať svoj život, svoje túžby, svoju budúcnosť bez nejakého strachu, lebo ty si dobrý Boh, na ktorého sa dá spoľahnúť. Amen.
1: Amen. Ďakujem, Juri. Milí poslucháči, ak ste aj nejakým spôsobom chceli zareagovať na túto reláciu alebo na túto modlitbu, ak túžite vedieť viac, napíšte nám, skontaktujte nás na radio7@radio7.sk alebo na našom Instagrame radio7.sk, na našom Facebooku nájdete nás alebo aj na našom webe www.radio7.sk. Tam je taký kontaktný formulár dolu, takže určite neváhajte, kontaktujte nás v prípade potreby. Ja sa už v tejto chvíli lúčim s našim dnešným hosťom Jurajom Petríkom z relácie Otvorené dvere. Ahoj.
0: Ahoj.

ďakujem Bože, že môžem byť hore. Som posadený v Kristovi v nebesiach hore a budem s ním stolovať pri bohatom stole a nebudem tráviť večnosť pekle tam dole. Ďakujem ti Bože, že môžem